気温は22度、明日朝の予想最低気温は7度となっています。降水確率です。この後今日正午まで雨の降る確率は 0%、 今日正午から夕方6時まで 10%、 今日夕方6時から明日夕方6時まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午前10時です。
1: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1
2: FM ハマナスお悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
2: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
3: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり、車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書もう届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
0: FM 浜那須 Japan
4: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて、オホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。石狩空地知部地方、今日と明日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は西の風が後南の風に変わり、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。明日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内今日日中の予想最高気温は22度、明日朝の予想最低気温は7度となっています。降水確率です。この後今日正午まで雨の降る確率は 0%、 今日正午から夕方6時まで 10%、 今日夕方6時から明日夕方6時まで 0%

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報はお昼12時です。
1: Here comes the music.
2: FM Hamanasu Japan 76.1
3: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。この時間はお悔やみをお伝えする時間ですが、この時間にお伝えするお悔やみはありません。

FM ハムナス、スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを東信ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。札幌駅中を30店に増加します。 JR 北海道は20日札幌駅をリニューアルする計画の概要を発表しました。駅南側の改札内外を改修し、2027年度末に開業する新しい商業ゾーンには店舗数を従来の 1.7 倍のおよそ30店舗に増やし、飲食や土産物などの販売を充実させます。札幌、旭川、北見の各駅周辺でホテルも建設し、厳しい鉄道事業以外の収益力を高めます。札幌駅は北海道新幹線札幌延伸に向けて工事中で、駅中の商業ゾーンは東西の改札口を北側に移して確保した南側の空間に展開します。2022年の工事本格化前に比べ 1.5 倍のおよそ2000平方メートルに拡大し、店舗は今後選定します。札幌と旭川に開業するホテルは新ブランドで、高価格帯のシティホテルとビジネスホテルの中間の価格帯を想定しており、北見駅前には2027年度 JR インをオープンします。3棟を含め JR グループのホテルは合わせて17施設になります。代わってのニュースです。札幌でライラック祭りが開幕しました。札幌の初夏を彩る2026札幌ライラック祭りが20日札幌市中央区の大通公園で開幕しました。色とりどりのライラックおよそ400本が咲く中、大勢の来場者が初夏の香りを楽しみました。今回で68回目です。初日は曇りとなり、午前11時までの札幌市中央区の最高気温は16.7 度と涼しい中でのスタートとなり、オープニングセレモニーでは北海道銀行合唱団、北星学園女子中学高等学校の高校生が合同で合唱を披露しました。ライラックの苗木の無料配布には開始前から長い列ができ、ワインガーデンでは道産のワインやチーズなどを求める多くの客でにぎわいました。何度も訪れているという札幌市東区の会社員、木村美和さん44歳は、花びらが5枚あるラッキーライラックを探したいと話しました。ライラック祭りは今月31日まで開かれ、30日、31日には札幌市白石区の川下公園でも開かれます。代わってのニュースです。赤字8区間の上下分離の沿線協議を一時棚上げします。 JR 北海道が単独では維持困難とする赤字8区間、通称黄色線区の存続策として掲げた上下分離方式などの案をめぐる沿線自治体との協議について、 JR 北海道の綿貫康之社長は20日の定例記者会見で、全体的な進め方を含め国や北海道と相談調整していると述べ、区間ごとの着手を当面見合わせる考えを示しました。特に反発の強い上下分離案は、地域と直接協議するのは時期尚早かと思うと説明し、早期協議入りの方針を示してから1ヶ月余りで事実上方針転換した形です。綿貫氏は先月15日、運行を JR が担い、鉄道施設を自治体が保有・維持管理する上下分離を含む4項目について、区間ごとに関係者と作るアクションプラン実行委員会や、その事務レベルで協議する意向を表明しました。ただ、地元負担への警戒から自治体の反発が強いほか、一部の自民党道内選出国会議員が、実行委開催に反対。

対し実現していません。代わってのニュースです。春の全道高校野球の組み合わせが決定しました。札幌燃える沼公園で25日に開幕する高校野球の春季全道大会の組み合わせ抽選会が20日札幌市内で行われ、対戦カードが決まりました。10支部の15代表と今年の春の選抜大会に出場した北昇の合わせて16校が出場します。開幕試合は7年ぶり出場の先根支部の釧路湖陵と強豪の空知支部のクラークが対戦します。2度目の大会4連覇を目指す札幌支部の北海は旭川支部の旭川東と、北昇は函館支部の函館優斗と、いずれも大会第1日の初戦に臨みます。釧路湖陵の大森日向キャプテンは、注目される開幕試合のくじを引いた瞬間はグッときた、強みの考える野球を見せたいと意気込みました。大会は今年の春の選抜大会から導入されたDH 指名打者制を初採用し、選手宣誓は旭川志望の奥貞壮太キャプテンが務めます。順調に進めば31日に決勝を行います。以上、 FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。商工会議所だより。このコーナーは岩見沢商工会議所からのお知らせをお伝えする商工会議所だよりです。今回は日本商工会議所珠算安算検定試験のご案内です。珠算安算検定は計算能力を試す試験ですが、珠算と暗算を通して得られる力は他にもたくさんあります。繰り返し計算することで集中力を高めたり、目標の9を合格するためにコツコツと努力を継続する忍耐力を育てます。また右脳が活発に働いて想像力を引き出すことにもつながります。あなたの可能性を大きく広げるチャンスです。検定日は令和8年6月28日日曜日。試験時間は午前9時から。受験会場は一条西1丁目岩見沢商工会議所です。受験料は各級で異なりますので、岩見沢商工会議所までお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。受付時間は平日の午前9時から午後5時30分。申し込み期間は5月11日月曜日から5月27日水曜日までです。申し込みは岩見沢商工会議所窓口へ受験料を添えてお申し込みください。お問い合わせは岩見沢商工会議所電話 22-3445番、 22-3445番です。この時間は岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりをお送りしました。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時。土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩波でも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号0126-238700です。絵画ホール春の感謝フェスタ

ートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。参加は無料です。また桑迫香菜写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせはNPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開

展示指先でたどる景色、桑迫かな写真刺繍ワークショップ開催のご案内でした。代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催、開催日は5月29日から6月28日日曜日まで、令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号0126728080です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-0012

25-4649 番、25-4649番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメイプルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメイプルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメイプルロッジ、電話 46-2222 番、46-2222 番です。ログホテルメイプルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心
8: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
9: スマイルアイズのとんでもないと、
10: そうでもないと。
9: 毎週木曜日21時に
10: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
9: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
10: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
9: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
10: メッセージ待ってます。
11: UCBA、
12: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

0: FM 浜那須 Japan 76.1
1: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
2: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
3: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス、
4: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
5: The Nandalo Show International Music Stephen Aaron Feather
6: And ゆかこはポッパイ、毎週水曜夜9時からオンエア、聞いてね。
7: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
0: FM 浜那須 Japan 76.1

皆さんこんにちは。そして再放送機の皆様こんばんは。大砂まなみです。この番組は私大砂まなみが女性として妻として母としての目線から日頃気になったことを題材に等身大の私が感じたままにお送りしていく番組です。それでは今日も大砂まなみの今の自分スタートです。

大砂まなみの今の自分をお送りしております。さてさて、今日はですね、その美しさについてちょっとね語るって言ったらちょっと大げさですけども、なんかほら美しいってね、こうイコールなんかこう顔立ちだとか、なんかこうなんかスタイルとかさ、なんかそういう見た目でなんかこうジャッジしちゃうイメージがあるじゃないですか。でもまあそれもね、もちろん一つ美しさの一つだと思うんですけども、ただなんかこうね、あの私とかも含めてなんですけど、人生のこう後半戦に入ってくると、なんかこう年齢を重ねる美しさってなんかもっと別のところにあるような気がするようになったというか、なんか多分なんだろうな、こう若さで勝負できないところに立たされてるから、そう思いたいというか感じたい部分がまあ正直なところだと思うんですけれども、なんかね、こうなんか逆発想で、こう見た目でこう勝負しなくてもいいというのかな、なんかそんな風にも思えてきて、なんかその結局なんかどう生きてきたか、今までその要は人生の前半戦でどう生きてきて、そしてこれからどう生きていくのかっていうところのになんかこう人としてのなんか美しさみたいなものがなんかこう出てくるんじゃないのかなって思っていて、なんか今日はね、なんかそんなことを話したいなーなんて思ってるんですけども、なんかねそれって結局あの一日で作れるものじゃないじゃないですか。なんかこう本当に日々どんなことを考えて、なんかどんなものを選んでとか、そういう選択をしてどんな風にこう自分を扱ってるかっていう、なんかそういう本当に日々のちりつもでね、なんか積み上がっていくものなんじゃないのかなっていう風に思っていて、なんか逆になんか若い頃ってさ、私自身もすごくそうでしたけど、なんかこうもちろん自信がないから、なんかこう人と違うことをしたりとか、あとなんていうのかな、こう自分にしかできないことをすることによって、なんか自分の価値みたいなものをなんか気づこうとしてたみたいなことって、なんか若い頃ってあったなって思うんですよ。なんかこうね、結構スタートラインってみんな一緒じゃないですか。だけどこうだんだん人生の

後半に立ってくるとなんかもうスタートラインは得の等にねスタート切っててある程度まあ自分の立ち位置みたいなものも出来上がってきた時にじゃあその中でこう自分が今までこう築き上げてきたものを振り返れるところまで今来てるんだなっていう感覚でもあるんですよね。でそうなった時になんかこうそのなんかそのね美しさってなんかこう私のねその昔メンターから教わったことでもあるんですけれどもなんかそれってこう美しさを基準に物を判断しなさいって言われたことがあってこれね結構私その頃はねもう なんかまだ若かったのでねそなんかうーんみたいな感じでその時は思ってたんですけれどもなんかある程度こうまあねこの年齢になった時にまあ、なんかすごく今になったらなんとなく意味が分かるような気がしてきてなんかこう美しい自分でいたいなだからその選択にしても立ち振る舞いにしても考え方にしてもなんかその美しいっていうものを基準に発信してったらなんかすごく素敵だなって思ったんですそれなんか別にね性別関係なくなんだろうなそらなほら美しい心とかもそうでなんかほら男性にでもなんか当てはまると思うんですよねなんか女性だけじゃなくてだからなんか物の価値基準の中でこうなんか美しさをテーマに置いてなんか物事を判断するとすごくなんか素敵だなって思ってるんですよね。続いてお送りする曲はウェルドン・アービンで I Love You。

大島まなみの今の自分お送りしております。まあそんな感じでね、ちょっとこう美しさを基準にこうなんていうのかな、物事を考えていったらなんかすごくね素敵なんじゃないかななんていうお話をしてたんですけれども、じゃあね、そう具体的にどんなことをすればいいかっていうところだと思うんですけどもね、これまあ私なんだろうね、接客業もしてるっていうのもあるんですけども、やっぱり人への接し方ってかなりその人のなんていうのかな、中身が映る部分だと思うんですよね。特にその自分に余裕がない時とかねっていうのはね、本当にねその人が見えるなって思うんですよ。なんか例えばだから本当店員さんに対してだったりとか、あと、まあ、自分より弱い立場の方とかね、あとね、私これ見落としがちだと思うんですけど、これね家族にもそうだと思います。家族って一番こうなんていうのかな、気を許してる部分だと思うんですよ。だからすごく感情をむき出しになるところだと思うんですよ。でもここがすごくやっぱり人となりみたいなものが一番出る部分じゃないのかなって個人的には思いますね。あとね、その美しい部分、美しさっていうテーマの中で自分の取り扱い方もすごく大事だなって思いますね。なんかこうすごい、なんかこうよく世間ではさ、なんて自分軸でとかなんちゃらかんちゃらとかいろいろあるけれども、自分を大切にするっていうことってね、その表面だけのなんだろうな、感情的な部分でさ、なんかこう自分にも優しくいようとか、なんかそういう、まあ、そういうのも大事だと思うんだけれども、なんかこう自分に対する取り扱い方ってすごくなんか後回しにしちゃいがちじゃないですか。まあその感情もそうなんだかもしれないんですけど、例えば体に気を使うこともすごく自分を大切にすることだと思うんですよね。なんかそれこそ年齢を重ねてくると、やっぱりこういろんなところに支障が出てくるじゃないですか。だけど、ね、それこそ本当若い時は、ね、若さで乗り切れる部分だけども、本当になんか例えば本当に睡眠だとか、まあ、食べ物もそうですけども、かなりそこでも差がついてくると思うんですよね。だからちゃんと休むこともやっぱすごく大事だなって思います。ただね、私も本当にねこうやって偉そうに話してますけど、全然できてないと思う。いや物理的にさ、もう結構厳しかったりするじゃないですか。仕事遅く帰ってきて、で何だろう、今だったら息子がね高校行ってるので、そのお弁当を作ったりとかっていうので、結局なんかこう何だろうな、しっかり寝たいけれども、何だろう、物理的に寝る時間がないとかさ、だから何だろうな、もっとなんかできるだけ、だからもう本当に自分をなんていうのかな、でもなんか母親業とかもあるとその辺がすごくバランスが難しくなっちゃうんですけどね。でもなんかもっとその心の中でもさ、なんかちゃんとこう自分を大事にしようって思っているだけでも、なんとなくそのものの考え方とか行動とかっていうのは結構ね違うんじゃないのかなって思いますけどね。私自身もやっぱりすごくわがままなので、なんだろうな、何でもかんでもこう、あれですよ、抱え込まないようにはしてますね。だからもうさ、私も結構家のこととかもね、ちゃんとしてないと嫌なタイプなんですけれども、もうそんなこと言ったら本当にキリがないっていうか、もうさ、頼んでもいないのに汚すじゃんみんな家族ってでもそしたらさ、もうってなっちゃうけれども、帰ってね家が汚れたりとかするとかなっちゃうけれども、もうねある程度こうなんていうのかな、まあ、もう死ぬわけじゃないしって思って割り切らないと、もう本当にもうクタクタになっちゃうじゃないですか。はい、そういうところもね、上手にね自分を大事にしなきゃなって思って、うまいこと線を引いていくことも大事だと思いますし、あとね最終的には結局何をこう大切にしているのかっていうことも大事だなって思いますね。なんかこうそれこそなんか自分の大切にしているものっていうのが、その自分のこう顔に出てたりとか、そういう生き方がその声だった

ったりその雰囲気にもこうやっぱり現れてくるなって思うんですよ。普段どんなことを考えてるかとか、あとやっぱり、よくね、目もやっぱり、結局なんか語るというか、なんかすごくその、最近はね、目ってやっぱり出るなって思うようになりましたね。なんかこう表面的にこうほわんとした雰囲気とかももちろんあるんですけれども、目って結構やっぱりその年齢をこう重ねるとかなりなんか出てくる部分のなんか部位だなって最近は思うようになりましたね。

大砂まなみの今の自分、そろそろエンディングのお時間になってしまいました。まあね、今日はね、美しさはね、生き方に出るなんていうお話をしたんですけれども、なんかやっぱりこう、すごくその、まあ、もちろん女性としても美しくいたいですしね、はい、でもなんかすごくその美しさを価値基準に考えると、なんかおのずとね、行動だったり、例えば姿勢もそうじゃないですか。姿勢が美しいとさ、それだけでもね、単純に美しいじゃないですか。でまあ、姿勢がいいと単純に美しいじゃないですか。まあ、立ち振る舞いもそうですしね、言葉もね、美しい方がいいですよね。なんか私昔ね、その教育の方の仕事をしてた時に、要は新人の子にさ、その要はなんていうのかな、まあ、その言葉の中で、やっぱり接客業なので、いろいろなその言葉遣いの中で、なかなかほら、若い子ってそんなにこう普段そういう接客業とかしてないとさ、こう言葉の使い方とかさ、そういう言葉が出てこなかったりとかすると思うんですけれども、その中でこう指導してた時に、慣れてないから使えないとかっていうんじゃなくて、こう使っていくと、例えばそのお客様から見た時に、こう逆に言えばさ、大人はある程度、なんでも私ぐらいの年齢でさ、例えば敬語の一つも使えなかったらおかしな話じゃないですか。だけど若い子が逆にそうやって綺麗な言葉を使ってるだけで、こう一目置かれれるじゃないですか。それってすごく武器だよっていうようなことを言ってたんですよね、当時。だからなんかこう、 もちろんもっとね、若い時からその美しさを基準にね、ものを見たり考えたりしてたらね、今頃すごかったんじゃない私だって思うけども、もうね、まあ、今がね、よく言うよね、今が一番若い時なので、まあ、今日からでもね、ちょっとね、美しさという部分の価値基準を置いてね、いろいろ物事だったり見方だったり考え方だったりね、していったらね、なんかね、魅力的なね、人になれるんじゃないかな、近づけるんじゃないかな、なんていうお話を今日はしたんですけれども、ぜひぜひね、皆さんもちょっと参考にしてみてください。これね、本当にね、男性の方にもね、言えると思います。だってしかもこのなんか美しさを基準に考えるといいよって教えてくれたのって、私男性になってるんですよ、の人にそういう助言をね、昔いただいて、おなるほどな、すごいなって思ったんですよね。だからその逆に、その男性なのに、その美しいっていう言葉のをなんかチョイスしたっていう、そのフレーズをチョイスしたっていうのもすごいと思ったし、なんかそのものの考え方っていうのもすごいなって思いましたね。当時、何歳だったんだろう、まあ、私より年上だったんですけど、私がまだ30代の時の40いってたんですかね。だからなんかすごく、そういうものの考え方ってすごい、なんかすごい人だなと思って、いろいろね、当時は刺激を、もらった人だったんですけど、なんかやっぱりそうやって、なんかね、ごめんなさい、もうあっという間にお時間になってしまいましたので、この続きはね、ちょっとね、次回お話ししたいなというふうに思います。この番組に対するメッセージ、リクエストお待ちしております。ファックスの方は0126258079、 E メールアドレスはすべて小文字で amanas@fm761.jp となっております。今の自分までお送りください。なおですね、この FM ハマナスリスンラジオでね、いつでもどこでも聞けますのでね、よかったらぜひぜひ聞いてみてください。アプリの方にですね、リッスンラジオと検索していただいて、でそこで、まあ、アプリをダウンロードしてもらい、で FM ハマナスを選択していただきますとですね、常に FM ハマナス

まさかどこでも聞けるますのでね、ぜひぜひ楽しんでみてください。私の番組はですね、金曜お昼11時からと、火曜は夜10時から聞けますのでね、よかったら聞いてみてください。あとですね、私あの YouTube の方もやってますのでね、よかったらそちらの方もご覧になってみてください。大きいに砂、大砂で、まなみはひらがなでね、大砂まなみと検索していただくとね、すぐ出てくると思いますのでね、こんな感じでやってますので、ぜひぜひ YouTube の方もチェックしてみてください。それではもうあっという間にお時間になってしまいました。それではまた今より素敵な1週間後にお会いいたしましょう。パーソナリティは大砂まなみでした。

0: まさか大地震なんて、
1: まさか大水害なんて、
2: まさか大火災なんて、
0: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
1: そのまさかは本当に起きませんか？
2: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
3: FM ラジオのご用意を。
4: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ

0: Information. FM ハメナス 76.1 メガヘルツでお送りしています。FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より燃料の盗難被害に注意の情報です。原油価格の高騰に伴いガソリンや灯油といった燃料の盗難被害の発生が懸念されます。手口としては車庫内に保管していたガソリン携行缶が盗まれたり、敷地内に置いていた除雪機からガソリンを抜き取られたりするなどが考えられますので、今一度車庫や物置などの施錠を確認する、除雪機は車庫などに入庫し施錠をかける、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を設置する

ることなどを心がけ、被害を未然に防止しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は SNS の広告から LINE グループへ誘導し、

0: 絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振り込み要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けた時には個人情報を伝える前に家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より資産家を語る者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません、届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップするとウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語る者から、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎患者報告数が警報基準である8人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所より A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より水痘注意報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数が注意報基準以上となりましたので、蔓延を防止するため注意報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所からの情報でした。
1: 代わって気象情報をお伝えします。現在、岩見沢市内に気象に関する注意報警報は発表されていません。続いて午前11時現在の岩見沢市内の気象データです。11時現在の気温は 17.7 度、南南西の風、風速 2.4 メートル、湿度は 60% となっています。以上、 FM ハマナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見

0: 沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午前11時53分を回っています。引き続き 76.1MHz FM 浜那須をお聞きください。
1: Information.

0: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
2: 一世の手始めよ。
3: インディフェンダーのみそらです。岩見沢そらちの今とこれからの元気を作りたい。そらちでまめに働く会社、そらち環境総合株式会社、そら豆カンパニーが12時をお知らせします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われますが、明日夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため明日は気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知後志地方、今日と明日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れ、昼過ぎから夕方は曇りの見込みです。明日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内今日日中の予想最高気温は22度、明日朝の予想最低気温は7度、明日日中の予想最高気温は20度となっています。降水確率です。このあと今日夕方6時まで雨の降る確率は 10%、 今日夕方6時から明日夕方6時まで 0% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川地区、幌向地区、栗沢東本町、栗沢ミルト地区、天気はいずれもこのあと明日午前中にかけて晴れでしょう。気温は今日午後6時頃まで20度前後、明日朝までの予想最低気温は7度、明日日中の予想最高気温は19度となっています。風は明日午後にかけて南東の風、風速は明日午前中にかけて3メートルから4メートル前後でしょう。

おしまいに、石狩空知知別市方の週間天気予報です。5月24日日曜日、天気は曇り時々雨、最高気温17度、最低気温9度、降水確率は 60%。 25日月曜日、天気は曇り、最高気温21度、最低気温12度、降水確率は 40%。 26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 30%。 27日水曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 50%。 28日木曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温15度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後1時です。
1: FM ハマナスジャパン、
2: FM ハマナススクランブルニュース、

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道内特殊詐欺被害額は1月から4月で前の年と比べて 1.8 倍となりました。北海道で今年1月から4月に確認された特殊詐欺の被害額は、 SNS を介した投資詐欺と恋愛感情に乗じたロマンス詐欺を含め、前の年の同じ時期と比べて 1.8 倍のおよそ18億7700万円に上ったことが21日北海道警察のまとめで分かりました。比較可能な統計がある2024年以降最も悪かった2025年の上半期をすでに上回りました。警察官を語り、捜査名目で現金などを騙し取る偽警察詐欺は6ヶ月連続で1億円を超え、歯止めがかかっていません。道警の担当者は、電話で話してしまうと詐欺グループのペースで進められるので電話を受けないことが重要と強調しています。変わってニュースです。道内企業の 8.2% が退職代行を経験していました。道内の企業の 8.2% が退職代行を利用した従業員の退職を経験していることが、東京商工リサーチ北海道支社の調査で分かりました。

業者からの連絡には弁護士法で禁じられている非弁行為の可能性がある通知も含まれていました。調査は3月31日から先月7日にインターネットで実施し、342社から回答を得ました。このうち代行業者を使った従業員の退職があったと答えた企業は28社でした。代行業者からの通知内容について聞いたところ、回答した20社のうち、未払い賃金や残業代の支払い、退職日の交渉など非弁行為の可能性がある通知を受けた企業は9社に上りました。変わってニュースです。北見市は将来の公園用地を大規模売却します。北見市が財政難を受け、将来的に公園を整備するための用地として確保する私有地、公園引当地の売却に乗り出します。24箇所合わせておよそ6000平方メートルを候補地に選定しました。公園の整備が進まない中、売却することで財源を確保します。自治体が公園用地をまとまった規模で売却するのは全国的にも珍しいとみられます。公園引当地は宅地造成の際、開発面積の 3% 以上の公園や緑地を設けることを義務付けた都市計画法に基づき、開発業者が市に提供した用地です。財政事情などで公園の整備が進まず、多くは未利用の空き家となっています。北見市は町内会などを通じ、候補地がある地元の住民と売却について協議するということです。変わってニュースです。夕張メロンの収穫が始まりました。夕張メロンの収穫作業が21日、夕張市内の各農家で始まりました。夕張市農協によりますと、生育は順調で、いいメロンができたと生産者の顔もほころんでいます。夕張市富野の原博さんのビニールハウスでは、午前5時から家族らで作業を開始しました。メロンの硬さや色づき具合を丁寧に確認しながら、およそ150個を収穫しました。原さんは、香りも肉質も大変良い、十分満足して出荷できると話しました。変わってニュースです。札幌ストロベリーフェスが開幕しました。いちごのスイーツや雑貨を集めた札幌ストロベリーフェスティバル2026が21日、札幌市中央区の北海道庁赤レンガ庁舎、赤レンガガーデンで開幕しました。入り口前に設けられた高さおよそ2メートルのいちごの巨大オブジェには、写真撮影を楽しむ人だかりができました。横浜赤レンガ倉庫で2013年から毎年開かれている人気イベントで、2024年から大阪でも開催され、北海道では初開催です。25日までの会期中に合わせて15店が出展するということです。以上、 FM 浜那須スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを東新ニュースからお伝えしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 岩見沢金融協会からのお知らせです。
2: 家族や金融機関の職員などを名乗りキャッシュカードを騙し取る、 ATM から現金を振り込みさせるなどの詐欺被害が後を絶ちません。おかしいと思ったら家族や警察、取引のある金融機関に連絡を。
1: あなたに安心、岩見沢金融協会。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志分、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
5: FM 浜那須 Japan 76.1
0: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りします。

0: そこが知りたい。今回は毎月第4金曜日金生ナイトクラブでお送りしているマスメディア、その放送の一部をお送りします。この放送は令和8年4月24日に放送したものをお送りします。
1: 勝田マスミの

0: まあ、最近ねちょっと地震のこととか山火事とか本当に東北の人本当に大変だと思う。
1: いやもう本当ね、見てるっていうかもう耳に入ってくるだけでももう涙が出そうになる、
0: ねえ。

0: ね、去年もね、うん、岩手ね、うん、岩手って山のだから、うん、あの大きな火事があったけど
1: 入っていけないからね消防車がね。ただ今海から自衛隊が組んでは巻いて組んでは巻いてしてるんでしょ、ね、来週あたり雨降ったらこの今一生懸命やってるのがちょっと沈静化したところに雨降ってくれればね沈下するんじゃないとかとは言われてるんだけど、今度あの山焼けた後っていうのも地盤崩れやすくなるって言うんでしょ、土砂崩れしやすくなっちゃうってね、木になっちゃうとね。もうなんかさ、高台の方が安全だからって津波とかね、そうそうあるからって高台の方に家建てて、うん、お店も出してって高台とか山の方に建てたら今度こういうことになるって、もうどうしていいかわからないってね、
0: うん、いやだから本当にこういうのってどうしたらいいんだろうね、うん、そう思うよね、どうすることもできないというか自然にはかなわないんだろうなっていうか、
1: 本当に天災にはかなわないし、あまりにもこう自然の災害には、
0: ね、同じ場所を、ね、なんか狙いすましたような自然災害ってきついよなって、うん、
1: きついね。
0: でもやっぱり火事はね、火はやっぱり私たちも気をつけなきゃならない、うんうん、あの伸びなんかでもね、うん、あの自然に発火する時もあるけど、うん、ちょっとした油断で、ね、あの火が伸びだから、うんね、今回だって自然に出たのか何かがあって、ね、この時期って どっちかったらあのこれから農業始めるとか、うん、枯れたものを集めてちょっとねあの火をつけてのや、ねうん、とかっていうことも あるからやっぱりもうね、山に火が移るんだっていうことをやっぱり学習して火は使わないとかね、山に入るときはタバコを吸う人はタバコは持っていかないとかね、なんかとにかくそういうことぐらいしか
1: ないもんね、
0: ないのかね。
1: 今度あれでしょ、山にいたクマが火災で
0: 降
1: りてきてる、もう悪循環よ。
0: いやもう嫌ね、うん、あの今年のクマはね、うん、春先のクマってみんな痩せてガラガラ、ねうん、冬眠してるから、うん、プックプクのね、いや餌食べてんだよ、うん、餌のある場所が分かっててだから気がつかないだけで、里に近いところに今日構えてるっていうか、だから冬眠してないっていうかね、そんなのがあるの。
1: 食べ物あったら冬眠しないんだもんね、クマってね。
0: しない、うん、だから枝にまだ実がいっぱいなってたらそれ食べるし、うん、どんなんでも食べるし。
1: だからあんな太ってんの？
0: そう、あの言ってたよ、あのテレビでね、あの専門の先生、クマさんはね何も言わないんだけど、
1: 言ってたらびっくりですけどね、
0: 言っちゃうとねなんかね、うん、そこ狙われたら困るからクマさんは言わないかもしれない
1: それもどうかと思いますけどね
0: 川だってね凍らないからね、川にほら魚とかね、うん、案外そういうものとかね、
1: うん、そう、クマは鮭食べてっていうのをイメージだったけど最近違うからさ、
0: そう今はね食べるものなかったら本当に鳥だとか鳥の卵だとか、
1: 本当にさ鹿とかさ、
0: そうだからいろんなものもう食べるようになっちゃった、だから怖いなって、この間もうすでに人が亡くなってる。
1: だってそれをね、行方不明の人探しに行った警察官が襲われたでしょ、うん、じゃあその近くで亡くなってたってね、じゃあ自分の穴掘ってたと穴のところに連れてってたんでしょ、
0: そう、うん、なんか自然に自然を大事にしてないそれの何かが私たちに、
1: ね
0: なんか問いかけてきてるのではないかとふっと思うんだよね。
1: 絶対何かあるんだよね、うん、こうなるにはね、元をたどってけばね、
0: そうそう、うん、私たちが何かちょっとルールを全部破ってきてるような、ね
1: ね、山火事とかさ、地震はもうしょうがないけれどもね、わからないけれどもさ、地震怖かったな、もう私地震ダメだから、もうこの間
2: 揺れた、
1: ここの建物揺れた時も長かったの、横揺れが。
2: そう、車乗ってたからな、
1: うん、ヒロム君ね、
2: そう、
0: あ、そうなんだ、うん、そしたらあまり気がつかない、
1: 2だからね、うん、
2: でも

0: 10秒後に揺れが来ますっていうアラームが鳴って、うん、その時間にやっぱ揺れてないかなとか、なんか車とか、ね、うん、止まってる車揺れないかなっていう、やっぱそこまでも分かんなかったんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そういう時ね電線見るといいんだわ。
0: あ、電線見れば、うん、
2: 電線は揺れるから
1: ね。車ね乗ってる時はね電線をふっと見上げるの、そしたらしっかり揺れる。
2: 昔4だった時にさ、車乗ってたら一瞬ハンドル取られて、うん、見たらあの電線の揺れが尋常じゃないもんね。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、縄跳びしてるみたいな。
2: そうそうそう、
0: あ、見なかった。でも風強いから、強かった風かなと思って。
2: いや風のね、
1: う
2: ん、
1: 違う、
0: 揺れじゃないんだ。
2: 揺れじゃないの、うん、本当になんかお嬢さんを入りなさいみたいな。
1: 本当に縄跳びの縄跳びしてるみたいな。
0: あ、そう、うん、へえ。
1: 独特の、うん、揺れ方する、やっぱりね。いやでも本当に気をつけないと。だってさっきね、伊賀姫さんもリュックにね、うん、ちゃんと詰めたよって。
2: すごいよね。
1: だからです、毎回言うんだけどさ、うん、みんなリュックどうした？
2: リュックこないだ出してきて見たっけ。
1: 準備した？
2: なんかもうあのウェットティッシュもカラッカラにね。
1: それウェットティッシュって言わないんだよそれ。
2: 元ウェットティッシュ。
1: 全然使い違
2: う。水だけ。
1: そう、ダメだよ水つけて。
0: 水だって水でしょ。
1: 大事な水をそこに使っちゃダメなんだから。
2: もう本当ね、見直さなきゃって。食べるものも缶詰も。
1: 腐ってない？
2: さすがに一回ね見直して入れたからまだあれなんだけど、うん、だけどなんかそういう備品がね。
1: そうそう。例えばさ電池もね、うん、電池5年とか10年とかって持つのもあるけど、うん、あの入れっぱなしにしとくと、うん、中で錆びて、うん、ダメになるの、
0: はいはいはい、
1: 懐中電灯ね、うん、だからちょっとそういうのもね、うん、あの気をつけないと。だからラジオも携帯のラジオを持ってるんだったら電池は入れておかない、
0: うんうんうん、別にしておく、
1: うん、そうそうそう、空っぽにして使うときに電池を初めて入れるっていう風にしたり、うん、そういうことも考え、ついやっちゃうじゃんすぐとかって。
2: そうそうそうそう。で開けたときびっくりするときあるよね、錆びてて。
1: もう我が家のあのちょっと懐中電灯もね、うん、大きめのやつ家にこうポンと置いとく、うん、ふっと気になって出したらもう中はねこう錆びて、う
0: ん、ああ。
2: だいうのって単一でしょ。
1: そう、
2: 単一でっかい
1: 大きなやつ。
2: そう、
1: ゴロンとしたのが入って
2: る。ゴロンと錆びるんだよね。
1: もう気をつけないとダメだなと思ってちょっと買い替えたりとか、うん、今ほら今度 LED になるじゃない、うん、全体がね。だからそんなこともあるから一度
2: そうだ、ね、
1: 電池とか、うん、ああいうの見直した方がいいかも、
2: ね、あと寝床に、ね、靴置いとかなきゃって思って、そうそうそう、スニーカーを一つ、
1: うん、靴はね、
2: うん、
1: 自分でねダメだなと思うのね、突っ張り棒をね家具にしてないという、はあ、一番最初にしなきゃならないことをしていない。ここでみんなに、ね、あれやったこれやったって言ってる割には
2: そうだ
1: 突っ張り棒をしてないのですよ。
2: そうだそうだ。
1: それが倒れてきてたらきっと玄関先に出ようと思ったらあれが倒れてんだろうな、これも倒れてんだろうなとかってふっと思う、
2: うん、必ずなんか部屋にちょっと一つは危ないものあるんだよな、うん、倒れそうなもん。
1: あるね、
2: あるね。もう台所は仕方ないにしてもさ、まあ、あの倒れないように昔あの開き戸の食器棚は僕を通してたんだけれども、うんうん、だけど今違うから。でも突っ張り棒はしてない。
1: いや考えたらね、なんか昔風の茶だんすとか、うん、洋物のね、うん、コップ並べたり何して使わないんだから並べることないよね。
2: 使わない、本当に使わないもんね。決まったやつしかね、一日
1: かっこつけて並べてるわけじゃないけど、うもう何人人来るのと思うぐらい
2: あるよ ね、
1: ね、グラスをこう何個も並べてたり。
2: ましてもあのマスミちゃんだって酒飲みだったからいろんなワイングラスとかあるでしょ。
1: うどうしてそんなことしてるの。
2: わかるよ大体、
1: うちにご招待したことないんだけどさ、
2: ワインとかはこれぐらいでもなんか焼酎飲むときはこれとか絶対分けてる気がするもん。
1: いや分けてるけどさ、うん、だからそういうのがねもういくつ置いてあったってね限られるじゃないさ、うん、それみんななんかガタガタガタガタって落ちてきて割れてったら危険だよなとかって、
2: 本当に

0: 茶碗一個落として割っただけでも大変なのにさ、だってこの間の映像を見た時だってさ、すぐまた来たでしょ、あのインタビューしてておばあちゃんにね、うんうん、そしていやもう怖がってすごい揺れってインタビュー受けてる時にまたすぐ来たもん、その揺れ尋常じゃなかった、見たらもう、
1: 怖いねそれ、うん、
0: 立ってられないんだもんやっぱりあの高齢者の方ってね、
1: ねえ、うん、もうね、うん、毎回毎回これはね要チェック、うん、この間もねその話してたんだよね、
2: そうです、
0: あ地震も何もなかったのに、
1: そうそうそうそう、たまたまで防災の話と地震のね、
2: そう
1: こうここで揺れてんだよって言って、ちょうど今回の震源地のところも震度4、うん、この間あったでしょって、このエリアはね千島海溝のところから今歪みがなんかいっぱい溜まってエネルギーが溜まってるって言って北大の先生の研究室の話が出ててよ、新聞にも載ってたよと言ってその話してたんだよね、
2: してました、
0: やだね、
1: だふっと思ってそういえば先月ひろむくんとこの話してたら、うん、その場所揺れたとかってふっと思って、
0: そういやね、だってこの間さ長野の方だったっけ、
2: ありましたね、
0: うん、ね
1: だからもうあっちこっちで揺れてるんだよっていうことをね、うん、資料ね、あの、日本のここら辺でもあそこら辺でもって本当そこら中で結構な揺れがねあって、その話したばっかりだったの、
2: うん、でそこはあの実は切り取ってねあの再放送してるんですけど、うん、ピンポイントにその時にかかったりして、うん、あーって、
1: ね、
2: またハッとなったりして、
1: ね、いや本当だよね、うん、
0: だからやっぱりそれだけ頻繁になってきてるってことなんだよね、
1: そうなんだわ、そう、うん、あなんかね何でも前の話じゃなくて、うん、今目の前の話なんだよなっていうことを ね、うん、それをね感じる、なんかすっごい
0: 怖いよね、もう絶対東北北海道になってくると震度4ぐらいになっちゃうと津波注意報警報になっちゃうからさ、う
1: ん、あ深いんだもん、うん、海溝って言って、
0: う
1: ん、
0: だからちょっとのずれ、ちょっとのずれがもうそうバーッとくるってね、
1: あの全部あの海岸線、うん、日本めがけてくるみたいなもんだから、うん、そういう形になって地形になってんだろうね、 海底から何から、う
0: ん、なんか地震国だっては分かってるんだけど、分かっててもやっぱり違うよね、なんかね、うん、
1: いやあの津波が来ない自分たちのエリアでも地面は揺れるし、うん、割れるし液状化もあるし、札幌あたりでもどんどん出てくるし、うん、ましてすぐに、ね、あの津波が来るとなったら、あ北海道なんか平らだから逃げようがないところ、
0: そうね、
1: どこまで逃げたら、ね、いいのかって思うぐらいだから、うん、本当にこれはね毎度毎度みんなでなんか機会があったら、うん、なんか揃えたかい確認したかいとかっていうのを、うん、合言葉のごとくにやっぱちょっとね、うん、声かけ合うのは大事かもしれないなと思う、ね、
0: 本当に、うん、羽織るものとか暖を取れるものをちゃんと一つ用意するのと、
1: そうそうそう、
0: 携帯トイレも使い方しら分からなかったら困るから、うん、一回やっぱりちょっと広げてみるっていうのも大事なんですってね、
1: う
0: ん、
1: そうやっぱりそ
0: う、ね、うん、いざとなった時にね使えないっていうことになっちゃうから、
1: うん、そうだよね、
0: うん、なんか言ってたそれも、もう電気なかったら広げてどうやって使うんだろうって言ったってさね、
2: やりがち
0: でもね、あ買って満足ってね、買って満足しちゃってさ、いざとなったらね焦ってるから使い方わかんないみたいになっちゃうからね、
2: う
0: ん、
2: あもうダメだって言って、
0: うん、そうじゃダメだダメ
2: だ川っぺりに行って
0: どんなダメダメダメだそんな余裕もないよな、川っぺり行くような
1: もうねうずくまったまんまね、そのまんまね、もうねもう動けないまんまね
0: ね、
1: じっとしてるわ、
0: どんな時でも催しては来るからね、
1: そう、うん、そうだよ、川っぺりはね行かないで、川
0: っぺりやめて、そう、ね、川っぺりでしないで、
2: ダメ
0: ダメ、
2: あダメですね、
1: ちゃんと用意しといて、
2: 準備しましょう、
1: そう、
2: ね、うん、
0: いや本当に怖いなと思ったね、だってまだ避難してるんだからね皆さんね、
1: そうそう、
0: 戻れないからね、
1: いや本当、いやその避難しながらね火事とかねいろんなのあってね、うん、まあ、本当に早く、ね、なんとか雨降るなり落ち着くなり祈るばかりだって、
0: ね、また降りすぎて土砂崩れとかなっても困るしね、これ適度にっていうのがないからね、
1: もうまずは消えないことには、
0: 本当ね、
1: 消えないことにはダメだよね、
0: あの自然体

0: 験ってさ、
1: うん、大事ね、
0: 大事なのよ、うん、あの子供が小さい頃から自然に触れてキャンプするでも何でもそうなんだけど、いろんなことを外で生きていけるなんか術をね、自然に身につけるっていうことってね、うん、

0: そこが知りたい。今回は毎月第4金曜日、金生ナイトクラブでお送りしているマスメディア、その放送の一部をお送りしました。この放送は令和8年4月24日に放送したものをお送りしました。
1: 帰りが遅くなった夜、我が家はまだ明かりがついていた。そんなホッとする瞬間、社会への貢献を目指しています、生活と電気の橋渡し、東光電気工業株式会社、電話 22-3456 番、あなたと電気をつなぎます。
2: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 緊急告知 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですのでお間違いのないようお願いします。
2: 情報と夢への架け橋 FM ハマナス、あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。
3: まさか大地震なんて、
4: まさか大水害なんて、
5: まさか大火災なんて、
3: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
4: そのまさかは本当に起きませんか？
5: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え
6: FM ラジオのご用意を。
7: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
0: FM Hamanasu Japan 76.1

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。

24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時。土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩ナビでも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター濱田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号 0126-23-8700 です。絵画ホール春の感謝フェスタ。

スアートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色。大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は六条東14丁目柿本商店内森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は六条東14丁目柿本商店内森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせはNPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色。桑迫かな写真刺繍ワークショップ開催のご案内でした。代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催。開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けてペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示

します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号01267-2-8080です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。

総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係、電話200-0012番、200-0012番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2フォルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649番、 25-4649番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487番、35-4487番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222番、 46-2222番。

です。ロゴホテルメイプルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われますが、明日夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため明日は気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知後志地方、今日と明日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れ、昼過ぎから夕方は曇りの見込みです。明日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温です。南沢市内今日日中の予想最高気温は22度、明日朝の予想最低気温は7度、明日日中の予想最高気温は20度となっています。降水確率です。この後今日夕方6時まで雨の降る確率は 10%。 今日夕方6時から明日夕方6時まで 0% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川地区、幌向地区、栗沢東本町、栗沢ミルト地区、天気はいずれもこのあと明日午前中にかけて晴れでしょう。気温は今日午後6時頃まで20度前後、明日朝までの予想最低気温は7度、明日日中の予想最高気温は19度となっています。風は明日午後にかけて南東の風、風速は明日午前中にかけて3メートルから4メートル前後でしょう。おしまいに石狩空知後志地方の週間天気予報です。5月24日日曜日、天気は曇り時々雨、最高気温17度、最低気温9度、降水確率は 60%。 25日月曜日、天気は曇り、最高気温21度、最低気温9度。

ドライバーの皆さんへ。左折時右折時は道路を横断しようとしている歩行者がいないか、死角に入り込んでいる歩行者を見つけるつもりで速度を落として安全確認を徹底しましょう。また信号機や横断歩道がない直線道路でも横断する歩行者がいるかもしれません。慣れた道でも油断せずに運転に集中しましょう。夕暮れの時間帯から夜間はいち早く事故の危険を発見回避するために早めのライト点灯とハイビームを有効に活用しましょう。そして歩行者の皆さんへ。歩行者から車が見えていても車のドライバーから歩行者は見えていないかもしれません。外出するときには明るい色の服装と反射材を身につけて信号機や横断歩道のある場所から道路を渡りましょう。また信号が青に変わっても道路を横断する前に右折左折してくる車はいないか、信号に気がつかず近づいてくる車がいないかなど安全確認を行いましょう。以上、FM ハマナストラフィックインフォメーション。この時間は道路交通情報をお伝えしました。

FM 浜名トラフィックインフォメーション。この番組は運送から除排雪まで誠創業の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM 浜名 Japan 76.1

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ。0歳から大人まで楽しめるラジオです。

ています。まあ、実はこちらの方ね、今回収録ということでお送りさせていただきます。まあ、使用によりお休みということでね、もう勝手ながら、はい、収録させていただきました。まあ、岩見沢市内収録日5月21日ですが、まあ、ちょっとね雲が多い感じですね。まあ、ここしばらくね少し寒かったところですが、まあ気温が上がってきました。まあね、こう寒暖差がちょっとね激しい感じがありますよね。朝肌寒かったりとかする日もありますし、まあ、体調管理皆さんいかがですか。今ね本当にね花粉症、アレルギー性鼻炎のある方は、まあ、私もそうなんですけれども、今年はね花粉が3倍っていうね話が出ておりますから、結構厳しいんじゃないでしょうかね。私もね目がかゆい、目の玉を洗いたいっていうぐらいな、ね、感じになっていますが、まあなんとかねもう時期を過ぎればなんとかなるかなと思うんですが、まあその反面ねこう通勤の途中を見るといろんな花々が咲いていて、色とりどりの、ね、お庭が、ね、綺麗な色とりどりの、お庭もたくさんあったりとかしますからね、まあ、そういう、ね、こう目で見るには、ね、とっても、ね、楽しい時期ではあるんですけれども、もういたしかゆしっていうところでしょうか。いやまあでもね、まあ、今年はね雪解けが早かった分いろんなことが早いかなと思ったら、意外とそうでもないのかななんて思っちゃったりする時もあります。まあ、ただこれからはね暑い時期を迎えますのでね、本当に、まあ、今本当に暑熱順化ということで、体を暑さに慣れさせておく時期ですので、まあ、ちょっと厚めのお湯にゆっくり浸かる、あるいは、軽く運動して汗を流すということで、汗を流す練習してみてください。まあ、ウォーキングなんかもいいと思いますよね。ということで、お送りしておきますが、今回お送りするアーティストなんですが、スタイルカウンシル、イギリスのバンドですね。まあ、スタイルカウンシル、スタイル評議会という、まあ、日本でいうとユニット名なんですけれども、まあ、あらゆるポップミュージックのスタイルに挑戦していくというのが、基本理念なんだそうです。まあ、現在はね解散しておりますが、メンバーに関しては、まあ、ソロ活動をして、また現在信頼関係もね続いているということで、仲が悪いということではないです。このスタイルカウンシルをお送りしていきたいと思います。で今回ですね5月15日になんと、6CD のスペシャルエディションが発売になったということでね、未発表音源も多数収録したということで、6枚組の CD すごいですね。なんか最近多いですよね、6枚組の CD 何枚組の LP ということでね、まあ、こちらもね LP、33トラック収録の 3LP もリリースされるということでね、今回はこのスタイルカウンシルをお送りしていきたいと思います。皆さんのリクエストメッセージをお待ちしています。電話が0126-25-8074、ファックスは0126-25-8079、メールアドレスは fm761@theia.ocn.ne.jp、 X からは @fm761 でお願いいたします。またインターネットリッスンラジオでも聞くことができます。さあということで本日はねこの曲からお送りしましょう。スタイルカウンシル、シャウトゥザストップ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。ケンケンのココホレワンワンお送りしていきます。本日は5月22日となっ

今回はスタイルカウンシルお送りしていきます。さあここからはね、5月22日何の日でしょうかということで、東京スカイツリーがオープンした日です。ね、東京スカイツリー、電波塔ではありますが、世界一高い電波塔ということでね、634メートル、次に高いのが広州塔、中国ですね、こちらが600メートル、でカナダトロントの CN タワー553メートル、で東京タワーが333メートルということです、スカイツリー登られた方、いらっしゃいますかね。私はまだなんですよ。実際東京タワー自体ね、登ったことはないんですよ、登ったとしていったら通天閣ぐらいでしょうかね。

いやなかなかねちょっと機会がなくてね、ね、札幌のテレビ塔自体でもどうだろう、上がったことあるかしら、なんかあまりね記憶がないなっていう感じですけどね、まあ、高いところ皆さん大丈夫ですか私はねどちらかというとね大丈夫なんです、うん、ね、まあ、一度はねこう登ってみたいなというふうにはね思いますが、まあ、こう見上げるだけでもねなんかうわーってきっと思うんでしょうね実際、まあ、こうテレビなどのね画面で見るだけでもうわーって思うんですけれど、実際生で見たらやはりもっと感動するんでしょうね、おそらくね。なかなかね、まあ、最近やっぱり、まあ、この電波塔に限らず高層ビル多くなっています、まあ、マンションにしても高層階の、ね、マンション、ね、建てたりとかしますけれども、まあ、人ってねずっと高いところにいるのはやっぱり精神上良くないということで、やはり日に一度は地上の地に足をつくというかね、そういう行動をしないと、ね、病んでしまうっていうこともあるので、まあ、高層階にお住みの方は、お気をつけいただければと思いますが、なかなかねそういう高いところに住むことはないかなと思いますが、まあ、レストランなんかでも、高層階でレストラン、まあ、展望側でいいですよっていうことでね、窓側の席を取って、お食事したりすることもね稀にありますけども、私もね、何年か前に、JR タワーの上のレストランで、まあ、友人とお食事をしました。まあ、高いところからこう景色を見ながら美味しいお食事を食べるということでね、まあ、それはそれでね少しやっぱりなんかテンション上がりますよね、どういうわけか、うん、なんだろう高いところにいるとテンションが上がって、なんか、まあ、お話も弾みののお食事も美味しかったのでね、いろんなお話をして楽しい時間を過ごしたなという、思い出があります。まあ、いろんな高い建物が建ちますけれども、まあ、いかんせんねいいのか悪いのかですよね、まあ、土地がないところにやはりそれだけの容量の多いものをね、作ろうとすることで高くなっちゃいます。今、ね、あの建築資材の高騰だとかで、ね、まあ、工事も遅れたりとかすることもあります。街の景観ということもねだんだん変わってきていますよね、まあ、高層ビルが建つことによってもとっても都会的って思うこともありますが、やはり昔ながらのこう街並みっていうのもね、こうほっとするというかね、まあ、私の年代なんかはねやっぱり昭和っていうのに、触れるとほっとする部分があるので、まあ、そういうのは残していってもらいたいなっていうふうに思います。東京スカイツリーオープンということで ね、まあ、ね改めて東京に行かれる方登ってみてください。まだ登ってない方は登ってみてください、はい、ということでそれではここで1曲お送りしましょうか、スタイルカウンシル It just can't be seen my hands

それではここでちょっと先の話になりますが、イベントのご案内です。令和8年度石狩川水系福春別川総合水防演習、こちらのご案内となります。6月6日土曜日、正午、小雨でしたら結構ということです。大雨になりましたら、中止となりますがね、もちろんです。迫る洪水の危険から被害を防ぐためにということでね、水防演習が行われます。会場は岩見沢市北村地区河川防災ステーション、北村ホロタップとなっています。訓練が午前9時30分から午前11時50分、また合わせて展示と体験が午前9時から午後2時まで行われます。こちらは、見学は無料ということで、お子様からお年寄りまでどなたでも見学ができます。演習ということで、午前9時30分開会式からスタートして訓練が開始となります。住宅の浸水防止訓練や、あるいは自衛隊の浄水訓練、炊き出し訓練などもあり、最終的には警戒が解除される、閉会式午前11時50分終了予定ということでね、堤防が決壊したという想定のもと行われます。でまた合わせて展示と体験ということで、こちらはね、会場で降雨体験、雨の体験ですね。これだけの強い雨が降りますよということで、傘を持ってこう機械の中に入って雨を実際に体験する。また、流水体験、水に流される、どれだけの力で水がこう、足元をすくっていくかという、そういう体験もあります。そして自衛隊の展示、あとは模型実験や地下浸水の体験、そして、高齢者疑似体験、お年寄りの方がね、避難するにはこれだけ大変なんだっていうことがね、多分重りをつけたりとか、こうちょっと目の視野をね、狭くしたりする、防具などをねつけて、高齢者の疑似体験、こういうこともできます。また仮想救護所設営していますので、こういう救護の仕方っていういろんなで勉強になると思いますので、ぜひね、お子様と一緒に見学または体験されてみてはいかがでしょうか。また地域の PR コーナーというのもありますので、特産品の展示販売なども行います。詳しくは、ホームページ、こちらの方をご確認いただければと思います。また駐車場に関してですが、新篠津村運動公園第2サッカー場、

ちらから無料のシャトルバス、会場までのシャトルバス運行しますので、こちらのご利用いただければと思います。もちろん駐車場は無料となっております。なかなかね、会場に駐車スペースがねないのでね、新篠津村運動公園第2サッカー場に車を止めていただいて、シャトルバスで移動されてください。なかなかね、こういう大きな演習というかね、訓練参加することって少ないと思います。水ってね本当に怖いですからね。幸いにもね、この岩見沢は津波の被害っていうのはねないですけれども、やはり河川の氾濫っていうことはありえますので、ぜひ知識としてまた体験としてね持っていくのが大事だと思いますので、ぜひご参加いただければと思います。6月6日土曜日午前9時30分から午前11時50分が訓練、展示と体験は午前9時から午後2時までです。岩見沢市栗沢地区河川防水センターで行われます。ぜひご参加ください。はい、ここまで、総合水防演習のお話でした。さあ、それではここで1曲お送りしましょう。スタイルカウンシル Speak Like a Child。

0: 毎月第2月曜日午前10時37分からと第4金曜日午後3時35分からはハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
4: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
5: FM 浜那須 Japan 76.1

このコーナーはセイコーマートからのお得なお買い物情報をお届けする美味しさフレッシュセイコーマート情報です。市内16店舗、オレンジ色のフェニックスの看板、セイコーマートのおすすめ情報をたっぷりと紹介していきますので、このコーナーをしっかり聞いて、ぜひお近くのセイコーマートで美味しい商品を見つけてくださいね。今月もセイコーマートではおすすめ商品、おすすめ情報が満載。

ください。どんどんご紹介していきますので、皆さんチェックしてくださいね。さて、セイコーマートでは北海道メロンフェアを開催中。メロンの美味しさが詰まった商品が楽しめます。おすすめはセコマ北海道メロンのクリームソーダ。毎年大人気の炭酸飲料が今年も登場。北海道産赤肉メロン果汁を使った優しい甘さでごくごく飲める、ペットボトルで飲めるクリームソーダです。お一つ本体価格138円、税込み149円です。他にもアイスやゼリー、お酒まで北海道産メロン果汁を使った商品がいろいろ、ぜひお試しください、ね、この時期ですよね、メロンクリームソーダ、ね、あのメロンソーダではメロンクリームソーダということで、まろやかな味となっています。いや、なんかね、北海道って言ったらメロンっていうイメージもあります。まあ、この他にね、ゼリー、あ、ライデンメロンのシャーベット、こちらもね美味しそうですね。また定番の北海道メロンソフト、メロンモナカのメロン、まあ、メロン尽くしということで、もうメロンがね大好きな方にはね、もうね、たまらないじゃないでしょうか。ぜひね、北海道メロンフェア、まあ、この機会に全品試してみてください、はい、北海道メロンフェア開催中のご案内でした。そしてもう一つです。6月21日の父の日のプレゼントに、セイコーマートでは父の日向けの商品のご予約を受け付け中です。おすすめは父の日ガトーショコラ、しっとり濃厚な味わいでココアの香りが口に広がります。お一つ本体価格2000円、税込み2160円です。スイーツ以外にもオードブルやピザといったご馳走メニュー、日本酒などのお酒もご予約できます。遠くで暮らすお父さんにもお届けできる、日本全国へ配送可能なギフトもご用意しています。商品によってご予約締め切りが異なりますので、ご予約はお早めに。詳しくは店頭のパンフレットまたはホームページをご覧ください。今年の父の日はセイコーマートのご予約商品で感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。ねえ、なかなかね、父の日ってないがしろにされがちなんですけれども、ね、プレゼントしたらお父さん大喜びじゃないでしょうかね。日本全国へ配達可能なギフトもあるということで、まだね日にちはありますので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。父の日のプレゼントにご予約をセイコーマートでというご案内でした。さあ、ここからは5月のプレゼント、セイコーマートあなたにリサーチ。今月は今年のゴールデンウィークリサーチです。今年のゴールデンウィークはどこかへ行きましたか、何をしましたかということで、まあ、私はね、まあ、ほぼほぼ仕事だったんですけれども、もしお休みだったらと考えると、ちょっとねゴロゴロしたいかなまあ、ゆっくりね、映画を見たりとか、まあ、ドラマ、あとはライブ配信などをね、自宅でねこうゆっくり時間を使ってみたいかな、なんていうふうに思いました。まあ、いつになったらできるんでしょうかねさあ、皆さんはね、どのようなゴールデンウィークをね過ごされましたか。答えてくださった方の中から抽選でセコマ北海道バタークッキー6袋を1名様にプレゼント。その他セイコーマートの商品についてご意見やご感想、お好きな商品などを書いてご応募ください。ただしプレゼントは FM 浜那須まで取りに来ていただける方となっています。たくさんのご応募お待ちしております。さあ、そろそろ時間となってしまいました。セイコーマートでは今日ご紹介したものの他にもまだまだ美味しい商品をたくさん取り揃えています。ぜひお近くのセイコー

マートへ足を運んでくださいね。この時間はセイコーマートからのお得なお買い物情報をお届けするおいしさフレッシュセイコーマート情報をお送りしました。次回の放送もお楽しみに。

送りした曲はスタイルカウンシル Changing of the Guard でした。さあ、ここでまたイベントのお知らせとなります。2026フリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢ということでね、毎年行われているハンドメイドマーケット、あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、また岩見沢の美味しいパンやお菓子、岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間、毎年ね多くの方がねご来場いただいているようです。6月6日土曜日午前10時から午後3時まで、会場は栗沢市民センター大ホール、入場は無料となっています。ね、手作りのね雑貨、いや私もねもう手作りできたらいいなと思いますよ、ハンドメイド。いやーなんていうかね、まあ不器用な部分もあるんでしょうけれどもね、何か作ったとしても完成を見たことがないという、まあ、集中力、まあ、根気ないんですね。すぐ諦めちゃう、何でもすぐ諦めちゃう、ね、形になるものを残せるっていうの素晴らしいなというふうに思いますよ。そしてねまたね、美味しいパンやお菓子、結構ねお菓子やパン作られる方もねたくさんいらっしゃいますよね。新しい味なんかもね再発見できるかもしれません。そして心と体の癒し空間、アロマテラピーや、まあ、ハンドマッサージ、ヘッドマッサージ、ヘッドマッサージまではないのかな、ね、あの体をねこう癒してあげる、心もね癒してあげるということで、いろんなね、お店が出ますので、ぜひご来店いただければと、ご来場ですねいただければと思います。詳しいお問い合わせに関してはフリヌプリの会 09095122727 辻村さんとなっています。フリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢、6月6日土曜日午前10時から午後3時まで、栗沢市民センター大ホールです。ぜひ楽しんでください。そして、ね、もう一つですね、こちらはね、久しぶりの開催ということですよ。アコースティックライブ in 駅2026ということでね、6月6日土曜日午後2時スタート、午後5時30分終了予定ということで、駅の有明交流プラザ2階のセンターホールで行われます。こちらは観覧は無料となっています。結構ね何年かぶりですよね行われるのは、5年か6年ぶりでしょうかね。駅の中でねライブが行われます。としやさん、まこまりなさん、高橋圭介さん、オール岩見沢、ミルトバブ、ルーフトップキャメルズかな、屋上ラクダっていうのかしら ね、たくさんの方がねいらっしゃるのでね、ぜひね、ま、聞いたことがないっていう方もね、アーティストの方もいらっしゃるかもしれません。ぜひ楽しんでいただければと思います。マコマリナさんは、津軽三味線のユニットですね。高橋圭介さんは前FM ハマナスでホープサインさん番組持っていただきましたけれども、アコースティックギターということでね、高橋圭介さん、ホープサインさん、今はね高橋圭介さんの名前で活動しております。そしてオール岩見沢、岩見沢にゆかりのある音楽家によって構成されているということです。でミルトーバブはアフリカ太鼓バンドということです ね、たくさんの方が、ね、演奏しますので、ぜひ楽しんでください。6月6日土曜日午後2時から午後5時30分終了予定となっています。有明交流プラザ2階のセンターホール、詳しいお問い合わせはハマナスアート
0126-224235、 0126-224235 となっています。ね、ぜひねちょっと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。さあ、ここまでイベントのご案内でした。さあ、それでは一曲お送りしましょうか。お送りする曲はスタイルカウンシル Have You Ever Had It Blue。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと
3: そうでもないと、
2: 毎週木曜日21時に
3: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
3: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。
0: 雨がひどくなってきたわ。
4: お父さん大丈夫かな。
5: 大丈夫じゃよ、そんな時はほら、
6: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM 浜名洲。
7: FM 浜名洲 Japan 76.1

0: はい、インターネットの歩き方お送りします。さあ、青少年センターの佐々木さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。青少年センターの佐々木と申します。あ、実はですね、
0: はい、
1: 中身とは関係ないんですが、
0: はい、
1: あの青少年センターはですね、今年からちょっと場所が変わりまして、
0: あ、はいはい、
1: 4月からの出会えるの4階の、
0: うん、
1: はい、闇沢市教育委員会の指導室というところに移動しました。
0: はい、
1: 3月まではうん、この FM 浜松と同じコミュニティプラザの地下1階にあったんですが、
0: そうなんですよね、
1: はい、ちょっと移動しましたので、
0: はい、
1: ちょっと電話番号変わっていますのですみません、ホームページで確認してください。
0: はい、
1: で今日はですね、ジグソーパズル、
0: ジグソーパズル、
1: はい、はい、情報のジグソーパズル、
0: はい、遊ぶ方かと思って、
1: 遊ぶ方のジグソーパズル、要は一個一個をこう組み合わせていくと何か一個が出来上がる、
0: はいはい、
1: これジグソーパズルですよね。実は情報も一個の情報では分かんなくても、うん、次合わせると結構大変なことが分かっちゃうよっていう話を今日はお話していきます。
0: はい、
1: はい、で例えばですね、いつも通っているところの写真を何枚か連続して投稿しました、うん、非常に天気が良かったので、自分がこう歩いている、朝こう通勤でこう歩いている写真をずっとこう撮って投稿しました、
0: うん、
1: で例えば闇沢の教育大学の校舎、
0: うん
1: うん、緑が綺麗、で次闇沢農業高校の校舎、
0: はい、
1: 空が綺麗だから校舎映えるなとか、
0: うんうん、
1: で次北海道銀行の建物、ちょっとあそこの前で信号で待ってたの、ね、
0: あら、うん、
1: でそして次それで信用金庫の建物、
0: あらあら
1: の順番で投稿すると、私たち闇座にいると、うん、あの順番だなって分かりますよね。
0: 分かります、分かります。
1: でも闇座にいない人はその順番で投稿されたってなんとか分かんないんですよね、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですよね、う
1: ん、なんですけど、うん、これもですね、Google レンズで画像検索をかけると、
0: はい、
1: それぞれの建物どこの建物か全部分かっちゃいます。
0: うわ、本当ですか。
1: はい、なので、うん、この人はこういう順番で駅に向かって歩いてってるなっていうのが分かっちゃいますよね。
0: うーん、
1: でもっと怖いのは、そこに影なんか映ってると、影の長さからだいたい時刻分かります。
0: いやー、そうですよね。
1: そうですよね。小学校で理科の時間に、
0: うん、はい、
1: 日時計とかで、
0: ね、ありました、習いましたからね。やる、
1: 習いますよね、うん、なのでその知識を生かせば、うん、何時頃だとか分かっちゃう。
0: いやー、なんか実際ストーカーされてないけどされてるような気分。
1: そうです、いや、そうです、うん、だから時刻と、
0: うんうん、
1: この人は何時頃どこ通ってるか分かっちゃう、うん、
0: じゃあもう生活形態っていうのが分かっちゃう。
1: 分かりますね。そういうことを必死になって探してる人いるんですよね、
0: なんでそんなこと
1: なので1枚の写真なら分かんないけど、何枚か組み合わされると、ああこの人はこういう時間にここ通って通勤してるっていう、ジグソーパズルが出来上がっちゃうってい
0: う、
1: そういうことなんですよね、
0: で
1: 他にも、最近のスマホは非常に性能がいいので、瞳に映り込んでいる建物とか、
0: はい
1: 、中には、手を振っている指先から指紋とか取られたりとかですね、ちょっと今まだ考えられないようなことが、今実際に例としてはあるんですよね。でこんな例もあるんですよね、例えば、例えばある情報が私の住所と名前ありました、
0: はい、
1: でもう一個の情報に、私の名前と生年月日と電話番号、もう一個の方には、私の名前と家族、でこの3つをつなぎ合わせると、私の名前と住所と電話番号と生年月日と家族構成分かっちゃうんですよね。
0: あ、そっか、
1: はい、バラバラにあっても、
0: でも何か一つヒットしちゃうと、
1: そうです、そうです、そうです、それを組み合わせれば、その人の大体が分かっちゃう。
0: うわ、
1: 怖いでしょうね。
0: 怖いですね。
1: で生年月日が分かると、あ、まだ働いてるかもう退職してるか分かりますよね。
0: 分かりますね。
1: ということは年金もらってるかもらってないか分かるんですよね、
0: あら、 詐欺に。
1: とそうです、うん、ということは、うん、ここのうちに電話番号分かってますから、うん、ここのうちに年金支給日前後に電話をかけて、うん、詐欺で金取ってやろうという思ってる人がいたら素晴らしい情報源になっちゃうんですよ。
0: うわ、
1: はい、
0: すごいすごいって感心しちゃいけないですね
1: なんですよね。なので、うん、あの個人情報って本当にあの、まあ、個人情報保護法ってご存知ですよね、
0: はいはい、
1: であれって個人情報を管理する人がどう管理するのかっていうための法律なんですよね、うんうん
0: はい、
1: あの個人情報を持ってる人を守るそうじゃなくて、どう管理するか、
0: うん
1: まあ、管理者はどういう権限があるとか、うん、でだからそういうふうにやっていても今の時代個人情報なんか、うんどっかの会社から盗まれてとかありますよね。
0: 漏れてますよね。
1: ありますよね、
0: うん、
1: なので、うん去年でしたか、ねうん、札幌の方の学校で、まあ、個人情報、うんまあ、アルバムに関する会社ですか、
0: うん、
1: 学校の個人情報が抜かれたりとか
0: ありましたね。ありました。2
1: 件くらい続けてありましたよね。
0: ありました、はい、
1: あれそれぞれは、うんまあ、個人情報が、うんまあ、漏れましたけども、うんネットとか注意してくださいとかって言ってますけど、うん、だけど相手はその2つの情報を結び合わされるともっと細かいところまで分かっちゃうんですよね、
0: うん、
1: 非常に怖いんですよね、
0: うん、
1: なので、まあ、変なメールが来ないかどうかもそうですけども、はい、本当に気をつけていかなきゃならないなっていうふうに思いますよね。で、まあ、個人情報が漏れるとかって言えば、
0: はい、
1: ネットショッピングですよね。
0: ああはいはい、私も利用しますよ、
1: はい、私も、うんはいはい、なんですけども、
0: ええ
1: うん、どっから買っているかっていうこれすごく大事ですね。
0: あ買ってるサイトというか
1: サイトとか
0: あそう
1: 結構個人でやってるサイトとかですね。
0: あ
1: とあまりよく知らないサイトとか会社のサイト、はい
0: うん、
1: もあるんですけども、
0: うん、
1: そこの会社のサイトから、うん、実はネットで調べたときに、
0: ええ、
1: 一番上に上がってくる、
0: うん、
1: 検索結果が一番正しいかとはそうとは限らないです。
0: 言ってましたよね。
1: そうですそうです。
0: ね
1: はいはい、なので、
0: ええ、
1: その会社のサイトから入っていく。
0: 公式
1: サイトから必ず入っていってください。
0: うんうんうん、
1: 実は私は以前の JA バンクからですね変なメールが来て、
0: ええ、
1: まあ、私はの地域とか知ってるので、
0: ええ、
1: そこをピュッとこう押すと、
0: うん、
1: JA バンクの画面が出てくるんですよね、
0: はいはい、
1: で、うんまあ、普通ログインとかするじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: も
0: うい
1: きなり個人情報を聞いてくるんですよね。
0: ダイレクトに
1: 住所とか氏名とか、
0: うんうん
1: まあ、さまざまな電話番号とか、で銀行JA バンクで銀行口座聞くのかって
0: それはどうだろう
1: これ何なんだこれとか思いながら、うんうん、で最後の方に JA バンクのログイン画面が出てくる、で JA バンクのホームページを開くとちゃんとその詐欺について載ってるんですよね、うん、なので必ずそうやって確認をするっていうことがすごく大事ですよね、まあ、ですからの、うん、以前もお話をしましたけども、うん、確かにネットの詳しいこと、うんまあ、私がお話をしていることは、うんまあ、難しいんですけれども、
0: うん
1: まあ、かといってじゃあほっといていいかっていうと、うん、そうじゃないので、うんまあ、少なくともセキュリティのアプリを入れるとか、
0: はい
1: はい、あと警視庁が作っている以前もお話をしました、うん、デジポリスのアプリを入れるとか、
0: はいはい、
1: でそういうふうにして、うん、自分のことは自分で守るのが基本中の基本ですね、
0: うん、
1: で最低限の知識を身につけておく、
0: うん、
1: あの以前もお話をしましたけども私がいるその青少年センターのホームページ、
0: うんはい、
1: あの検索をして青少年センターで嫌味出しのホームページから青少年センターを検索していただくと、うん、青少年センターの発行物って、うん
0: はい、
1: 啓発リーフレットたくさん載っています、
0: はい、
1: もうナンバー20ぐらいまでいっちゃってるんですけど、うん、でこれをですね、うん、たまに見ていただくだけでも全然違いますので、あのぜひご覧いただいて、あのそういう知識を身につけてほしいなというふうに思っています、
0: うん、はい、はい、ということでね大切なお話でした、
1: はい
0: はい、青少年センター佐々木さんでした。
1: ありがとうございました。
2: FM 浜那須 Japan 76.1

ケンケンのココポレワンワンをお送りしています。本日は5月22日ということで、まあ何の日かっていうことでもうちょっとねお話を続けようかな。2003年プロスキーヤーの三浦雄一郎さんがエベレストに登頂、まあ、世界最高齢70歳での登頂を成功したという年となっております。日にちですね。で70歳で成功してまた75歳でまた再登頂、そして80歳で3度目のエベレスト登頂を成功させているということで、80歳の時に世界最高齢の登頂者ということだそうです、ね、やっぱりねあのトレーニング、まあ、20キロの、こう重りを持ってこう上り下りをする、まあ、山をね上り下りするトレーニングをされたということで、ね、まあ、それが、70歳を超えてからねされてる、すごいですよね。まあもともとね、まあ、プロスキーヤーということで体をね動かしてらっしゃった方ではあるんですけれども、またこのねエベレストの他にも世界7大陸最高峰の全峰全峰から、スキーで降りてきている、まあ、その記録も持ってらっしゃるということです。まあ、世界7大陸最高峰というとアジアではエベレスト8848メートル、ヨーロッパでは、エルブルス山、こちらロシアね、まあ、モンブランっていう説もあるんですけれども、まあ、モンブランですと4810メートル、エルブス山で5642メートル、で北アメリカ大陸アメリカ合衆国のデナリ6190メートル、で南アメリカ大陸アコンカクア、これがアルゼンチンで6962メートル、でアフリカ大陸はキリマンジャロタンザニアにあります5895メートル、オーストラリア大陸は、コジオスコ2228メートル、そして南極大陸ビンソンマシュフ4892メートル、ここをねスキーで降りてきてるんですよ。すごいです

南極大陸でもね4800メートルの山があるんですね。知らないことも多いですよね。まあ、確かにねエベレスト8848メートル。いやこれだけね、すごいですね。挑戦するっていう気持ちが、もちろん、家族や、トレーダーの方とかの、ね、サポートもありますけれど、こういうだけをねこう自分の気持ちを持ち上げるモチベーションを作っていくのがね素晴らしいなと思います。だんだんやる気がなくなってくるのに、いやまたねちょっと余談ではありますけれどもね、春の高校野球北海道大会始まりますけれども、クラーク高校の初代の学校長でいらっしゃいます三浦雄一郎さん、ね、野球の方もね頑張っていただければと思います。さあということでね、5月22日他にもねあったりしますよ。小泉首相が北朝鮮を再度訪問して拉致被害者の家族5人が帰国したという、これが2004年、22年前なんですね。そっか、この時 もうテレビに釘付けでしたよね。もう帰ってきた時には、身内とかではないですけれどもね、本当にあよかったっていうね本当に気持ち、まだ実際、拉致されたままっていうねご家族の方もいらっしゃいますから、なんとか解決してもらえればいいなというふうに思います。そして、同じく2004年是枝裕和監督の誰も知らないに主演の柳楽優弥さん当時14歳、カンヌ映画祭で最優秀男優賞、史上最年少で受賞したということです。14歳ですか、これもまたショッキングなニュースでしたね。素晴らしいね、いろいろ5月22日ありましたね。これからもね、いろんなことがあるかと思いますが、ということで、じゃあそれではここで1曲お送りします。スタイルカウンシル、ウォースカムタンブリンダウン。

お送りしてきましたケンケンのここほれワンワン、お別れの時間となります。さあここで、もう締め切りとなりますね、演歌熱唱夢の共演招待券ペア2組、ご招待券の、ね、申し込み抽選の締め切りとなります。なんか変なこと言ってますね。本日5月22日金曜日が締め切りとなります。電話ファックスメールでのご応募ということで、5月29日金曜日午後6時30分から行われる演歌熱唱夢の共演、山川豊さん、大石まどかさん、石原純子さん、山本ジョージさんが熱唱します。こちらのご招待券をペア2組に抽選で FM 浜松からプレゼントさせていただきます。で会場はマナミール岩見沢市民会館となっています。午後6時30分開演、会場は午後6時からとなっています。第1部は地元の方の歌40分程度、そして第2部で演歌熱唱夢の共演が行われます。なかなかねこういう豪華なラインナップないかと思いますので、ぜひ行かれてください。まあ、ご応募いただくんですが、先ほど申しました電話ファックスメールでということになります。でこちらから FM 浜松の方から当選しましたよとご連絡差し上げますので、お電話番号など書いてご応募ください。ぜひね当てていただければと思います。演歌熱唱夢の共演招待券プレゼントのご案内でした。さあそしてねもう一つ、岩見沢観光協会レンタサイクルスタートしています。1日500円、ワンデイ500円ということでね、お買い物でも使えますからね、もしバスでこう往復の料金を考えたらそれほど変わらないかなっていうね感じもします、ね、普通の自転車シティサイクルだと1日500円、電動自転車だと1日1500円となります。1日から3日までの貸し出しが可能となっております。何日か借りたいなということがあればね、まあ、2日ないし3日まで借りることができます。詳しいお問い合わせは岩見沢市観光協会、こちらの方にお問い合わせください。自転車もね気持ちいいですよ。ちょっと坂道はね登りは大変かと思いますけれどもね、お買い物とあとはこうねブラブラっとねお散歩がてらに、自転車借りてもいいんじゃないでしょうか。レンタサイクルのご案内でした。はい、ということでお送りしてきましたケンケンのここほれワンワン、お別れとなります。まあ、本日もね収録ということでさせていただいております。で今回お送りしたアーティストはスタイルカウンシル、未発表音源を多数収録した6枚組 CD スペシャルエディションが発売になったということです。はい、ねえ、まあ参考まで、ね、料金言いますけど税込み 19,800 円となっております。はい、ね、ぜひね

のファンの方もう買われたかもしれませんね。5月15日発売となっておりますのでね、はあ、ということで今回はこの辺でお別れとなります。また来週は通常通り生放送でお送りします。最後にお送りする曲はスタイルカウンシル You are the best thing。 それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

FM 浜那須 Japan 76.1

0: 今年は例年より早く桜が咲き始め、ゴールデンウィークには葉桜となってしまい、寂しい花見になってしまいましたが、この後はライラックの鮮やかな花が楽しみですね。皆さんおはようございます。5月19日民話の散歩道の時間です。担当は私田中智子と
1: 市川千鶴がお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。この番組へのご意見ご感想をお待ちしております。電話番号 25-8074 25-8074、 ファックス番号

25-8079 25-8079 E メールアドレスはローマ字の小文字でハマナスアットマーク FM761.jp です。皆さんのたくさんの声をお待ちしております。

北海道の不思議不思議な伝説より、函館の赤沼の岩で涙がたまってできた沼。函館市の亀田から赤川通りを12キロほど行くと、中野ダムの先に赤沼という小さな沼がある。この沼は赤沼本山妙陽寺の霊床と崇められ、信者の参詣が絶えないのだ。この沼に哀れな女性の物語が秘められている。北方文明秘話より。寛永年間の頃、吹く風も身にしむ初冬の夕暮れ、赤川の大地主遊佐右衛門の家近くに、みすぼらしい母と娘が一歩も動けずうずくまっていた。先住者を頼って岩手の南部からはるばるやってきたのだが、尋ねる跡もなく、飢えと寒さに苛まれ、ついに行き倒れになったのだった。母と娘は地主の恩情により助けられ、娘はおけいと名付けられて、温かい庇護のもとに成長し、はや18の春を迎えた。地主の息子弥七とおけいの中に、いつとはなしに恋が芽生えていった。しかし弥七には親の決めた房子という言い名付けがおり、その婚儀の日が一日一日と迫っていた。思い詰めた弥七は、ある雨の夜、おけいの部屋へそっと忍び込み、自分の胸の内を語ろうとした。だが何一つ言葉にならなかった。恋し合う者同士、ろうそくの明かりに青白く照らされながら、ただ相手をじっと見つめるだけだった。弥七が部屋を出ていくと、おけいはこの恋を貫くべきか、また命を救ってくれた恩人の地主に義理を立てて身を引くべきか、泣きながら迷い抜いた。一晩中泣き明かしたおけいは決心したのである。おけいは一人山の中へ入っていった。そして思いっきり泣いた。泣けるだけ何日も何日も泣き明かした。するとその小さな涙の雫が集まって、神秘な沼になっていたのだ。さよなら弥七さん、幸せになってください。お父様、今までありがとうございました。そう言っておけいはその沼に身を投げたのだった。それからその沼は涙の沼として、明治初期からこの沼に祈ると雨が降ると言われ、雨乞いの沼とも言われた。沼は周囲30メートルほどの小さいものだが、

水はこんこんと湧き出し、水温は常に摂氏4度を保ち、枯れることはないという。これは悲しみの物語をあふれるばかりの涙に例えた伝説なのだが、涙の沼を奥の院とする赤沼本山妙陽寺の午前2時の牛蜜祭りは、毎年7月7日に催される。この夜、沼に潜む龍神が現れ、願い事を叶えてくれるのだという。

0: 敗北になった杖の木。その頃の岩見沢は、空知の中心とはいえ、まだまだ今のように開けてはいませんでした。それでも官庁があって、鉄道が通り、札幌通り、夕張通り、室蘭通りなど国道の起点となり、商店が並び、旅館があるなど、なかなかにぎわいのある町でした。しかし町外れから先はもう田舎道で、馬車が一台通れるくらいの道幅しかありません。隣部落に行くにも、人も馬車もめったに通らないようなほこりだらけの道を歩いていかなければなりませんでした。今のようにバスもハイヤーもない時代ですから、みんな歩いていくのでした。そんな時、町外れに一人のお坊さんがいました。本山で仏教の勉強をして、僧侶の資格のほかに、学校の先生の免状も持っている、大層学問をした人で、本山からこの地方の布教のためにと言われてきたのでした。お坊さんは、毎日村人たちに、仏の道を教え諭しました。時には貧しい人々のために義援の托鉢に歩いたこともありました。こうした時に必ず木や草の大切なことを教えたのです。
1: 家を一軒建てるにはたくさんの木材がいるが、その木材になる木を育てるには50年、100年もの年月がかかる。橋を架けるときの桁にしても、橋杭にしても同じことだ。皆、そうしたものの恵みによって、人々の暮らしができるのであるから、たかが一本の庭木であっても、大切に育てることによって、人と木との間に、言葉にならない心と心が、通じ合うようになって、木を大切にする人には必ず良い報いがあると説いていました。そんなある時、遠い丹山の方の測量を終わった人々が町に戻ってきました。疲れた人々はどこかで木の枝を折って杖にしてきた人もいましたが、宿に着くと、今まで杖にして助けてもらった枝などは道端に放り捨ててしまいました。翌日、そこを通りかかったお坊さんは

その枝を見て、これはかわいそうなことをしたの。こんな道端に捨ててはならん。どれ、集めて片付けて死んぜよう。と散らかった木を集めましたところ、中に柳の枝がありました。おお、この杖にした木は柳だの。まだそんなに傷んでいないから、きっと根付くであろう。どれ、私が差し木をしてやろう。と言って捨てていた枝の中から柳の木を取り出して、根付きやすくするために少し手を加えて、街角にずぶりと差し込み、ありがたいお経を唱えて帰って行きました。10日たち、20日たち、一月と日が過ぎますと、その差し木から新しい芽が出て、その年には少しは小枝もできました。1年、3年、5年と月日は早々と過ぎてゆきました。いつか街角の柳の差し木はもう立派な木となって、しだれた細い枝が夏風に揺れ、町の人たちの良い夕涼みの場所となりました。差し木をした時、家もなかったその場所は今は町の中心となりましたが、柳の木は町の人々に大切に育てられています。この物語に出てくるお坊さんは、社会福祉事業に転身され、町会議員、市会議員として町政、市政のために尽くしてこられた前田正則氏です。前田老氏が指した柳の枝は、当時昭和炭鉱の調査に入山した矢野木氏の一行が杖にしてきたものでした。この調査班には外人技師も4人もいたそうです。大木になった差し木は市内7条西5丁目旧北海タイムス支社の角にある柳です。

親孝行などというと、今では亡霊でも見るような目をする人が多いのですが、戦前までは国民の鏡とされていた。親に孝養を尽くすことこそ子どもの務めとされていた時代の、これは奇怪な輪廻物語である。道南の民話より、木古内の坊の輪廻物語。生まれ変わった孝行息子。明治の初め、木古内の町に友吉という目の不自由な少年が、年老いた父と幼い弟と共に住んでいた。友吉は毎日付け木を背にして、杖を頼りに

村から村へ漬け木を売り歩いていたのだ。漬け木というのは杉やヒノキの薄い板切れに硫黄を塗り、石と石とをぶつけて出た火花を移すのに使うもので、マッチに似ていた。つけぎ、つけぎ。ぼろぎをまとった少年は松前から江差し、函館と声を張り上げて杖ぎを売り歩き、わずかな商いの中から父の好物の土産を買って帰るのだった。この高校心がいつしか人々の間に伝わり、誰言うとなく木古内の坊と呼ばれ、多くの人々から可愛がられるようになった。坊とは坊やの意味である。やがて父も亡くなり、坊も病気になって、明治21年12月18日43歳の若さで亡くなってしまったのだ。話は一転しますが、大阪のある百万長者の家に男の子が生まれた。ところがどうしたことか、手を握ったまま開こうとしないのだ。百万長者は巧妙な医師に次々に診察をしてもらうのだが、どうしても治らない。思案を尽き果て、我が子の不遇を嘆いていると、たまたま通りかかった旅の駅舎が、この子は木古内の坊の生まれ変わりだ。駅舎は坊の墓の土を手に塗ればきっと開くであろうと進言して立ち去っていった。わらをもすがる気持ちの長者は早速北海道の木古内というところを調べて人をやり、墓の土を取り寄せて我が子の手に塗ってみると、不思議なことにあれほど固く握っていた手が、占いの通りパッと開いたのだった。やはりこの子は親孝行な坊の生まれ変わりだったのかと言われ、坊は大富豪の息子として幸福な生涯を送ることになったのである。輪廻というのは仏教上でいう6つの冥界、すなわち地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の6つに生と死を繰り返すことを言い、天皇の命令は絶対服従、儒教に色濃く染められた我が国の戦前の教育は親の決めたことには絶対できなかった。だからこの伝承はそうした時代を背景にした親孝行強化運動の一環ではなかったか。親に孝養を尽くした者は死んでも生まれ変わって幸せになれるんだという教えがこうした伝説を作り上げたのだろうと思う。今坊の墓は木古内町の願の寺に眠っているという。

0: 今朝の民話はいかがでしたか。次回は6月16日の放送となります。担当は私田中智子と
1: 市川千鶴がお送りしました。
0: それでは6月この時間でお目にかかります。さようなら。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われますが、明日夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため明日は気圧

圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知後志地方、今日と明日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れ、昼過ぎから夕方は曇りの見込みです。明日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温です。南沢市内今日日中の予想最高気温は22度、明日朝の予想最低気温は7度、明日日中の予想最高気温は20度となっています。降水確率です。この後今日夕方6時まで雨の降る確率は 10%、 今日夕方6時から明日夕方6時まで 0% となっています。続いて南沢市民気象情報より南沢市内各地区の天気です。北村赤川地区、幌向地区、栗沢東本町、栗沢ミルト地区、天気はいずれもこのあと明日午前中にかけて晴れでしょう。気温は今日午後6時頃まで20度前後、明日朝までの予想最低気温は7度、明日日中の予想最高気温は19度となっています。風は明日午後にかけて南東の風、風速は明日午前中にかけて3メートルから4メートル前後でしょう。おしまいに石狩空知後志地方の週間天気予報です。5月24日日曜日、天気は曇り時々雨、最高気温17度、最低気温9度、降水確率は 60%。 25日月曜日、天気は曇り、最高気温21度、最低気温12度、降水確率は 40%。 26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 30%。27日水曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 50%。 28日木曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温15度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時、土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩ナビでも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号 0126-23-8700 です。絵画ホール春の感謝フェスタ。

ツアートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。申し込みは応募フォーム

となっています。問い合わせは NPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示指先でたどる景色。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: FM 浜那須沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
2: 母さん何聞いて笑ってるの？
3: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて。
2: ちょっと俺にも聞かせよ。
3: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから。
4: JCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ

ースを同心ニュースからお伝えします。道内特殊詐欺被害額は1月から4月で前の年と比べて 1.8 倍となりました。北海道で今年1月から4月に確認された特殊詐欺の被害額は SNS を介した投資詐欺と恋愛感情に乗じたロマンス詐欺を含め前の年の同じ時期と比べて 1.8 倍のおよそ18億7700万円に上ったことが21日北海道警察のまとめで分かりました。比較可能な統計がある2024年以降最も悪かった2025年の上半期をすでに上回りました。警察官を語り、捜査名目で現金などを騙し取る偽警察詐欺は6ヶ月連続で1億円を超え、歯止めがかかっていません。道警の担当者は、電話で話してしまうと詐欺グループのペースで進められるので電話を受けないことが重要と強調しています。変わってニュースです。道内企業の 8.2% が退職代行を経験していました。道内の企業の 8.2% が退職代行を利用した従業員の退職を経験していることが東京商工リサーチ北海道支社の調査で分かりました。業者からの連絡には弁護士法で禁じられている非弁行為の可能性がある通知も含まれていました。調査は3月31日から先月7日にインターネットで実施し342社から回答を得ました。このうち代行業者を使った従業員の退職があったと答えた企業は28社でした。代行業者からの通知内容について聞いたところ、回答した20社のうち未払い賃金や残業代の支払い、退職日の交渉など非弁行為の可能性がある通知を受けた企業は9社に上りました。変わってニュースです。北見市は将来の公園用地を大規模売却します。北見市が財政難を受け将来的に公園を整備するための用地として確保する私有地、公園引き当て地の売却に乗り出します。24箇所合わせておよそ6000平方メートルを候補地に選定しました。公園の整備が進まない中、売却することで財源を確保します。自治体が公園用地をまとまった規模で売却するのは全国的にも珍しいとみられます。公園引き当て地は宅地造成の際、開発面積の 3% 以上の公園や緑地を設けることを義務付けた都市計画法に基づき開発業者が市に提供した用地です。財政事情などで公園の整備が進まず、多くは未利用の空き家となっています。北見市は町内会などを通じ候補地がある地元の住民と売却について協議するということです。変わってニュースです。夕張メロンの収穫が始まりました。夕張メロンの収穫作業が21日夕張市内の各農家で始まりました。夕張市農協によりますと、生育は順調でいいメロンができたと生産者の顔もほころんでいます。

夕張市富野の原博史さんのビニールハウスでは午前5時から家族らで作業を開始しました。メロンの硬さや色づき具合を丁寧に確認しながらおよそ150個を収穫しました。原さんは香りも肉質も大変良い、十分満足して出荷できると話しました。変わってニュースです。札幌ストロベリーフェスが開幕しました。いちごのスイーツや雑貨を集めた札幌ストロベリーフェスティバル2026が21日、札幌市中央区の北海道庁赤レンガ庁舎赤レンガガーデンで開幕しました。入り口前に設けられた高さおよそ2メートルのいちごの巨大オブジェには写真撮影を楽しむ人だかりができました。横浜赤レンガ倉庫で2013年から毎年開かれている人気イベントで、2024年から大阪でも開催され、北海道では初開催です。25日までの会期中に合わせて15店が出店するということです。以上、 FM 浜那須スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道新ニュースからお伝えしました。

0: ハッピーエンディングを迎えるために、番組では葬儀についての疑問やマナー、感動葬儀について、株式会社ライフネット岩見沢公益社斉藤聡社長をお迎えしてお話を伺っていきます。斉藤社長、今日もどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。公益社さんといえば、はい、僕も先日伺わせていただきました、はい、思い出供養祭、3月14日でしたね、
1: はい、そうです。
0: はい、たくさんのお人形が、並んでましたね。
1: はい、もう毎年毎年すごい数の思い出の品が集まってます。
0: 特になんというか、この3月14日というとおひな様が終わった後なのかなというくらいひな人形が多かったですね。
1: その通りですね。この3月にさせていただいているのはそういう意味も込めまして、もう最後を飾らせていただいて、あとはもう供養したいという方が多いようですね。
0: そうなんですね、はい、ということで、まあ、今日ちょっとあのテーマもあるんですけれども、この思い出供養祭であのインタビューした方がいらっしゃいますので、はいはい、その方の音源をちょっと聞いてもらおうと思います。
1: わ、はい、かりました。
2: おひな様はどなたがお使いになっていたものなんですか？
3: 私が、おじいちゃんとおばあちゃんが買ってくれた飾りで、こうね、小さい時ある程度大きくなってから、しまったまんまで出してなかったです、長いこと。
2: あの段飾り、
3: そうです、段飾り
2: ね。どうですか今の思いは？
3: いや、なんか悲しかったね、お金がね、やっぱりね、ちょっとしばらくあのしまったまんまでずっと出してなかったから申し訳なかったなと思って、で急にお別れみたいな感じでね、もうおじいちゃんもおばあちゃんもね亡くなったし、私の夫も亡くなったからね、
2: ちょっとでもね涙されて、
3: 本当に、そんなことです
2: きっと役割を果たしてくれて、またね、皆さんを守ってくれるんじゃないでしょうかね。
3: よかったね、あちこち探してたんで、こんな近くにね、本当にも車でね、10分もかかんないところで ね、 できたからよかった。
2: なかなかね、こういう機会ってないですもんね。
3: 本州にはあるんですね、たくさんね、お焚き上げっていうか、ちゃんとこう、階段にちょっと並んでお寺なんだけど ね、箱が大きいとね、送るのも大変だし、あとそれからもう一箇所の四国のね、道の駅って言ったかな、あそこへ送るとなんていうのかな、あのリサイクルみたいにしてこう外国のお客様来るのにね、見せるところがあるんですね、飾ってね、それ引き取ってくださるとかも見つけたんだけども、なんかね、送る手間が大変で、
2: すごいですね。
3: そうですね、なんかこれでも少ない方って言ってましたね。
2: どうもありがとうという感じです。
3: 本当にね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや、本当この方はね、もう涙されてましたもんね。
0: 本当ですよね、まあ、しまったままだったものかもしれませんが、出してみて、お焚き上げというところを探していたんですね。やっぱり身近に近くにあるというのがまた良かったのかなとも思いますけれども
1: 、まあ、私たちはこれからも毎年続けていきたいと思いますので、もし供養の品ありましたら、私もで誠心誠意供養させていただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。ここまでは3月14日に岩見沢公益社で行われました思い出供養祭についてのお話でした。ここからは、ハッピーエンディングを迎えるために、質問コーナーに入っていきます。今回は50代女性からの質問です。
1: はい、
0: 施設に入っている母のことなのですが、母は自分の葬儀は施設で行ってほしいと言い出しました。
1: はい、
0: 現在は87歳で比較的元気な方だと思います。
1: はい、
0: ただ今の施設ではそのようなことは受け入れておらず、母は落ち込んでいます。 葬儀費用も貯めてあるし、ご助会にも入っているから好きにさせてほしいと言っていますが、
1: はい、
0: そもそも施設での葬儀ができるところってあるものなのでしょうか。ちなみにもしできたとしても兄は反対していますとのことです。はい、
1: そうですよね。あの一番最後に住んでいる施設、ここでやはりたくさんの仲間ができるんですよね。
0: そうですよね。
1: だからその絆を深めて、まあ、そこでご葬儀、もう気持ちはもう本当に痛いぐらいに分かります。
0: はい、
1: で八海さんの場合ですと施設でご葬儀できるとこ一箇所はございます。
0: そうなんですね。
1: あの施設の、あの会議室に祭壇

0: を設けさせていただいて、皆さんがお参りしていただいてお別れするということはありますね。はい、ただ他の施設はほぼほぼ受け入れしてくれません。で、他の施設入所の方、私もが提案しているのは、まあ、私も最初の方でご葬儀をしていただいて、その後に火葬場に行く霊柩車、こちらで施設に向かわせていただくことは可能ですが、どうでしょうかということで、お話をさせていただいて、何度か霊柩車で施設に向かうことはございます。
1: そうなんですね。
0: その時にはもうお時間を指定しましてね、玄関先に入所者の皆さんが車椅子とかで並んで待っているんですよ。
1: そうですか。
0: そこで参列されて、まあ、ご遺族もち様が、まあ、バスから降りられて、まあ、一言ご挨拶をされて、これから延べの送りに行ってまいりますということでお別れをしていただく、まあ、このようなケースはもう何例もあります。はい、
1: やはりでもそういう思いを持った方はいらっしゃるということですね。
0: 多いですね。はい、やはり自分で住んでいた家、もしくはこの施設っていうのはやはり自分の最後の生きた場所として大切にされている方がすごい多いと思います。だから施設でなくても自宅、長いこと入院されてた方はやはり一度自宅に寄って火葬場に行きたいという方も多いですよね。ああ、
1: そうですよね。
0: はい、
1: まあ、それが施設でもそういう対応はできるということですもんね。
0: そうです、そうです。
1: なるほど。
0: まあ、あとは本当にその施設の方とお話をされて、大丈夫だよって言ってくれる施設まだあるかもしれません、その時には確認いただいてということで、私もいかようにでも準備させていただきますんで。
1: ああ、そうなんですね。
0: はい、
1: はい、とのことです。
0: はい、
1: 本当にね、ぜひ家族でね、思いを汲み取ってあげてね、
0: はい、
1: できれば葬儀一番いいと思うんですけれども、はい、ということで、今回50代女性からの質問でした。
0: はい、
1: はい、続いて感動葬儀についてお願いいたします。
0: はい、今回はですね、もし様が小樽在住の方だったんですよ。
1: はい、
0: で、全て葬儀が終わって、ご自宅に帰られたんですけども、次の日またわざわざ闇座までご足労いただきましてね、ご挨拶に来られたんです。昨日は大変お世話になりました、とってもよくしていただき感謝しています、ということで、もう私もうびっくりして、わざわざ来られたんですか、いや、どうしてもお礼が言いたくて今日は来ました、そしてどうしても皆さんに伝えたいことがあったんですよ、聞いてもらえますか。はい、昨日帰ったら夕日がとても綺麗で、そして虹雲が出ていたんですよ。どうしてもこのことを伝えたくて、きっと母が天国に行く姿だったと思うんです。もう嬉しくて嬉しくて、ずっと外を眺めていました。そしてドアの閉まる音がしたんですって。娘だろうと思って階段を降りたんですけども、誰もいなくて、きっと母が来てくれたのかなと思って、今日も朝目覚めるときに耳元で何か言ってたか分かりませんけども、ささやかれたような気がして、母がありがとうって言ってくれたのかな、そんな気がしています。このことを伝えに来ていただいたんですね。いや、私もびっくりしましたけども、本当にあ、そういうこともあるんだなっていう感じがしました。まあ、このお客様は本当にご葬儀の時にはもう昇進されて、もう涙涙だったんですけども、その日はもうすがすがしい晴れやかな顔で、ご葬儀終わった、そして母がもう旅立ってくれたっていうのを、思いが強かったんでしょうね。いても立ってもいられなくて来社されたんだと思います。本当に、まあ、この話聞いた時は自分たちも嬉しくなりましたね。
1: 本当ですね。
0: あ、葬儀社としてやってよかったんだなって、うん、そんな感じが
1: しました。優しくですね、いやこんなことがあって聞いてる僕も思いますし、はい、ぜひこのラジオを通して皆さんにもね、はい、聞いてもらいたいことですし、ね、はい、感動的ですね、
0: はい
1: はい、そんな一場面今日もお伝えしていただきました。ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、そろそろ時間近づいてまいりました、はい、最後に小池さんからお知らせがあればどうぞお願いいたします。
0: はい、先般なんですけども、闇座出身の方で藤田直哉さんという映画監督がおらっしゃるそうなんです。その方が来社されまして、まあ、できれば闇座で映画を撮影したいんだと、はい、で内容については葬儀についての映画を作りたいということで、まあ、私も突然でびっくりしたんですけども、まあ、こと細かに葬儀について聞かれていきましたね。家族葬と一般葬の違いであるとか、闇沢で火葬以外で何かできることがあるのかとか、まあ、例えば散骨であるとか、はい、まあ、そのようなこと、それから宗派によっての違いであるとか、闇沢の風習であるとか、ご葬儀についてのもうあれこれということで、まあ、1時間以上話してきましたね。これから脚本をしっかり作って、まあ、今年度なるか来年度になるか分からないけども制作に取り組んでいきたいということで言われておりましたね。だからもしかしたら皆さんの地域で撮影が始まるかもしれませんので、
1: それはまたワクワクするというか、
0: はい、
1: すごい、そんなことがあったんですね、びっくりしますね、
0: はい、
1: それもね、また葬儀に関するような内容だとしたらね、小池さんもも
0: う、自分たちもどういう内容なのかなって詳しく聞いてないんですけどもね、
1: そうですよね、
0: 結構ワクワクするかもしれません、
1: ね、はい、まあ、脚本というか楽しみに
0: 待
1: ちましょうか。
0: そうです
1: ね、はい、はい、ありがとうございます、
0: はい
1: さてハッピーエンディングを迎えるために、今日はこの辺でお別れとなります。この番組では皆様からのご質問もお待ちしています。 FM 浜那須まで電話、ファックス、メール、はがきなどでお寄せください。 E メールアドレスは hamanas@fm761.jp、 はがきは郵便番号 068-8639 FM 浜那須宛てで届きます。ハッピーエンディングを迎えるためにお話は株式会社ライフネット闇沢公益社社長斉藤聡さんでした。斉藤さん、今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。

0: FM 浜名瀬 Japan 76.1
1: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
2: そんなのいつ放送してんの？
3: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時からみんなでザワザワするべ
4: ー。幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
5: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
6: 緊急告知、 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時、全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に、緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いの

FM 浜那須 Japan 76.1

0: Information. FM ハメナス 76.1MHz でお送りしています。FM ハメナス防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より燃料の盗難被害に注意の情報です。原油価格の高騰に伴い、ガソリンや灯油といった燃料の盗難被害の発生が懸念されます。手口としては、車庫内に保管していたガソリン携行缶が盗まれたり、敷地内に置いていた除雪機からガソリンを抜き取られたりするなどが考えられますので、今一度車庫や物置などの施錠を確認する、除雪機は車庫などに入庫し施錠をかける、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を設置することなどを心がけ、被害を未然に防止しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振り込み要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は

0: 詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に、郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと、住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けた時には、個人情報を伝える前に家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より、資産家を語る者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません、届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップすると、ウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語る者から、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても、身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず、市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より、A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎患者報告数が警報基準である8人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所より、 A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より、水痘注意報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数が注意報基準以上となりましたので、蔓延を防止するため注意報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所からの情報でした。
1: 変わって気象情報をお伝えします。現在、岩見沢市に濃霧注意報が発表されています。続いて、午後4時現在の岩見沢市内の気象データです。4時現在の気温は 13.3 度、南の風風速 6.6 メートル、湿度は 68% となっています。以上、 FM ハムナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午後4時53分を回りました。引き続き 76.1 メガヘルツ FM ハムナスをお聞きください。
2: Information。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨー、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
2: FM 浜那須ウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われますが、明日夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため明日は気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知後志地方、今日と明日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れ、昼過ぎから夕方は曇りの見込みです。明日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温です。南沢市内今日日中の予想最高気温は22度、明日朝の予想最低気温は7度、明日日中の予想最高気温は20度となっています。降水確率です。この後今日夕方6時まで雨の降る確率は 10%。 今日夕方6時から明日夕方6時まで 0% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川地区、幌向地区、栗沢東本町、栗沢ミルト地区、天気はいずれもこのあと明日午前中にかけて晴れでしょう。気温は今日午後6時頃まで20度前後、明日朝までの予想最低気温は7度、明日日中の予想最高気温は19度となっています。風は明日午後にかけて南東の風、

0: 風速は明日午前中にかけて3メートルから4メートル前後でしょう。おしまいに、石狩空知後志地方の週間天気予報です。5月24日日曜日、天気は曇り時々雨、最高気温17度、最低気温9度、降水確率は 60%。 25日月曜日、天気は曇り、最高気温21度、最低気温12度、降水確率は 40%。 26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 30%。 27日水曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 50%。 28日木曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温15度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
2: FM ハマナスウェザーニュース、この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道内特殊詐欺被害額は1月から4月で前の年と比べて 1.8 倍となりました。北海道で今年1月から4月に確認された特殊詐欺の被害額は、 SNS を介した投資詐欺と恋愛感情に乗じたロマンス詐欺を含め、前の年の同じ時期と比べて 1.8 倍のおよそ18億7700万円に上ったことが21日北海道警察のまとめで分かりました。比較可能な統計がある2024年以降最も悪かった2025年の上半期をすでに上回りました。警察官を語り、捜査名目で現金などを騙し取る偽警察詐欺は6ヶ月連続で1億円を超え、歯止めがかかっていません。道警の担当者は、電話で話してしまうと詐欺グループのペースで進められるので電話を受けないことが重要と強調しています。変わってニュースです。道内企業の 8.2% が退職代行を経験していました。道内の企業の 8.2% が退職代行を利用した従業員の退職を経験していることが、東京商工リサーチ北海道支社の調査で分かりました。

業者からの連絡には弁護士法で禁じられている非弁行為の可能性がある通知も含まれていました。調査は3月31日から先月7日にインターネットで実施し、342社から回答を得ました。このうち代行業者を使った従業員の退職があったと答えた企業は28社でした。代行業者からの通知内容について聞いたところ、回答した20社のうち未払い賃金や残業代の支払い、退職日の交渉など非弁行為の可能性がある通知を受けた企業は9社に上りました。変わってニュースです。北見市は将来の公園用地を大規模売却します。北見市が財政難を受け、将来的に公園を整備するための用地として確保する私有地、公園引き当て地の売却に乗り出します。24箇所合わせておよそ6000平方メートルを候補地に選定しました。公園の整備が進まない中、売却することで財源を確保します。自治体が公園用地をまとまった規模で売却するのは全国的にも珍しいとみられます。公園引き当て地は宅地造成の際、開発面積の 3% 以上の公園や緑地を設けることを義務付けた都市計画法に基づき、開発業者が市に提供した用地です。財政事情などで公園の整備が進まず、多くは未利用の空き家となっています。北見市は町内会などを通じ、候補地がある地元の住民と売却について協議するということです。変わってニュースです。夕張メロンの収穫が始まりました。夕張メロンの収穫作業が21日、夕張市内の各農家で始まりました。夕張市農協によりますと、生育は順調で、いいメロンができたと生産者の顔もほころんでいます。夕張市富野の原博さんのビニールハウスでは、午前5時から家族らで作業を開始しました。メロンの硬さや色づき具合を丁寧に確認しながら、およそ150個を収穫しました。原さんは、香りも肉質も大変良い、十分満足して出荷できると話しました。変わってニュースです。札幌ストロベリーフェスが開幕しました。いちごのスイーツや雑貨を集めた札幌ストロベリーフェスティバル2026が21日、札幌市中央区の北海道庁赤レンガ庁舎赤レンガガーデンで開幕しました。入り口前に設けられた高さおよそ2メートルのいちごの巨大オブジェには、写真撮影を楽しむ人だかりができました。横浜赤レンガ倉庫で2013年から毎年開かれている人気イベントで、2024年から大阪でも開催され、北海道では初開催です。25日までの会期中に合わせて15店が出店するということです。以上、 FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを東信ニュースからお伝えしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
0: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり、車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書もう届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
2: FM 浜名洲 Japan 76.1
3: 岩見沢姿勢だより、
4: す
5: く
4: ら
3: む岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012 番、200-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。

代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってロゴホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ロゴホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はロゴホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ロゴホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: さか大水害なんて。
1: まさか大火災なんて。
2: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
0: そのまさかは本当に起きませんか？
1: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え
3: FM ラジオのご用意を。

0: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
1: そんなのいつ放送してんの？
2: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなでザワザワするべ
3: ー。メープルロッジは5月いっぱいまで、彩り鮮やかな季節を味わう創作フレンチラ・セゾン春をご案内しています。北海道空知の春を詰め込んだ、ここでしか味わえない創作フレンチの数々をお楽しみください。詳しくはログホテルメープルロッジのホームページをご覧ください。
4: FM 浜那須 Japan 76.1

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は23日にかけて千島近海から日本の東へ中心を移す高気圧に覆われますが、23日夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため23日は気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知知別地方、23日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。23日は南の風で晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。24日は南の風で晴れのち一時雨でしょう。気温です。岩見沢市内23日朝の予想最低気温は6度、日中の予想最高気温は20度となっています。降水確率です。この後23日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

この番組は2条東17丁目国道12号沿い公益社メモリアルホールの提供でお送りします。

奥恵美を伝えします。岩見沢市上幌向北一条一丁目、田中幸雄さん。田中幸雄さん、男性の方です。享年87歳でした。通夜は23日午後7時より。通夜は23日午後7時より。岩見沢市九条西19丁目、公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

この番組は二条東十七丁目国道12号沿い公益社メモリアルホールの提供でお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1。
1: まさか大地震なんて、
2: まさか大水害なんて、
3: まさか大火災なんて、
1: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
2: そのまさかは本当に起きませんか？
3: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
4: FM ラジオのご用意を。
5: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分、ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
6: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
7: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
8: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
9: 学ぶんデジタル。
2: 同心。
10: 雨がひどくなってきたわ。
11: お父さん大丈夫かな？
12: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
13: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM ハマナス。
14: 普段言えないありがとうの気持ちをお花に託してみませんか？ FM ハマナスでは毎月1名様にお花のプレゼントを行っています。申し込みはお電話、ファックス、E メールで、応募締め切りは毎月25日、発表は翌月1日朝8時53分からのフラワーメッセージで。
15: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ。0歳から大人まで楽しめるラジオです。

0: マナマナイトクラブ始まりました。
1: 茶番はこの辺にして
0: 短いね茶番ねはい、5月22日ですよ。もう
1: 522
0: です。
1: もう5月終わろうとしてる。もうちょっとで。
0: 最近ねちょっとね日付のちょっとよくわからなくなって、あれ
1: 読み方わからなくなって。
0: いや読み方わかるよついこの間までゴールデンウィーク、まだ5月最初の一桁台。
1: もう早いから5月は。本当にゴールデンウィークあったら
0: そういうことか。
1: そういうことさ。もう最初の1週間とかもうなかったことになってるみんない
0: やいやいや、なかったことにはなってない普通に仕事してたら世の中なかったことになってるかもしれないけど、
1: 空白の
0: 普通だったから別に。
1: あ、そういうことかよ。しかし早いよ。
0: しかし、しかしひろむくんの口からしかし出てきた。しかし早い。
1: しかし早い。
0: ほんとね。なんかゴールデンウィークぐらいの時ね、結構気温上がった日もあったんだけど ねここ2、3日はちょっと寒くてね。
1: なんだかね、
0: 岩見沢だけちょっと低いのよ。
1: どうしちゃったんですか。
0: 札幌とかさ
1: 盛り下がってんの。
0: 盛り下がってんのもうあのビバイ滝川あたりは今日も20度超え、22、3度になってるんだけど、岩見沢は20度いってないからね。
1: 車の中でもそこまで暑くなかったもん。全然
0: でしょ。でね、もう11時台からこう上がったり下がったりしてるのね。
1: で誰かいじってんじゃない
0: の。いやいやいや4時台になるともう結構13度台になってたのかな。ねえ、肌寒いよね。
1: 肌寒いです
0: ね。で風があるからなおさら。
1: そうなのよ。あら、まあいいですよ、ね、このぐらいでも。
0: いやいいんだけどね。私たち北海道人はね。
1: そうなんです。
0: 別にいいんだけれども、
1: ここから20度25度ってなってったら
0: ちょっとってなるけどね。
1: そうでしょ。
0: でもね、観光客の人はちょっと寒いって。だって東京の方ってさ、18度ぐらいだったら、いやもう夏物しまっちゃったのにって。いやもう全然夏物でいいじゃないって思っちゃうけどね。いや
1: まあね、でも北海道は特に5月は寒いから
0: 本当はね。まだまだね、羽織るものいるからね。
1: まあ今出てきた
0: なんかね、ちょっと詰まっちゃった見逃さないね、聞き逃さないねそうそうそう。だってゴールデンウィーク明けにやっとね、花壇がね、畑おこしできるかなみたいなね、
1: そっか
0: 感じだからね。まだ霜とかね十分あるぐらいです。なんかゴールデンウィークぐらいの気候の方がちょっと珍しいぐらいね。
1: いやでもバイク乗ってますけどね、まあ気持ちいいですよ。でバイク乗らない日は僕休みの時はもう半袖短パンで移動してますからね
0: どんな気温でも。
1: そう気持ちいいねって言ってねサウナの後とかもうもう
0: 本当季節感のない人だよね、あなたってね。
1: 夏は何を着ればいいの。
0: 本当だよ
1: ね。
0: ダサくなっちゃうよ。
1: いや本当にダメですよバイクも自転車も今は気持ちいいね、多いからね。
0: そうだね。だけど自転車でね反則金払う人、この間テレビでもやってたけど一時停止で6000円だったっけ。
1: そう
0: ね、かなり多くなってきたっていうことでね。であれだけ言われててもやっぱりながらスマホがね、
1: いるんだね。
0: いるんだわ。1万2000円だよ。
1: 一番高いんじゃないそれ。
0: 高いの、
1: ね、ダメ絶対。
0: もうスピード違反で1万2000円とか1万5000円でこんな無駄なものないと思ってるのに ね自転車でながらスマホで1万2000円。
1: スピード違反でなんてね、これほんの無駄なことないって言ってますけどねもう一回言いますけどこの前ね、岩見沢署の方が来て、交通課の方が、実際に岩見沢でも青切符出てますと。
0: 出てるんだ、
1: 自転車のね。
0: いや言わせてもらいますけど、私はもうここ10年以上はもう違反、無事故無違反ですから15年ぐらい、
1: すごいでしょ。
0: すごいですよ。
1: ゴールド免許に箔ついてるでしょ。もう
0: そうですよ、箔って書いてあるゴールドにずっとゴールド
1: ずっとかい。
0: ずっと
1: すごいでしょ。
0: この長年目2回ぐらいは戻ったことあるけど。
1: いやそう、そうこう見えて、
0: こう見えてなんでってみんな言うけど。
1: そうでしょ
0: 意外と違反してないんですよ。 2、3回しか。
1: 意外とね、
0: うん、長いの。
1: 分かったよ、もうい
0: いですか、
1: あんまり言ってもも
0: う。そうですか、あんまり言うからあなたがね、いつも車の話になると。いや、そしてね、車汚れてるから。
1: 汚れてるってね。
0: うん、洗車してるんですけど、うん、休みになるとね、知っているところからもうなんかパラパラパラパラってこう、何かなと思ったら、あれ花粉なんですね。
1: あ、そういうことかい。
0: 黄砂ではないと思ったんですよ。だって黄砂出て
1: る。知ってる、そこからなんかこう上からパパパパパパ、
0: いやいやいや、
1: 誰かが落としてたみたいな。
0: 演劇じゃないんだから、
1: 粉塵を。
0: ね、
1: 花粉、
0: うん、今までなかったでしょ、ああいうの。
1: あんまりないよね。
0: ね、
1: バイクでも分かるぐらいついてるよ。
0: あ、そう、
1: バイクは黒いから、ね、
0: だからなかったでしょ、今までバイク乗っててもそんなこと。
1: 確かに
0: ね、うん、だって一晩置いたでだけでよ、
1: 置いたで
0: 置いただけでよ
1: そうだわ、
0: ひどいことになってんの。洗っても洗っても洗っても洗ってもゲリ
1: ないのね、うん、
0: それにちょっと小雨でも降ってごらんなさいよ。
1: いやいやいやいや
0: いや、いやもう大変だよ、
1: 大変ですわ。
0: でさ、お水かけてさ、洗ってさ、拭く前にちょっと水ついてるでしょ、車に、うん、そしたらさ、もう待ってましたかみたいな、あの蚊みたいなやつ、足長い、なんかみんなしてへばりついてこうパンって払っても、
1: もういる、
0: いる、すごいよ、へばりついちゃって。
1: まだ今年見てないですけど。
0: いるよ。
1: あ、そう、
0: うん、やっぱり水かけたりして、水
1: かけろんか、
0: 水かけろんになっちゃうの蚊と。乗った乗らないきっと。いや、いたしょって、いたいないの話。
1: あ、そう、うん、いや、水辺にはいるんだね。
0: 戦いよ、吹くときに。
1: うわ
0: ー、シャーってやって
1: から、どっか行け
0: って、振ったらフェーって戻ってくる。
1: いやいやいや、どうしてもそこがいいのか
0: そう、そう、
1: 強情だね、
0: うん、本当にね、強情同士のね、戦いだった。
1: いやいやいやいやいや、切れないよ
0: そんな話はいいわ、ね。でもみんな思ってると思う、去年こんなんじゃなかったとかね、ああ、こんなの初めてだって、
1: 車汚いなって、
0: うん、その花粉がね、だからうちの息子があの花粉症を持ってるんだ、アレルギー持ってるんだけど、はいはい、うん、今年すごいって、もうすごいもん、ティッシュなくなる率、
1: そんなにかい、
0: うん、鼻かんで目もかゆいとかって、
1: 目かんで、
0: うん、目かんでないもう一回病院行っといでって言ってんだけど、もうさ、鼻かんで鼻かんで鼻かんで、今日ヒロム君はすごいくしゃみしてたけど、あれ何、
1: あれは何なんでしょうね。
0: いや、私が聞いてるんですけど
1: たまに出るんですよ ね、僕はね、
0: 止まらないの。
1: そう、
0: 今日結構長めの方でしたよ。
1: そうですね、
0: もっと長い時もあるよね。
1: 10回ぐらいありましたけど、ありますね、
0: 20回ぐらいとかね。
1: あれでね、ちょっとお腹つりそうになるよね、あれね、
0: 腹筋で、
1: あんまりやると
0: 腹筋ないから、
1: そういうことさ運動不足がこれ顕著に現れてね
0: 顕著にって、そういうところに顕著に持ってこられても
1: 痛くなるぐらいの時もありますけど、ギリギリ今日は大丈夫でした、
0: ね、大丈夫だった。
1: 10回ぐらいだとね。
0: あ、
1: 何かなと、
0: ね、
1: 花粉か
0: かもしれない。
1: いやいや
0: いや、あのね、うん、車の中にもね、うん、やっぱり入ってんのよ、その
1: 花粉が、
0: うん、拭いてたら、中も拭いてたら、この戸を開けるでしょ、うん、そしたらこの縁あるでしょ、
1: うん、
0: そこにもついてるの。ということは入って
1: ん
0: の、私に分かんないでしょ、自分持ってないから。
1: 鑑識がこう、ポンポンポンポン、
0: 本当に事件みたいな本当にびっくりした。だから花粉症とかアレルギー持ってる人は車に乗っててもやっぱり窓開けたりするとね、
1: うん、
0: 大変かもしれないよ。
1: 窓開けたい時期ですけどね、この時期はね。
0: 開けたい時期、
1: そしたらもうくしゃみ、くしゃみなんて、
0: 困っちゃうね。
1: うん、
0: さて今週のテーマいきましょうか、うん、アレルギーにもちょっと関係するかな、はい、卵を使った食べ物で一番好きなものなーに、
1: 食べたくなるわ。
0: なる。
1: この前初めて、うん、メドン、
0: あ、
1: メドンっていうのを食べたんです
0: けど。
1: メド
0: ン、はい、何それ。
1: いや、そういう名前の料理ってないですよね。
0: メドン、
1: うん、卵をちょっと味付いたって焼いた卵、
0: うん、
1: 卵焼きにもなってないような、スクランブルエッグでもないような、固まったような卵がちょっとね、味付いたものが乗ってて、それだけでも美味しいんです。ちょっとね、味付いてね、だし醤油みたいな、うん、が丼の上にまず乗ってると、うん、で、その上に卵黄身が乗ってる、
0: うん、
1: メドンってなってました。
0: え、ご飯の上にそのちょっと分かんない卵乗っかって、うん、そして卵の黄身が乗っかって
1: そう。
0: それメドンっていうの？
1: ないですよね。
0: 知らない知らない、
1: ね、うん、
0: どこで？
1: ほのかさんで。って言われて今気づいたんですけど、今調べてなかったんですけど、うん、北見のソウルフードって書いてますね。
0: あ、そうなの？え、じゃあそれがなんでほのかさんで？
1: それはね、わからない。
0: わからない。なんかそういうフェアやってたのかな、それとか、うん、まあ、な、取り入れてやってるのかな。
1: 北海道フェアかな、なんか札幌味噌バターコーンラーメンみたいなのありましたよ、
0: うん、あ、なんか地域のやってたのかも ね、あんまり皆さんが知らないようなね、うんうんうん、北見のソウルフード、
1: うん、
0: はあ、初めて知りました。勉強になりました。
1: 卵、入り卵の上にまたさらに卵を乗っけてみたいな。
0: はいはいはいはいはい、
1: これが丼の上に
0: 乗ります。でも美味しいな。
1: これは美味しかったです。
0: だって間違いないもん。
1: ないもんね。
0: 美味しくないもの入ってないもん。
1: そうなの、うん、
0: うん、
1: でもだから初めて知ったし、今分かりましたね、北見のソウルフード、なんでだろう。
0: っていうか今日のテーマちゃんと見てそれぐらい調べといてよ。無駄な時間使わないで。
1: パッと今、
0: あ、そうなの。
1: ああって、
0: まあ、卵料理の日なのよ今日。
1: いっぱいあるからね卵料理って、
0: うん、卵料理ね。でも私はね、さっき、あ、今日マスミちゃんの、マスミリアだからマスミちゃんと話してたんだけど、うん、私の卵を使ったものって言って一番好きなのは、うん、マヨネーズなの。私マヨネーズないと生きていけないの。マヨラーなの。
1: マヨネーズ、
0: うん、卵でしょ、
1: うん、
0: マヨラーなの。もう
1: そういうことか。
0: そう、
1: 卵とマヨネーズを
0: いこうやるとか。いやいや、もう とりあえず卵を使ったものだから。
1: そういうことか。食べ物でね。
0: そうだから卵、生卵も卵焼きも目玉焼きも半熟好きだし、うん、煮卵も好きなんだけど、煮卵あってもその上にこうマヨネーズを渦巻きにして乗っけて食べたい。
1: なんでそんなガリガリなんでしょうね。でも
0: 関係ないかもしれない。そんな毎日飲んでるわけじゃないけどね。
1: マヨチュチュ、
0: マヨチュチュ。慎吾ちゃんの気持ちが分かる。
1: 分かるぐらいは。
0: ゆで卵って普通塩かけたりするじゃん、
1: うん、
0: 私もう半分に、まず半分かじって、うん、の卵と同じぐらい。
1: いやいやいやいやいやいや、すごいね。
0: マスミちゃんまだそんなに好き、愛してる
1: マヨネーズ。
0: マヨネーズね、なくなっちゃったらもう本当にちょっと生きていけないかもしれない。
1: そんなに使うん
0: です。私と父親。
1: いやそう。うん、へえ。
0: 大好きね。だから会社の冷蔵庫にもマヨネーズ
1: 入ってるわ。入ってるのよ。
0: ちょっと賞味期限切れそうな

0: 切れても食べれますけどね、
1: うんうん、そうなの、卵自体が好きだからね、小さい頃からね、
0: うんうんうん、
1: そうなのだね、皆さんの子だからマヨネーズでもいいし、うん、あの卵をたっぷり使ったマドレーヌとかお菓子でもいいし何でもいいんですけど、
0: 卵って使うもの
1: ね、卵ないと今卵高いからさ、
0: 高いよね、
1: 大変、そしてね、うん、卵高いのに、うん、だんだん卵ちっちゃくなってきてるの、
0: また
1: 本当にびっくりしちゃった、この間
0: ちっちゃくなってんの、
1: うん、あれってこの間ちょっと大きかったよなと思って買って出したっけ、ちっちゃと思って、だから大きいのはランダムだよね、
0: ランダム
1: ミックスになってる、
0: あそう、でもサイズは決まってるんで、
1: いや M サイズなんだけどやっぱり追いつかないんじゃない今、やっぱり鶏肉もうちょっとだいぶ落ち着いてきたけど、
0: うん、
1: うん、卵よりね、でも私卵も好きだから卵ないと困るし、卵あればなんとかなるよね、
0: うん、
1: ご飯
0: 何にでもいける、ね、うん、派生がすごいから、
1: うん、そうなん、
0: うん、
1: 目玉焼きは半熟片
0: や、いや半熟ですよ、
1: そうだよね、
0: そうだここの二人の意見ですけどね
1: うちの母親は半熟ダメなのよ、だからね、
0: 半熟ダメ、
1: うん、もともと卵そんなに好きじゃないんだけど、だから片焼きじゃないと、
0: は
1: あ、うん、まあ、私と父親はだから父親のゆで卵今はもうね、うん、半分ちょっとねちょっとあれだからできないかもしれないけど、うんうん、ちょうどいい半熟のゆで卵を作るのが上手で、
0: あら、
1: だからもうゆで卵だけは父親に作ってもらいたい、
0: バンドエジかい
1: そう
0: ゆで卵
1: 分数ちゃんとね、半熟はやっぱりね7分あでも10分はダメなの、10分固くなっちゃう、あー今回固くなっちゃったとかってよく言ってた、
0: すごい、もう決まってんだ、
1: うん、はよく言ってたって、まだ生きてるけど健在だけどね、元気だけどね、
0: そうですね、
1: うんうん、でも卵大好き父親もね、
0: は健康の秘訣じゃないですか、でも
1: なのかね、
0: ロッキーみたいに食べたらダメですけどね
1: でもね、卵って1日 2個食べても平気だからね、
0: あ
1: 1日3回食べてもいいっていうぐらいだから、いや
0: でもオムライスとかって結構入ってるでしょあれ、
1: そうそうそう、うん、食べ過ぎっていうことはあまりないみたいな、昔はね、なんかあまり食べ過ぎたらとかって言ってるけど時間もちょっとなくなってきちゃって、うん、あれですけれどもね、今週は卵を使った食べ物で一番好きなものを教えてください、今日も皆様からのメッセージをお待ちしています。 FM ハムナス電話番号は0126-25-8074 番、そしてファックスは0126-25-8079 番、メールアドレスはハマナスアットマーク FM761.jp、そして X からはアットマーク FM761 金の間とつけてお寄せください。
0: なかなかこれね
1: 久しぶりに読んだ気がします
0: けど、そうでしょなかなか読まないからね、
1: 読まないからね、そんなことでいいのかっていう感じですけどね、
0: 本当に来るのかも
1: それ言っちゃおしまいさあ今週はですね、マスミにはマスミちゃんがね、来てくれていますよ。マスミちゃんはね、はい、どんな卵を使ったものが好きなのかっていうのと、
0: ね、まあ、
1: 後ほどね、あの伊賀姫さんからもメッセージいただいてまして、マスミちゃんにもねちょっとお聞きしたいことがありますので、その時にご紹介したいと思いますよ。
0: ございます、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 金生ナイトクラブ。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
2: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
3: 選挙の七つ道具

0: ックって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心、
5: 情報と夢への架け橋、 FM ハマナス。あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。

0: 真のマナイトグラムをお送りしています、はい、この後はねマスミディアのコーナーなんですけれども、はい、マスミちゃんの今ね
1: ちょっと今入ってもらってます、
0: そうスタンバイしてますけれども、
1: そしてリクエスト曲から入りましたね。
0: あ、そうなんですかちょっと私この曲知らなかったものです
1: から。あ、そうですか、
0: はい、
1: あららららら、
0: ラジオネーム伊賀姫さんからメッセージいただいています。
1: そして、
0: お送りした曲は伊賀姫さんからいただきましたリクエスト、
1: はい、レトロ理論、はい、僕だけの矛盾でした、
0: はい、レトロ理論今、うん、伊賀姫さんの中で、
1: うん、来てる
0: 来てるんです ね、
1: ね見に行きますジョインアライブ、
0: ね、
1: はい、
0: もうヒロム君も推しだって言って、
1: はい、
0: メッセージご紹介します。こんにちは。
2: こんにちは。
3: こんにちは。
0: 函館は寒いです。14度あります。これ1時台です、今日のね。先週の放送を聞きましたが、エリリンさん、私あんなに怒った口調で喋らないですよ。びっくりしました。もう何だったかなと思って私ね、先週の、進行表を見たら、ヒロム君が、温泉、函館の温泉に行った時に、はい、伊賀姫さんが、いろいろと教えてくれたところ、はい、行かなかった時の言い方、
1: はいはい、
0: ね、すいませ ん、 もうそんな、ね、申し訳ない、
1: 怒った口調で
0: 怒った口調になってしまった、怒ってなかったということでごめんなさい ね、 ね、
1: 勝手に怒られました
0: リンさん伊賀姫さんはそういう口調では喋らない、
1: そういうことですよ、
0: 私はそういう口調になっちゃう
1: ダメですよ
0: 申し訳ありません。ヒロム君、次回のサウナ番組楽しみにしています
1: 。ありがとうございます、
0: はい、今日はマスミさんが出るのでぜひ聞きたいです。
3: はい、
0: 常に持ち歩く食べ物は何がいいですか。マスミさんのラジオを聞いて笛、貝、リュックに2個入ってます。
3: うん、すごい、
0: ね、
1: うん、
3: すごい。
0: 薬は何に入れておいた方がいいですか。私1週間分多くもらい薬名を印字してもらってます。シートでは薬もらってないです。
2: なるほど。
0: ヒロム君、エリリンさん、マスミさんは薬どうしてますか。函館は少し地震があり揺れます。ホッケ焼いて食べながら聞いています
1: いいな、
0: ね、ホッケ
3: いいな、
0: まあ、ホッケなのかな、ね、島ホッケなのかな、ね、私は
1: 島ホッケ
0: がなんか美味しそう、ね、
1: ね、
0: ホッケいいな、ホッケいいわ、もう私ホッケとご飯でいいな、う
1: ん、いいね、うん、それでいい、
3: ちょっと熱感がいいな、
1: いいな、
3: 今日あたり
1: お酒もいい ね、
3: ね、 お酒
0: そうだね、寒いとね、
3: 函館、
0: ね、も結構14度ってね寒いですよね、温
3: 度低い ね、 ね、日中で、
0: うんうん、岩見さんと変わらなかった
1: そうですね、
0: うん、
1: ホッケに取られましたけどいろいろ疑問がありましたけど
0: 3人ともホッケにねホッケに湧きました
3: もう食いついたね
0: さあ、ますみさんは、
3: はい、
0: 常に持ち歩く食べ物何ですか。
1: 食べ物、
3: そうだね、うん、それこそさっきの笛を持ってるっていうことでね、うん、何かあった時、うん、ね、いざという時のためっていうことだと思うので、私ね、チョコ、あの、うん、カカオのちょっと高めの 70% 以上のチョコ、あれだと邪魔にならないでどこにでも入るでしょ、バッグの中に入れて溶けないのね、
1: 溶けないんです
3: ね、カカオ高いと、
0: カカオ溶けづらいよね、
3: うん、であれはやっぱりこういざという時にすごいカロリーも高くてすごくいい、登山する人だとかスポーツする人なんか特に ね、
0: そうだね、
3: 持っていくっていうんで、うん、あのチョコ、カカオのちょっと高い70か80ぐらいまでのチョコ、 そ、ね、それとあとキャラメルもいいんだよ、
1: うん、
0: キャラメルね、うん、最近キャラメル食べてないな、
3: いやそう、しばらくね持ってても食べないからついつい、う
0: ん、ね、
3: いいっていう、あの昔の、あの昔っていうかキャラメルじゃなくてもチェルシーみたいな、うん、ああいうのだとかね、うんうん、なんかちょっともうちょっと
0: 懐かしいよ、
3: チェルシーが懐かしいね、
0: うん、あとあのキャラメルのハイソフトとかね、
3: あーもうね、
1: あー懐かしい、
0: よく食べてた な、うん、こうなんかちょっと細長いね、銀色で赤と青のなんかこう線ちょっと
3: くるくるってね、そうそうそう、くるくるってね、
1: 歯取れたもん、
0: 歯取れるよあれは、
3: そう、あれそれがあるから、うん、だからちょっと固めのね、うん、あの口の中でいつまでもコロコロしてるやつ、うん

0: ヌガっぽくないのがいいかも、うんはいはい、
1: チョコレートもさ今あの溶けないっていうやつもあるしね。
2: そうそうあるある、うん、あれがいいよ、ね
1: うん、そうですって。あとね薬、うん、何に入れた方がいいですか、はあ、1週間分、ね、シートでもらってないということで。
2: ああそっか、うん、私はねシートでタブレットでもらっちゃうので、うん、それを1週間分それこそ持って、うん、ね、かわいい、ね、小さめのポシェット、うん、小さい巾着袋、うん、それに入れて、うん、薬だけ入れて、うん、そして持って入れてある。
1: あ、うん、何種類ぐらい。
2: そんな何種類って。私それ言ってしまうとね、うん、どんなにこの人健康そうなのに飲んでるな随分と思われるとか。でもね胃腸薬だとか、
1: ああそっかそっか、
2: ね、あるじゃない。ちょっと血圧も高い人だとか、ね、うそういう普段やっぱり自分の弱いところをちょっとメンテナンスする、重病じゃなくても、うん、飲んでる方がいいよっていう、仲良くお薬と付き合うっていう程度の感じかな。
1: うちの母親なんてもかなりの量、ちょっと減ったけどかなりの量ありますから。
2: 私も7、8個あるよ。あの朝昼晩で飲むと、そうそうそう、朝と夜と、うん、ちょっと違ったりとかね。
1: だからね薬でお腹いっぱいになるとかって言ってましたけど、
3: 薬でお腹いっぱい
2: よく言うよ ね、
1: ね、よく言う。私はね血圧の薬だけ今飲んでるんですけど、うん、その前は偏頭痛持ちだから、うん、もうかなりしんどくてもらいに行ってて、だけど最近ね頭痛ないんですよ。
2: あそっか。でもさいざという時のために、うん、
1: だから
2: 常備なんかちょっと常備しといた方がいいかも ね、
1: うん、ね。だから病院でもらってたやつを残ってるからちゃんとそれを大事に取ってるのと、うん、あとは市販のロキソニンとかあのバファリンとかっていうのがね、うんうんうん、持ってる。あのその時によっての使い方があるじゃない、ね、熱出て風邪で熱出て、うん、その時にはこっちを飲んじゃいけないっていうね、うん、解熱剤もあるし、うん、ね、うん、だからコロナとかインフルエンザの時っていうのはロキソニンは飲んじゃダメっていうね。なんか、
3: はあ、そう
1: っていうから、なんか一応全部一通り持ってます。
3: あそうですか。
1: ひろむくんは
3: 飲んでない、うん、
1: そうだね薬持ってないもんね。
3: 飲んでないですね。
1: 私が持ってるのをあげたりすることはあるけどね。
3: そうなのよ。あ、うん、だ頭痛は嫌だったんで、うん、頭痛薬は持ってた時ありましたけど、うん、飲んじゃったらもう入れてない。
1: あそっか胃腸薬とかね。
3: あそうね、そういうのもね、うん、あれば
2: 市販の薬でしょ。
3: 市販の薬です。
1: 病院、まあ若いからね、これぐらいの時って私たちだってね薬なんてそんなにね。
2: でも叩けばほこり出そうだよ。
1: 出てくる出てくる。言ってないだけでね。
2: ね、言ってないだけでね。
3: 確かに
1: 必ず40越してちょこちょこと出てく
3: るでしょうね。
2: まあ、健康診断だって
3: やってる、年に1回、
2: はい、だからその時の数値見てあの先生に言われればね、うん、それでね、必要だったらちゃんと、まあね、
1: そうだ
2: 用意しとけばいいし、
1: ちょっと危ないところまで来てますからね結構ね。
3: そうですよ
2: そうですよって、ね、
1: それはもう暴飲暴食です。
2: そうそうそう
3: ですね、
2: う
3: ん、気をつけましょう。
2: 気をつけましょう、
3: はい、
1: そっか。そういうふうにちっちゃい入れ物にね、
2: うん、ちっちゃい入れ物、お薬よっていうのに、うんね、私は巾着袋にちゃんと用意して、でそこからこうずらして、
1: はいはいはい、
2: 新しいのを入れていくようにして、
1: でね、伊賀姫さん1週間分多くもらってる、うん、そうなんですよね。
2: うん、あ、ちょっと考えてるよねやっぱり ね。
1: そうそうそうそう、う
2: ん、いいことだと思うそれ、
1: ね、
2: う
1: ん、今あの100円ショップとか行っても、うん、ちゃんと薬入れとか朝昼晩寝る前、うんうん、っていうのを月曜日から日曜日までっていう平べったい入れ物があって、うん、私はそれ親に一つずつ渡してるんですけど、うん、薬多いと入れるとこちっちゃいからなかなか入らないっていうのもあるんだけど、
2: あそう
1: 最悪ねそれをリュックの中入れといたら、もし災害で行った時は1週間分はなんとかなるってことになるでしょ。
2: そうだね、やっぱり1週間分はね、うん、
1: 必要よね。
2: 必要、うん、特にねやっぱりあの血圧もそうだし、うん、絶対飲まなきゃならないっていう薬ってあるのよね。 それを切らすわけにいかないから、うん、お薬はね大事
1: ね、
2: 大事。
1: 最近ねマスミちゃん、うん、私ね、うん、朝バタバタしてるでしょ、なんか家のこととかね、うん、で薬、血圧の薬飲まなきゃ、私1日朝1回だけなんですよ、うん、飲んだか飲まないか分からなくなるとかそういえば飲んだっけ飲んでなかったっけ、そういう時はどうしたらいいんでしょうね
3: 頭抱えてますけ

0: いや、エリンちゃん、それは危ないと私は。違うか、お薬を飲まなきゃならないような気がするわ。
1: この間はね、飲まなきゃと思って、うん、あのシートでもらってるから、うんうん、で1個前の日飲んでたら1個になってるでしょ、うん、それをパキンって取って置いといたの、うん、ですぐ飲もうと思ったの忘れてたんだね。それは分かったの、あ、出してあったから飲んでないって、うんうん、だけどピュってただ取って飲んでると飲んだか飲まないかね、時々ね、そういえば私飲んだっけって誰に聞いたって分かんないよね。
0: そうだね、飲んだ本人分かんないのにね、
1: う
0: ん、
1: そうなの。
2: 飲んだ後にまたパキンって誰かにやられたら、あ、飲んでないってまた飲んじゃうってことですか。
1: そんなこと誰がやるんだよ。
0: やっぱりね、血圧の薬をね2度飲むっていうのはね、
1: 怖いでしょ。
0: それはよろしくない。
1: だからね、分かんないなって思った時は飲まない、うん、で次の日朝ちょっと早めに飲むっていう。1日2回だったら1日1回しか飲まないものを飲まね、でもまあ毎日飲んでるから大丈夫かなとは思ってて、そんな1回飲まないからってガーンって上がるわけでもないしと思いながら、でも分かんないからね。
0: 分かんない分かんない、血圧って。うん、血圧ってさ、血圧計で測ったりしないの、朝1回とか。
1: しなさい
0: で
1: 病院行ったら血圧測ってますか、はい、大丈夫ですって言うんだけど、たまに測る。
0: あれ測るようにするとセットにすればいいの。
1: あ、なるほどね。
0: 血圧測った後にお薬飲むの。その前に飲んじゃうと、あれ？
1: あ、そう、
0: ね、飲んでから測ったかなとなるので、血圧測ったすぐ後に飲むようにしとくの。
1: そしたらちゃんと血圧
0: 測れる、ね、絶対測れるし、その後すぐお薬飲めるし。
1: そうだね、
0: そうなんですの。
1: もうね、ダメだね、なんかね。
0: でもちょっと危険だね。
1: バタバタ危
2: 険です。
1: 危険だ、
2: 危ない。
0: ねえ、ちょっと心配です私。それは親のこと言えないよ、お母さん、ね、お父さんのことは。
1: 本当にもうそれを言ったら親にね、もうちょっと勘弁してよって、あんただけはしっかりしてきてもらわなきゃって言われました。もういろんなとこからプレッシャーかかっても。
2: いや
0: ね、それは驚きでしたの。
1: うん、まあ、薬に関しては親の方がきちっとね、なんかまあ父親はもう母親に出してもらってるから自分では飲めないけど、うん、もう分けるだけでノイローゼ気味になってますよ。
0: あれ大変なんだよね、うん、毎日の分。
1: そうそうそう、ちっちゃくあの切れ目ついてなかったら切らなきゃいけないし、そうそうそうそう、言ってました、うん、もうこれやるだけでも大変って、こんなにあれしたけどまだコーナー入ってなかったんですね。
2: そうなんですよ。
0: あら。
1: はい、
2: 改めてコールいきますか。
1: はい、は
0: い、行きましょう。
3: FM 浜那須 JAPAN
0: 勝田真澄の

0: い、ずいぶんコーナー入るまでにちょっと経ってしまいましたけど、
1: こう来てますよ。
0: ちょっとひろむくんの顔が私も怖くなってなんかちょっと不満そうな顔してるなと思ったら、そういえばコーナー入ってなかったわと思って。
1: そうなんですよ、
0: すいません。
1: もうこんな時間ですね
0: さて、ますみちゃんね、はい、今月もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: ますみちゃんはついこの間私新聞見ましたら、交通安全母の会のって会長さんにな りまして
2: ね。いや、そうなんです
0: ね。え、2代目
2: 2代目なんです
0: ね。あ、長いですけどね。
2: 36年ぐらいの歴史があるんです。
0: あるんですけど、倉田さんがずっと会長さんやられてて、倉田愛子さんがね、うん、でこの度倉田さんがご勇退ということ で、ね、びっくりしました。ますみちゃんでしょうと思ってこう見てて、ますみちゃん
2: 私も知らなくて、さっき新聞探してたら、こんなに大きく写真が出てるのと思っちゃいました。
0: だから分かっちゃったのよ。
2: 恥ずかしいわ
0: またちょっとお忙しくなりますけれどもね。
2: そうなんですよね、
0: まあ、警察のねお仕事っていうか結構されてましたから、
2: ね、そうなんですよ ね、 なんかね
0: そのつながりっていうかすごいね警察絡みがね。
2: いや、なん

0: かね、すっごいんですよね、
1: 防追橋ね、防犯力追
0: 加そうなんですよ、
1: ね、防追橋から交通安全まで
0: 歩道の関係とか
1: ね、
0: いろいろと
1: ね、まあでもね、もう市役所勤めなくなって、はい、少し時間ができるかなと思ったら結局次から次へといろんなお仕事をねやっちゃうんですね。
0: やっちゃうんですね、うん、いや、 やっぱりあのね、皆さんにお世話になって、うん、ね、あの役所自体も市役所自体もお世話になって育ててもらって、うん、ね、していろんなことがあって、うん、やっぱり仕事が一段落したら、うん、やっぱりボランティアとかさまざまな形で恩返しですよ。何かそれが恩返しなんて偉そうなことはできないけれども、何か自分でできることがあってお手伝いができれば、なんかたくさんの人と一緒にワイワイと楽しくそういうボランティア活動ができれば
1: すごいな、そう思えるのが ね、 ね、
2: できますか。
1: いや自信
2: ないかもな。
0: ないかもな。
1: ないかもなってあなたに言われてでもね、マスミちゃんやっぱり人との関わりが好きな、
0: うん、
1: ね、
0: そうだね、
1: 方ですからね、うん、そうだね、うん、どなたとでもこう馴染んでいけるっていうか、うん、いやでもね、体資本ですからね、頑張ってくださいね、
0: はい、はい、ね、頑張ります、
1: はい、さあということで今月は、あ、そうだ、まずね、
0: うん、
1: 卵料理、
0: あ、そう、卵料理、さっき話した
1: ね、卵使ったもの、うん、
2: はいはい、
1: 何が好きですか。
0: 私ね、卵ったらやっぱり卵焼きとかやっけ、さっきひろむくんが言ってたオムライス、
2: あー、オムライス、
0: うんうんうん、ね、あの私の子供の頃っていうか母親がよく作ってくれた、うん、中がチキンライスになってる、
2: はい、
0: 鶏肉とね、玉ねぎとが入っててケチャップが入って、なんかこってりっぽいような、うん、それに大きくフライパンで焼いた、うん、まあ、薄焼き卵なんだろうね、あの頃も卵はあの高級品だったから、うん、それをくるんとこう上からかぶしたら、こうくるんと裾を中の方に入れて、うん、
2: へ
0: ー、ね、なんていうの、あの今もあるけど可愛らしい形、
1: そうそう、あのなんていうの、楕円っていうのかな、うん、そう、私も母親そうやって作ってくれたんだけど、だから私も結局子供に作るときは同じ薄い卵焼きをフライパンのに焼いて、うん、その上にこうご飯、うん、
0: あ、ご飯入れて、
1: ね、ご飯入れて、うん、でピュッとこうひっくり返して皿の上にね、
2: うん、
1: そして中にこう突っ込む感じ、ご飯、あの卵
0: を、ね、お皿の下でこうやってね、
2: そう、はいはいはい、
1: ラップかぶせてこうやって整えていくっていうの、ラップでね、
2: へえ、
1: で綺麗にあの形を作って、でギットギットのねケチャップご飯、
2: あれは美味しいですけどね、
0: その上にね、そしてケチャップたっぷり、
1: たっぷり、
0: いや、もう
1: あのケチャップで名前
2: なんか書いたり ね、
1: そうね、う
2: ん、
1: あの子供の名前とかさ、ね、ハートマークと
0: か、ね、ハートマークつけ
1: たとか、
2: ね、顔作ったりしましたね、
0: あ、そうそうそうそうそうそう、
1: だ、私弟のお弁当にそれやった時に弟に怒られました、ね、姉ちゃんやめてくれって言って
2: 怒られ
1: る、ハートをしたらやめてって言って言われて、恥ずかしくて一回開けたけどすぐ閉じたって言
0: って、お前誰からよそれ言ったら、ね、姉ちゃんとは言えない、ね、
1: 姉ちゃん
0: ね、いやちょっと彼女とかって言いたいとこだ
2: よ ね、
0: ね、ちょっとね、姉ちゃんじゃちょっとです
1: ね、ちょっとね、高校生の多感な時期にそれやってしまいましたね怒られましたけど、そっか、オムライスね、
2: ライス
0: あとね、うん、あのそれこそね、そんなにそんなにあの裕福じゃなかったから、うん、でお給料日が近くなる頃になるとよくね、お米ね、なんかお米が入ってた おひつ見たらお米のおかずも少なくなってとかっていう時代だから、うんうん、その頃になるとおかずがね、うん、今みたく冷蔵庫もそんなにちゃんとしてないから、うん、おかずを買いに行くとかなんかって言ってもなかなか最後のお財布と相談すると大変だったんでしょ、うん、で必ずお給料日の前ぐらいになってくると出る料理があるの一つ、
1: う
0: ん、でそれを言うと母親がいやそんなものを、ね、作るんじゃないと、私大人になってもそれが好きで、
1: うん、
0: たまに作って親にね、今日これ作ったって、あんたそんなもの作るの恥ずかしいから作るんじゃないって言われたのがあって、それ何言ったら、うん、じゃがいも、
1: うん、
0: じゃがいもと玉ねぎってまず大体あるのよ、うん、お家に、うんうん、
1: あるね、
0: どんな時でも、うん、そしたら

0: 昔は好きだったんだけど、母親にするとね、それは最後の手段で何にもね、あのない時に卵だけあれば、お芋と玉ねぎとで十分一つの、だってあとはね、たくあんかなんか漬物とか、
1: そうそう、たくあんはありましたね、絶対ね、
0: 本当に 何にもなくてもそれがあると、ご飯だから、ご飯とそれがあると、たくあんとあると十分食べれて、私はそれがね、なぜか好きで、でもね、母親にするとそれは何にもなくて卵だけあればって言って作ってくれた料理なんで、私が大人になってから作って出したら、懐かしそうな顔するんだけど、あんたこんなもの作るんじゃない、恥ずかしいでしょうってでよく言ってたの覚えてる。
1: 今なんてさ、お芋高いでしょ、玉ねぎ1個100円しますから、
2: しますもんね、
0: 栗だよね、
1: 卵高いでしょ、
0: そう、
1: 全部高級なものになっちゃってさ、時代ってわかんない、昔ね、本当にもう余すほどさ、玉ねぎでもじゃがいもでもさ、卵はね、いる数だけバラ売りで買ってきたりするんだけど、大額所の中からね、だけどさ、時代ってなんか、時代の流れってわかんないなと思って、
0: わかんないね、今なら高級品でね、
1: そうい
0: つでもそれがね、家計の助けになってた食材が、今はね、高級品でね、なんかね、どうしようかどうしようかって、手出しは引っ込め、手出しは引っ込めってね、ポテトサラダが作れないって言ってた。
1: そうなのよお芋も高くて、そしてね、お芋も小さいのよ。
0: そうい
1: や、本当にね、生活するのが大変、ご飯のね、本当に大変で、だね、昔さ、給食でも出たけど、クジラベーコンってあったでしょ、
0: はい、
1: 今なんてあれ薄っぺらいの名前が入っててるだけでもうすごい値段するでしょ。普通に食べてましたよね、
0: もうあれ
1: 嫌になるぐらい、
0: そう、あの
1: 飽きるぐらい、
0: よくあのキャベツと一緒に炒めたりね、
1: そう
0: お肉って言ったら、通常お肉なんて買って食べれなくて、卵もね、もちろん高かったし、もうお肉の代わりにクジラ肉って、
1: 本当にそれが美味しかったんだよね、なんかね、でももう飽きちゃってね、今考えたら
0: ないもんね、
1: クジラのなんかフライみたいなとかね、
0: あ、そう
1: あったよね、
2: そのフライ、
1: 給食でも出てた、
0: 給食
1: カツみたいな感じ、
2: 給食にクジラが出てないんです、
1: あ、ないよね、でもミンククジラとかだったら結構ね、出るかもしれない、
0: どっちだ、あの四国とか、なんかあっちの方になると今でも、
1: あるの
0: 出るみたい、
1: 美味しかったよね、
0: クジラが上がる、あの捕鯨で何か、あの何だか捕鯨とかって言って、ね、たまにね、懐かしく、その伝統の食べ物なんだろうね、食文化なんだろうけど、
1: クジラのカツね、美味しかったけど、なんだろうな、もう今鮭もね、なかなか取れなくて、筋子も何でも高いけど、筋子が結構ね、うち朝何もないんだけど、筋子だけあって、それとご飯と食べて学校行くとかさ、なんかあったんだよね、
0: それ高級品だよ、
1: 本当、
0: 筋子高くて、
1: なんか小さい頃結構食べた気がする、高級品、他の、
2: 高級でしょうよ、聞いてらっしゃいます、
1: そうなんかね、たらことか、私卵って言えばさ、その魚卵系が大好きだから、
0: あ、私も好きだけど、あの親戚のおばちゃんたちっていうか、母方が炭鉱だったの、三笠のトーマツとか、そうすると冷蔵庫があって、その中には必ず鮭が置いてあって、筋子があって、たらこがあって、もう土曜日って言ったら学校終わったら遊びに行ってた一泊、一泊してくるの、それが食べたくて、
1: だって炭鉱マンの人たちはね、やっぱりいつ命なくすかわからないっていう毎日を過ごしてるから、食べ物とかやっぱりね、食べるものぐらいは贅沢にって、 うちの親戚のおばさん、上砂川にいたんですけど、炭鉱にね、もういつも美味しそうな、なんかこう、
0: そうだよね、やっぱりその当時のね、炭鉱がまだ再生だったんだよね、
1: まだ夕張もあったしね、
0: そう、みんな炭鉱の事故がない前だったからなんだよね、
1: だからね、お祭りとかもすごかったよね、
0: すごい
1: 炭鉱のお祭りって、
0: そう、
1: 豪華で、
0: そう、盆踊りなんかね、
1: すごい
0: 3日間ぐらいね、
1: そう
0: 盆踊りが続くんで、それもう遅くまで夜中まで、
2: すごい。

0: 盆踊りの大騒ぎ、
1: そうそう、もうね仮装盆踊りって言ったらとんでもない、うん、商品が、
0: そうそうそうそうそう、商品すごかった。滝川もね、でもまあ結構盆踊り、仮装盆踊りが、うん、松尾ジンギスカンの仮装盆踊りがね有名で、
1: あ、そう、
0: そう、もう親戚のおばさんとか出てたけど、もう商品がすごくて、そういうのもなくなりましたね。
1: いや、そういうね時代があってさ、だからもうそれこそ本当卵の日ってさっき今日のテーマだったけど、卵にもいろいろありましてだよね。魚卵も卵だもんね。
0: そうそう、
1: 鶏だけじゃなくね、そうやって考えたらすごいやっぱり高級だったんだよ。
0: そうか、
1: 当時から高級品、今でもやっぱり高級品になっちゃった、
0: ね、そうなの。庶民の味方の卵がね、今は結構考えて使わないと、10個1パックを、
1: そうだね、今は300円
0: 越してますからね。
1: 越してる、
2: うん、越してるか、
1: 330円とか、
0: そうそうそうそう、
1: ちょっといいの
0: って言ったら5、60円になっちゃう、
1: ね、60円ぐらい、
0: うん、なっちゃう、
1: 平気でしてるから。
0: そうなの、1個あたりに考えたらさ、だから朝毎日目玉焼きしてたけど、ちょっと1日おきにしようかなとかさだってさ、家族分って言ったら3つぐらいはなくなっちゃうわけでしょ、一気にね。ただ3日しか持たないわけでしょ。
1: まあね、それでも優等生っては
0: 優等生よ ね、
1: 栄養価考えたりさ、
0: 美味しいし ね、
1: 美味しいね、
0: 満足するしね。
1: そう、ヒロム君、本当になんか卵でなんか料理作ったりとかってしないの？
2: 卵で作るっていうのは、うん、
1: 自分で
2: ほぼほぼないんですけど、
1: うん、
2: 言ったかな、ベーコンを買ってきて、うん、それを醤油を、ま、混ぜて、
1: うん、
2: 卵と焼きます、
1: うん、
2: で巻いていくっていう、
1: あー、あー、そっか、卵を溶くのね。
2: そう、溶いたところに、まあ、ベーコン入れて、うん、醤油入れて、う
1: ん、
2: 溶いてい
1: く
2: んだ、
1: はい、あ、それなんかでも美味しそうだね。これ、ベーコンの香り、
2: そうです、ベーコンの香りがして、うん、代々おばあちゃんから伝わってきたベーコン卵っていう料理。
1: へ
0: おばあちゃんから、
2: そうなんです、
0: ま、松井家の、
2: そうなんです、
1: はあ、ベーコン卵か、それは私は食べたことないな。例えば隣にベーコンを置いて、ね、
2: はい、
1: カリカリにしたのはあるけど、はい、卵で巻くっていうのは初めて。
0: 美味しいね、あのベーコン美味しいよね。
2: 美味しい、
1: やってみよう、
2: やってみてください、
1: ね、塩分もね、そこからのベーコンの ね、塩分も出てくる、はい、塩味があっていいかもね、
0: いいかもね、
2: あれでもご飯が進む進むで、
1: いや、ご飯まで進んだらちょっとな
0: そうなのよ ね、
1: ね、お茶碗に一つ多くなったら
0: もうちょっと、ね、そうなんだよね。だから納豆もさ、すっごい食べたい時あってさ納豆食べちゃうとご飯進んじゃうんだよ
2: 進みますよ、
1: 進むね、
2: もう全部いきますから、ね、僕もね、3パックね、
0: 3パック食べたんだよ1回食べ過ぎだと思わない
1: 。そうだ、やっぱり
0: 3パック
1: 1回3パックは ね、 ね、
0: 本当に危ないよ。
1: どんぶり飯何杯食べてるの、
0: ね、でもさ、納豆も優等生だよね。
1: 優等生、
2: うん、
0: 納豆食べてりゃ大丈夫だみたいな感じあるもんね。
1: 発
0: 酵食品だしさ、
1: う
0: ん、大豆だし、
1: 大豆だしね、
2: そうそう
1: そう、うん、いいんだよ、納豆きなぜ、
2: やっぱり、
0: ね、
1: うん、血管詰まらないように。
0: うだから菌ってさ、いろいろあってさ、ヨーグルトのビフィズス菌があって、うん、麹菌があって、納豆、
1: ね、
0: いろんな菌をちゃんと用途合わせてね、うん、食べていくって大事
1: だよ、ね、だからね、漬物もそうなんだよ、
0: うん、
2: 漬物
1: 発酵だから、
2: はいはいはい、
1: 塩漬けがちょっと酸っぱみがあるかなって感じたら、うん、もうそれ発酵だから、
0: 発酵だ
2: よ
0: ね。
2: は
0: あ、ね、キムチもね、
2: はいはい、
1: キムチなんか特にそうだ、
0: う
1: ん、
0: ね、そうだからさ、やっぱり昔の人の食べ物ってさ、
2: うんうん、
0: 和食ってそんなに豪華ではないけど、ちゃんと理にかなった、
1: ね、そうだよね、
0: ね、お味噌でしょ、お味噌汁とご飯だけでもちゃんとそこで発酵食品取れてるし、大豆取れてるし、お野菜入れるしっていうの、味噌汁がやっぱり朝一番いいってもんね、塩分も取れて、ね、
1: それこそさ、今はさ、納豆もね、乾燥納豆だかって言ってあるんだよね、
0: う
1: んうん、だからいざという時にさ、
0: そうだね、
1: それをね、今日の比嘉姫さんじゃないけど、うん、たまにそんなのも入ってたら、うん、いざという時そっからこう口に入れてったら健康的にもいいかもね。
0: 納豆スナック菓子あって、はい、うちに今あるんだけど、あの豆みたいになっちゃってるの、本当に。
1: そうそうそう、
0: 美味しいの、ちゃんと味ついてるの。
2: ある、見たことある、
0: うん、あるでしょ、
2: はいはいはい、
0: 結構ね、でも納豆なんだよね、匂いはくっさと思ってたみた
1: いな。私も納豆好きだから、匂いは困らない、うん、もっと歩いてる時に周りに迷惑さえかけ

0: てなければ、ね、
1: 食べてる時と
0: そうそうマジ納豆になってるから
2: ちょっとさいざという時もそうだしお散歩がてらね、うん、なんかちょっとゆっくり、ね、お散歩をしに行こうとかって時間かけてとかと思う時にはそういうのをちょっと、ね、肩からかけたポシェットかなんかバッグの中にちょっとそういうしょっぱいものと甘いものととかって入れといたら楽しいかも、
0: うん、そうだね甘いもの食べたらしょっぱいもの食べたくなるしね。
2: もうなんだろうね、本当ね、もう無限のループ、無限ループに入っていくよね。
0: チョコレート食べたらなんかおかきみたいななんかしょっぱいの食べたくなるし。
1: なるなるなる。
0: 食べたらまたちょっとチョコレートに戻りたいしっていうね。
2: もうすっごい悪いよねこのループ。
0: 本当。もうダメだよね。
2: とねもう罪悪感もね。
0: 本当ね。
2: めっちゃ悪いと自分で思いながらね。
0: 思うんだけどさ。
1: でもね食べたくなっちゃう。
2: なるんだわ。
0: さてそしてねちょっと話は変わりますけれど、今月はねちょっとますみちゃんがね、うん、老害の内容
1: 老害
0: 老人の老に害と書いて老害、
2: すっごく嫌な言葉だよね。
0: 嫌な言葉
2: なんだろうと思うんだけどよく聞くようになったよね。
0: 聞きますね最近特に。
2: でなぜこれ気になったかってね、この間ね、うん、NHK のね、うん、朝一でね、
0: うん、
2: 朝一って結構なんかそういう、ね、なんか変わったものとか面白いものをポンとテーマに取り上げてね、いろんな、ね、あの話で盛り上がったりするんだけど、うん、あ老害なってふっと思ったら老害ってなんだと思う？
1: 老害ってそう話題になった
0: 字のごとくではないんだ。
1: そうなんだけど辞書で出てくる、うん、引いたことあるんだけど、うん、なんかこうずっとその位置にいるというか、うん、そういう人のこと仕事とかでも言うんじゃないですかね、
2: うん、基本的にはかね仕事関係から出てきてる
1: みたいですよね。
0: 確かそういうこと
1: っていうことを辞書で引いた気がします。
2: なんかね病気じゃないんだよ。
1: はい、はい
2: ね、だから老害ってあれなんか昔ね、なんか老人がかかる病気みたいなイメージを持つ人がいたりだとか、
0: いいイメージには取られないよね。
1: そうまあ確かに、
0: うん、
2: これなんか俗語らしくてね、それはそうだよね。本来、うん、あの要するにやっぱりね高齢者年長者の言動、うん、言葉遣いが時代に合わない、
0: うん、
2: ね、で周りの人に迷惑だとか、うん、悪影響を与えている、うん、あるいは誰かに対して批判的。ほら前もねあの中で話したことない、うん、あのコンビニでさ、
1: うんうん、
2: のレジでね、うん、わーわー怒鳴っているおじいちゃんがいたとかさ、はい、若者に向かってなんか、うん、やたらとなんか切れた人がいたとかって、うん、ちらっとそういうニュースが、うん、あの耳にしたりとかそんな話ちらっとしたことあると思うんだけど、例えばそんなようなことなんだろうね、あの、うん、極端なこと言ったら、うんうんうん、だから年齢だけでは一概には言えない、うん、あの、うん、中高年だから40代だとか、うんうんうん、50代の人たちにも言えることだから、うん、要するにだから自分の価値観を押し付けちゃう、こういうものだっていうのが態度に出る。だ職場でよくある。
1: そうだ、その職場長い人が言われる。
0: そう、
1: うん、
0: あ、そうだ、
1: 変えようと思っても変えられないとかね。
2: 高齢化に伴う弊害っていうことでなんかさすらしい、
0: うん、
2: 迷惑な年長者とかさ、
1: うん、
2: 時代錯誤な振る舞いを批判する俗語らしい。
0: なるほど。
2: だから周りの人、うん、個人の年齢よりも周囲への害になる行動、害になる行動だとか、そう、また言われたよ、うちの部長にとかさ、本当連とこの課長はこうだからなって毎度毎度同じこと言うよとかさ、
0: うん、
2: 今時代を考えてくれよとか、
0: はいはいはいはい、
2: なんかそういうような、
0: その人たちはその時代それで通用してきたんだけどね、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、だからどっちも悪気もなければ、うん、ほんのちょっと何かを変えていけば全然お互いにしっくりと、うん、多分 ね、あの壁

0: み合うことになるんだけど、つい自分の考えだけ、今ある自分の今までのなんかか経験してきた考えだけでヒュッと言ってしまう、聞いても言葉を遮ってしまったり、それさえなければもしかしたらいいのかな、なんかそんななんかない自分のね、周りでなくても、そういうお友達からこんなことをよく聞くよなとかって
1: あるよね、
2: あるな、
1: あるある、
2: こんな上司がいてとかっていう話は友達から聞いたりしますね。凝り固まった考えとか、
0: そうだよね、
2: 変えようとしないとかね、
1: でも若干うちの父親とかもそういうところはありますよ、昔はなって、今そういう、そういうのいいのかとかね、
0: 考えたらさ、自分たちもね、
1: そう、
0: つい言わない、
1: 言う、
0: 私たちの時代はとかね、つい昔はって言ってるじゃダメなんだろうね、
1: そうそうそう、だから昔って言う、もう、もう私たちが勤め始めた時と今とはもうまるで違うのは分かってるのよ、分かってるんだけれども、なんかやっぱりさ、ちょっと腑に落ちないところがあったりさ、しない？
0: だからお互いに全部が全部じゃない、でもなんかこうだったっていうことを良しとして言ってしまう、ちょっと年上の人たちが、
1: それはねやっちゃうかもしれない、自分が今
2: ただ言ったとしてもそれは押し付けなければいいじゃないですか、
1: そうそう
2: こういうことを昔あったしこうだったよっていう意見として若い人が捉えれば、あ、昔はこうだったから今もこういう風にしたら使えるかもしれないとかっていう考え、
0: それが大事
2: できたらね、
0: それが一番大事なの、今ひろぼく言ったことが実はもう大正解なの、
1: そうなの、
0: だからそれはどっちにも言えることでしょ、だからそう受け止めれる若い人にとって、言ってくる年上の人が言い方で変わんない、受け止め方が
2: 変わるかもしれない、
1: 言い方ね、
0: だからその言い方一言一つで全然受け止める方も違ってくるしっていう、そこがねすごい微妙、そこをどんな風にして自分で理解したらいいのかな、から否定する前に聞くっていうこと大事だよね、そっか今そういう風になってるのとかさ、その前になんか俺ね私たちの時はとか、昔はこうだったのにおかしいよね、やっぱりそっちの方がいいんじゃないのかみたいに、それをこうガンと肯定しちゃってこう押し付けちゃう、ついついなんか説教するみたい、気がついたら説教じみた口調になっちゃってたりとかさ、あるよね、
1: あるね、
0: 私たちこの年になっても大先輩たちからこうだったのよって言われたら、いやそれはね、時代がだいぶ違うし、で間に入っててもそう思う、だから自分も多分そうやって言ってんだろうなってこうね、これはねなんかこう言葉的にはすごく嫌な言葉なんだ、老害っていう言葉って嫌でしょ、なんか別の言葉にしてほしいよね、
1: 本当だね、
2: なんでしょうね、
0: だから NHK の朝一でもアナウンサーの一人が、すごく嫌なのこの言葉がって、なんか自分たちが損してるみたいって、入ったばかりの時には上の上司たちに、上の先輩たちにすごい気を使って、やっと自分たちが今この場所に着くようになったら、今度は若い人たちに気を使わなかったら、老害まがいのねなんかこう邪魔っ気にうるさい口うるさいおばさん的なね、そういう評価をされるのが嫌って、それが嫌っていう風にして言っていたのがね、ああなんかなるほどって、確かにそれも
1: 確かにね、
0: 分かるよな、
1: 間違ってないんだけれどもね、
0: ふっとこうなんか周りを見渡すと結構そういうことだらけの空気が割と多い、
1: そうかもしれない。なんかあの日常生活で子育てしててもそうだよね、うん、親ってさ頭ごなしに子供にさできて当たり前だっていうもう、うん、ね、なんでできないのから始まっちゃうっていうのなんでできないのじゃなくて、やっぱりさ今その子育てでもね、うん、よくやってるけれども、うん、何ができないのって聞かなきゃいけない、何がわからないのから入らなきゃ、うん、そうそうそう、でも私もそうやって育ってきたけど、なんでできないの、ちゃんとしなさい、ちゃんとってなんだろうとかさ早くしなさい、なんでできないのって、これぐらいのことがなんでできないのみたいな、
2: ただただこうまくし立てられ
1: る、そうそうそうそうそれをまた自分の子供にも言っちゃうみたいな、
0: いや考えたら自分は何様だろうって、何年、
1: そうそうそう、
0: 何年生きてきて、子供一体、ね、ここにいる子は一体何年生きてきて、 その差があってね、上からこうやって言ったところで、この人は何言ってんだろう、うちの、ね、ママは何を言ってんだろう的なもので、それがずっとね社会に出たら、うん、全然赤の他人がね、うん、この人何言ってんだろうみたいな、
1: 本当
0: ね、だからこれって大事なことなんだろうなって、老害っていう言葉は私も嫌い、なんかすっごく、うん、
2: 言葉はちょ
0: っと、ね、言葉がすごく嫌な言葉に聞こえるの、うん、なんか老いた害、
2: そうそうそう、なんかやっぱりその言い方悪い人の総称みたいになってるから、ね、うん、こういう言葉になっちゃってますけど、
0: だから最初は違った意味でなんか、まあ職場の中のそういう意味だったのが、なんか総じて全部が、
2: そうですね、
0: 高齢者みんなが悪くて、あれも悪いこれも悪いね、下の者の言うこと聞かない、自分たち言ってることが全部正しい、一生懸命言っても聞く耳持たない、絶対お願い口調でねそれ教えてって言わないとかさ、だから 100% ついてこうなんて思ったって無理じゃない、うん、私分かんなかったさ、ごめん分かんないんだって言ってスマホ出してやり方教えてもらうよ、うん、もうさスマホ使ってね、うん、駅のねあの切符予約することは私にはとってもできなくてね
2: あれ難しい、
1: もうね教えてって言うしかないもんね私たち
0: 教えてって言ってもすごい難しくて、でそしたら私はねあの職場のにいた後輩がいて優しくてね、分かんなくてさって、実際直接買ってこの間札幌行ってきた時に、うん、その日に買って特急往復したら片道2200円で4400円もかかったの、うん、往復だからね、うん、こんなに高くなったんだなと思うじゃない、はい、そしてまた来週行くんだって言ったら、あじゃあねますみさん取っといてあげるって言ってくれたの、ね、じゃあいいいいお願い、帰りまた帰ってきたらお土産持って帰ってくるからねって言って帰ってきたら取っといてくれたの、うんうん、いくらだったったら2100何本半分の値段みたいな、
1: なんで
0: 要するにあのスマホ予約して
1: 前もって予約する、
2: 事前の予約は今安い、
0: そんな、ね、そんな違うの、
2: 違う、
0: 半分の値段で私はびっくりして本当あったらもうね本当なのね、切符ちゃんと手配してくれたから、はい、そしてもうありがとうねって、でねきっと教えてもらっても分かんないと思うんだよねって言ったら、実際これねちょっとややこしくてね難しいかもしれないって言ってくれたらね、あの何回でも取ってあげるからって、すっごいで、もう私はとってももう嬉しくて、あそういう人になりたいなと思ったし、でもねやっぱりそこが大事、
1: うん、
0: ね、もう見え張ってさ分かんないのに分かったふりして取れなくてね、うん、よりごめん分かんないんだって言って、うん、もうやっぱりできなかったら、ね、してくれるったら遠慮しなきゃなんないんだろうけど、うん、もう気持ちでありがとうって言ってやってもらったりとか、うん
1: ね、
0: やっぱり少しだけいろんな変化についていくっていうことはやっぱり高齢になればなるほど大事、一つずつ年を重ねていくにつれて 大事なのかなって、ね、目から鱗いっぱいあるんだもん。
1: そうそうそう、やっぱりさ素直にさ、うん、できないものはできないっていう勇気も大事だよね、うんうん、本当に。だって半分でしょ。
0: そうよ。
1: そんなんなの。
2: そうなの。
1: それは私も知らなかったし、もう公共交通機関使わないから分かんないもんね。
2: たまに僕も使いますけど、そうなってるんですよね。
0: びっくりね。
2: はい、
0: いや今札幌まではね、あの自分の自家用車で行くっていうことしない、うん、街の中ね、うん、大混雑なの今、うん、あっちこっち、
1: そうかそうか、作ってるからね。
0: そう、もう、うん、あっち崩してなくなって、こっち新しいのここどこって本当に
1: そうだ。そして駐車場が高いしね。
0: そうだ、ないのね。今まで止めてたところがなくなって、
1: そうだそうだ、駅前はね、
2: わからない、
1: わかんないからね、うん、もうね、街の中ね。
0: だから頑張ってね、電車で行って、うん、
1: 頑張って、
0: そう頑張って電車で行って歩いてで戻ってきて、帰りにデパ地下で美味しいもの買って、うん、電車に乗ってお土産持って帰ってきたよって言って、うん、後輩たちにお土産ねあげて喜んでもらって、で自分も喜んで帰れるっていうの、こんな幸せなことはないなと。
1: そうだ、ね、でも結局あの割引にならない金額と同じぐらいのお金は使ってると思うけど、ね、うん、
0: いやでもさ、それってさ、
1: いい使い、ね、
0: そう嬉しいじゃん、
1: 嬉しいね、
0: うん、あのなんか中身のあるっていうか、嬉しいお金に変わる、嬉しい出来事に変わるっていうのはすごいなんか心地いいことで、
1: でも大事だな。やっぱり若い人には若い人じゃなきゃわからないこといっぱいあるしさ、うんうん、教わらなきゃ、お互い持ちつ持たれつでさ、こ向こうがわからないことはこっちが教えてあげてっていうのをさ、うん、お互い素直に なるった方が得るものがね。だって私ももう機械関係でも、もうもうヒロモ君いなかったら生きていけないもん。
2: もうお手上げですもんね。
1: お手上げ。
0: 手上げてるのやっぱり。
1: 白旗。
0: 白旗からこうやってまるで、まるでなんか鳥のように白旗あの両方で振って。
1: やってもらうの当たり前でね。そして覚えようとしないっていうね。
0: いや、あの無駄なことはしない方がいい。初めから。
1: 帰ってね。
0: 白旗上げた時は上げたまんま。
1: 分かんなかったもう下手なことしたらヒロモ君に何でもいじったのさとかって怒られるからさ。
2: そうそうそう。
1: 余計なことすんじゃないって怒られる。
0: せっかくやったのに何これって、どこ触ったのって
1: 余計なことって言われるから、余計なことすんじゃないって
0: ダメな方
1: そうなの。もうだからね、本当にそういうところはね、うん、
0: やっぱりね、職場の中でもさ、例えばひろみくんもあると思うんだ、はい、いろんなことやろうと思った時に、はい、これはとかあれはとかって言われたりとかする時に、やっぱり私がもしなんかあったら、ちょっとさって一つだけ、ちょっと一つこんな提案してみてもいいだろうかとかさ、
2: うん、
0: ね、例えば参考までにこんなようなことがあった時に、私はこうして結構うまくいったことがあるんだって、まあ、参考になるかどうか分かんないけどさとかね、こうすべきじゃなくて私の時こうだったんだよねとかっていう言葉に変わるとさ、
1: 全然違うね、
0: なんか
2: 受け取り方が、
0: ね、耳障りいいよね、
2: うん、
0: 自分も反省しながら、うん、いつでもあるじゃん、みんなと相談したりなんかしようと思った時に、うん、そういうことって出てくると思うんだ、ついついやこっちの方がいいんじゃないとか、うん、それはダメとか、会議やってる時もね、うん、あったの、ね、この間も行った時に、うん、ね、あの警察のね、歩道員さんの会議やった時に、うん、いろんなとこから会長さん来て、そしたらね、総会の資料を見て、うん、あのやっぱり気になるところは言ったけど、うん、それは一方的にそれ言ってしまったんじゃもう全然進まないとか、ね、意見としてこんなのがあります、
1: うん、
0: 後で、ね、次の年のためにみんなで、ね、考えといて、うん、事務局のでしてもらえますかとかさ、皆さんはどうですかとかっていう形で自分はこうやって何かを提案したりとかっていいんだけど、聞いてたらね、そうではなくてなんとなくついつい力が入って言ってしまうっていうかね、うん、だから解決にもならないし提案にもならなくて、ただ時間だけが経ってみんながなんとなく重苦しくてね、うん、みんな同じ立場で言ってるのに、まあ気持ちはわかるけど、まあそれ以上ね、そういう言い方でない方がいいんじゃないかいみたいな形になったのね、
1: うん、
0: 同じかなって、
1: 同じだね、
0: 若い人たちにものを言うね、うん、言う時に事務局さん頑張ってる時に、うん、違うなってね、つくづくね、このね、
1: そうだね、
0: 本人分かってないけど ちょっと勉強してきたよ。
1: 意外とね、言ってる本人って分かってないことってあるからね、うんうん、だから言ってもらって初めてふと我に返ることってあると思う
0: ね、
1: うん、ありがとう。大事だし、やっぱり時代の流れに合わせていくっていうことも必要だしね、うんうん、通用しないことあるからね、
0: あるある、
1: 昔のことがね、うん、いっぱい思うんだけど、うん、だけどやっぱりね、もうこんな時間なの？
0: あら？いつの間に？
1: あら、すごいね、びっくり。
0: なんか間違ってんじゃないの？
1: 間違ってるかもしれない。うん、
2: 時計が間違って
0: る。時計が間違ってんじゃない？
1: でもさ、本当に思う、ありがとうっていうね、教えてくれてありがとうっていう俺の言葉もどんなに親しい中でもね必要だと思うし、言われて悪い気しないしね。
0: 本当本当
1: 本当
0: そう思う。
1: 老害って言われないように頑張ろう。
0: そう
2: そうだね、
1: 意外とね、
2: 頑張りましょう。
0: 素敵なね、お姉さんって言われたいな。
1: 本当
0: 力が入りました。めっちゃ力が入りましたの今。すごい力強かったね。
1: やっぱりね、いや本当にね、もうちょっと
0: どうしたの、言葉止まっちゃったよ。
1: 今反省しなきゃいけない。
0: 今放送事故起きたかと思ってた今。
1: やっぱりさ、
2: 反省ありますか。
1: ね、習うところはちゃんと若い人に習って、
0: はい、
1: だけど教えることはちゃんと教えてと。ちょっとね、ひろむくんにも強く当たることがあると思います。
0: ちゃんと言った方がいいよ。あ、この間なんかね、あのマスメディアでなんか老害のなんか話してるよねって。
2: まあ受け取り方もあるからね。
0: そうそうそう、
2: 関係性もね。
0: うん、はい、うん、そうそう。
1: さあ来週のお話しましょうか。
2: あらもう1分半ですね。
1: はい、はい、来週はですね、第5週で、
2: はい、
1: どうしようかなと思ったんですけれども、
2: そうです、ね、
1: ゲストさんいらっしゃいます、はい、夕張国際ファンタスティック映画祭の実行委員会の方が来てくれるということ で、はい、
2: そうですね、
1: またねお付き合いいただければと思います、はい、そして来週のテーマは、映画は映画館で見る派ですか、それともちょっと遅れててもお家でゆっくり見たい派ですか。でまさみちゃんはどうですか。
0: お家でゆっくり見たいな。
1: 酒飲みながらかい。
0: そう、
1: ひろむくんは、
2: いや物によるんじゃないですか。
1: あ、う
2: ん、
1: そっかそっか、
2: やっぱりバズってるとか話題の映画とかは、
0: ガッとね、
2: そう、
0: ね、大スクリーンでね、
1: で今そう音が違うもんね、
2: なんかこう見てる間に投票して、うん、その方向が変わるっていう映画があるみたいです
0: 。あ、そうなの、
2: 見てる間に。
0: へ
2: え、そういうのってだから行かなきゃわからないし。
1: そうだね、
2: そう、今映画の見方も変わってるみたいです。
1: そうなの、
0: はい、も
1: う
0: 全然遅れてるな。
1: 遅れてるわ、もうダメだ
0: ダメだね。
1: お映画館行ってないもんな。
0: 行ってない行ってない、
2: 僕も行ってないですけど ね
0: 全然行ってない、
1: うん、いやでもね、映画館で見るのとやっぱりお家はお家でゆっくり見れるっていうね、で今早いからね、
2: 早すぐ出るから
1: ね、すぐ出るからね、
0: ほんとそう、
1: そうなの、シアターあるうちはね、うん、いいかもしれない。
0: シアター買いたいな。
2: いいね、ゆっくり大きく見たいけど、じゃあ今日はここまでです、
1: はい、はい、
2: 今週もキンダマナイトクラブお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は私ヒロムと
1: エリリンとマスミでした。
2: それではまた来週お会いいたしましょう、はい。

0: 情報と夢への架け橋 FM ハマナス、あなたもラジオ番組を作ってみませんか。ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。
1: 毎月第2月曜日午前10時37分からと第4金曜日午後3時35分からはハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。

0: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から、1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
1: FM 浜那須 JAPAN、
2: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は23日にかけて千島近海から日本の東へ中心を移す高気圧に覆われますが、23日夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため23日は気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知後志地方、23日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。23日は南の風で晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。24日は南の風で晴れのち一時雨でしょう。気温です。岩見沢市内23日朝の予想最低気温は6度、日中の予想最高気温は20度となっています。降水確率です。この後23日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥恵美を伝えします。岩見沢市上幌向北一条一丁目、田中幸雄さん、男性の方です。享年87歳でした。通夜は23日午後7時より。岩見沢市九条西19丁目、公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道内特殊詐欺被害額は1月から4月で前の年と比べて 1.8 倍となりました。北海道で今年1月から4月に確認された特殊詐欺の被害額は、 SNS を介した投資詐欺と恋愛感情に乗じたロマンス詐欺を含め、前の年の同じ時期と比べて 1.8 倍のおよそ18億7700万円に上ったことが21日北海道警察のまとめで分かりました。比較可能な統計がある2024年以降最も悪かった2025年の上半期をすでに上回りました。警察官を語り、捜査名目で現金などを騙し取る偽警察詐欺は6ヶ月連続で1億円を超え、歯止めがかかっていません。道警の担当者は、電話で話してしまうと詐欺グループのペースで進められるので、電話を受けないことが重要と強調しています。変わってニュースです。道内企業の 8.2% が退職代行を経験していました。道内の企業の 8.2% が退職代行を利用した従業員の退職を経験していることが、東京商工リサーチ北海道支社の調査で分かりました。業者からの連絡には弁護士法で禁じられている非弁行為の可能性がある通知も含まれていました。調査は3月31日から先月7日にインターネットで実施し、342社から回答を得ました。このうち代行業者を使った従業員の退職があったと答えた企業は28社でした。代行業者からの通知内容について聞いたところ、回答した20社のうち、未払い賃金や残業代の支払い、退職日の交渉など非弁行為の可能性がある通知を受けた企業は9社に上りました。変わってニュースです。北見市は将来の公園用地を大規模売却します。北見市が財政難を受け、将来的に公園を整備するための用地として確保する私有地、公園引き当て地の売却に乗り出します。24箇所合わせておよそ6000平方メートルを候補地に選定しました。公園の整備が進まない中、売却することで財源を確保します。自治体が公園用地をまとまった規模で売却するのは全国的にも珍しいとみられます。公園引き当て地は宅地造成の際、開発面積の 3% 以上の公園や緑地を設けることを義務付けた都市計画法に基づき、開発業者が市に提供した用地です。財政事情などで公園の整備が進まず、多くは未利用の空き家となっています。北見市は町内会などを通じ、候補地がある地元の住民と売却について協議するということです。変わってニュースです。夕張メロンの収穫が始まりました。夕張メロンの収穫作業が21日、夕張市内の各農家で始まりました。

夕張市農協によりますと、生育は順調でいいメロンができたと生産者の顔もほころんでいます。夕張市富野の原博さんのビニールハウスでは午前5時から家族らで作業を開始しました。メロンの硬さや色づき具合を丁寧に確認しながらおよそ150個を収穫しました。原さんは香りも肉質も大変良い、十分満足して出荷できると話しました。変わってニュースです。札幌ストロベリーフェスが開幕しました。いちごのスイーツや雑貨を集めた札幌ストロベリーフェスティバル2026が21日、札幌市中央区の北海道庁赤レンガ庁舎赤レンガガーデンで開幕しました。入り口前に設けられた高さおよそ2メートルのいちごの巨大オブジェには写真撮影を楽しむ人だかりができました。横浜赤レンガ倉庫で2013年から毎年開かれている人気イベントで、2024年から大阪でも開催され、北海道では初開催です。25日までの会期中に合わせて15店が出展するということです。以上、 FM 浜那須スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを東信ニュースからお伝えしました。

FM 浜那須 Japan 76.1

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ガーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影踏み。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。我が家の中学生と高校生の子供たちが口ずさんでいる鼻歌、あまりの年代の幅広さによく驚かされます。ミセスグリーンアップル、米津玄師、夜遊び、ボカロなど、最近リリースされた作品もあれば、私たち親の世代にヒットした作品を歌っていったりもするんですね。もうあなたが生まれる前の曲どうして知ってるのと聞くと、TikTok や YouTube で流れてきたとのこと。音楽の聴き方、知り方も時代とともに変わっているんですね。ということで今日は Z 世代にバズった昭和平成の名曲、インターネットからの情報をもとにこちらのテーマでお届けしていきます。 A collection of Showa and Heisei area songs that went viral among Generation Z。 奥田民生、さすらい。

お送りした曲は奥畳をさすらいでした。2023年、ある中国人男性の踊りがさすらいのリズムにぴったり合うとして TikTok でさすらいおじさんとして話題になり、そこから爆発的にリバイバル。リリースから20年以上が経過し、奥畳美代さんご本人も驚く意外な形で再流行しているということで、本当に何がどこから起こるかわからない時代になっていますね。続いては TikTok の歌ってみたで多くの動画が投稿されているほか、ご本人が笑い芸人、とにかく明るい安村さんとコラボをしている動画も話題になっているそうですよ。青山テルマソルジャ、そばにいるね。

シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋 A collection of 昭和の平成 area songs that went viral among Generation Z。 Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けしています。続いては深津絵里さんが主演のドラマ大人のキスで1993年ヒットした作品。接吻のハッシュタグのつく歌唱動画は2億回以上再生されており、時代や世代を超えて歌い継がれる名曲となっています。オリジナルラブ接吻。

オリジナルラブ接吻お届けしました。そして続いては TikTok に歌ってみたならぬ踊ってみた動画が多数投稿されて若者世代に刺さっているのはこちらの作品、甲田久美、恵みの人。

恵みの人でした。今日のひろこの音部屋は Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けいたしました。まさに TikTok や YouTube で動画を見まくっているうちの子供たちからお母さんの歌は古臭いと言われていますが、年代を超えてこうしてどこから話題になるかわからない今の時代、佐久間ひろこの曲にも親しんでもらえたら嬉しいです。さてここで公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にて、映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料、お問い合わせ神奈美町都市文化文流協会。ひろこの音部屋のネットが国内外に広がっていったエピソードやパラオでのライブ映像も含め40分ぐらいのトークになると思います。ぜひいらしてくださいね。最後はレストランライブの会場音源から、佐久間ひろこ、おしろい花。

Download My Distribution Songs。 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろ子チャンネルを登録してくださいね。 Please register my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら、郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市上宿町 9-5 FM 熱海上原、ひろ子の乙部屋。メールはこちら、佐久間ひろ子 @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 パラオの皆さんもぜひメッセージ送ってくださいね。来週もひろ子の乙部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: FM ハマナスでは珍しいニュース、楽しい話題など皆様からの情報をお待ちしています。
2: 情報とリクエストはファックス 0126-25-8079、 E メールハマナス @FM761.jp へ
1: 待ってるよ。
3: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
4: スマイルアイズのとんでもないと。
5: そうでもないと。
4: 毎週木曜日21時に
5: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
4: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
5: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
4: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
5: メッセージ待ってます。
6: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。

0: 皆さんこんばんは。5月15日金曜日午後8時30分を回りました。ここからのお時間は眼矯正の日常論の授業をお送りしていきます。本日出席するのは
1: ゆいなと
0: かほの2人です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: リッキーは欠席です。
1: いやー寂しい。
0: なんとなんと本当に珍しいよね。
1: 珍しいです
0: ね。
1: めっちゃごめんなさいって言ってましたね。
0: ちょっとね体調
1: 苦しい気持ちになっちゃった
0: みたいで急遽欠席ですので
1: 早く治るといいですね。
0: ね、ということで2人でお送りしていきます、今日収録前はゆいなは何してました？
1: あ、そうなんです。今日

0: 録日が5月1日なんですけど、うんうん、5月6日に岩見沢のセカンドストリートがなくなっちゃうということで、うんうん、飛び込んで行ってきました。そうなんです。それで、うんうんうん、なんか最後だしほとんど売れちゃってんのかなって思って見てたら、大きいこのぐらいのシナモンのぬいぐるみが300円でもともと売ってたのが 50% オフになっていて、
1: 300円からの 50% オフ
0: 150円って思ってそのまま買っちゃいました。
1: 150円、
0: めっちゃ綺麗なんですよ。
1: どのくらいのサイズなの？
0: なんて言うんだろう、このくらいとしか言えないんですけど、本当に片腕に収まる、すっぽり収まる感じのジャストフィットで、いやこれ買うしかないって思って買っ
1: ちゃいました。
0: 綺麗でモフモフで真っ白で、いやー可愛いって思って、
1: なんでセカストに売っちゃったんだろうね。
0: 本当にです。
1: 前の持ち主さんは、
0: もったいない。
1: いいね、いい買い物、
0: いい買い物しちゃいました、ね、うんうん、
1: ということで、あの今日の授業テーマなんですけどあの、まあ、今日ゆいなはセカストに行ってきたらしいんですけど、うん、
0: はい、
1: 本日の授業の内容、4時間目の授業は、はい、バイト何してるの
0: イエーイ
1: ですので、ぜひ最後までお付き合いください。
0: うんうん、お願いします。

0: 眼矯正の日常論。
1: はい、では今回の4時間目の授業内容は、うん、みんなのバイト何してるの。
2: 真面目にね、今回は。
1: 今回真面目なのかな真面目なのかな
2: あれ
1: 真面目なのかな。いや、でもそうかもしれない。なんかね、うん、私たちの日常の話も結構皆さんお聞きしてて新鮮なんじゃないかなとかね、うんうん、普段大学生どんなバイトをしてんのかなって思ってくださるんじゃないかなと思って、うん、今日はバイトのテーマとなっております。
2: 私も気になります。皆さん、カホさんのも
1: ね、なんかさ、意外となんか名前ってかさ、うん、ゆいのはこのバイトしてるんだってさ、あのっていうのだけは知ってるけど、うん、その中でもさ内容、そうそうそう、何してるのかとかわかんないからね、
2: うんうん、
1: この木をきっかけ に, この
2: にもっと知れたら。
1: そうそうそうそう、うんうん、ではでは早速私のねバイトの話からしていこうかなと思うんですけど、うん、
2: お願いします。
1: はい、私のバイトは何ですか。
2: シマエナガクレープ
1: お
2: あと
1: お、やめました
2: やめちゃってた
1: クレープ屋さんね、札幌にあるクレープ屋さんで働いてました。
2: で今はとってもおしゃれなビール屋さん。
1: はい、そうなんです。
2: あ、素敵。
1: 今ビール屋さんで働いてて、うん、その札幌のクラフトビールのお店なんですけども、
2: うんうん、
1: その業務はお客さんから注文を取ったり、
2: うん、
1: でその注文を受けたビールを注いで、
2: はい、
1: お客さんにどうぞって出したり。
2: いやー、かっこいい
1: あとはそのカウンターの席もあるので、うんうん、お客さんがビール飲んでる時のお話し相手っていう接客のお仕事などしています。
2: 一緒にビール飲めたりはしない。
1: するしちゃうな
2: っていいな。
1: そう、あのお客さんから、うん、そう、ちょっとかおちゃん一杯飲むみたいな。
2: いや、飲んでいいんですねいや
1: いいな。あ、そう
2: 結構あります。時々割
1: とある。
2: いや
1: 割とあるよね。
2: 楽しい。
1: そうそうそう、
2: いいですね。
1: そうそうそう、だからお客さんとねお話しする機会が多いから、
2: うんうん、
1: でそしてなんか皆さん年齢が若い人20代から、
2: うん、20代、
1: うん、20代から、
2: うん、
1: あの結構お年を召している方とか年齢もバラバラだし、職業もねそりゃみんなそれぞれ別々だから、うんうん、そのいろんなエピソードが聞けて本当に面白くて、で就活とか人生相談もしちゃいますね。
2: あ、カホさんが。
1: そうそうそうそう、すごいね、あの飲みながら話を、うん、あのお互い聞き会える。
2: 素敵。
1: そうだからね、本当にそういい時間をね、そうお仕事中なんだけど。
2: お金

0: もらえるんですもんね。すごい。
1: お仕事中なんだけど本当に、うん、でもいい時間なんだよね。
0: うん、いいな、うんうん、でもどんなことしてるんですか。
1: 例えば、うん、なんかいや面接落ちちゃいましたとかっていう相談をもう本当にしたりとか、で意外とだからなんか私がこういう就職先で考えてた業界の人が来たりとかするから、うんうん、いや実際まあもちろんね採用担当とかじゃ全然ないだろうけど、うん、もうこの会社で働いててさみたいな、
0: すごい
1: 自分たちの時はこうだったけどねっていう話を教えてくれたりとか、うん、みたいな、
0: 知らない世界ですもんね。
1: そう広がる、そう本当にそうなの、うん、だからでまあ一緒にさなんか働かせてもらってるさ、うん、そのオーナーさんっていうかお店の人はさ、うん、なんかそのカホちゃんとのお話でお客さんも楽しんでくれてるから、うん、全然もっとお話楽しんでねって言ってくれるから、そう本当にありがたいんだよね。
0: いいですね。なんか友達じゃないからこそ話せる話がありますもんね。
1: そう本当にそうなの。いいな、うん、だからそう結構いい時間なんですよね。で、はい、なんでそのビール、うん、クラフトビールについて、うん、その皆さんにもへーってなってもらえるようなちょっと話を持ってきたんで、
0: あ楽しみ。
1: ちょっとビールの勉強しませんか今日。
0: 素敵、ビール勉強から。
1: そう、うん、ゆいなは今何歳ですか。
0: 今19歳なんです。
1: あまだ飲めませんね。でさ、いや私もさまだ言うて21だからさ、うん、そんななんか美味しいビール飲んで生意気だねってすごい親から言われるんですけども。そうい
0: や、かっこいい大人ですよね。
1: そうなんだよね。こんな21歳でさクラフトビールいろんなの飲んでるなんてさ、うん、贅沢な話だよねって本当に思うんだよね。そうですね、
0: 羨ましい。
1: うんうん、そんで今日話そうと思ってるのが、
0: はい、
1: そのビール用語、
0: うん、
1: そうビール業界の、まあ、言葉があるのでそのお話、そうなんですね、うん、とおすすめのビール、
0: うわ気になる気になる、
1: ね、おすすめのビールとで最後おいしいビールの注ぎ方、うん、
0: 私聞きたいって言ったそれ。
1: そうお話ししようかなと思ってて、
0: うんうんうん、
1: でそのまずビール用語のね、
0: はい、
1: ビール業界の言葉のお話って、
0: はい、
1: その私のバイト先のお店は、はい、そのビールを保管している樽がだいたい8個、
0: 8個、
1: そう8個あるんだけど、その樽につながってる注ぎ口、はい、まあ、蛇口みたいなのが、うん、タップっていうの、
0: タップ、
1: うん、タップって言います。
0: はい、
1: でそしてそのビールを作っている醸造所、うん、
0: はい、
1: のことをブルワリーって言います。
0: ブルワリー、
1: そうなんかブルーベリーみたい、ブルワリーでブルワリーって言うのね。
0: はい、
1: でその通常タップはなんか様々なブルワリーさん、
0: うんうん、
1: いろんな醸造所ブルワリーさんのビールがつながってるんだけど、
0: うんうんうん、
1: 一つのブルワリーさんがそのタップ8個のタップを全部独占して、うん、そのブルワリーさんだけのビールを提供するイベントなどがあったりするんだよね。
0: はい、追いつかない頭が。
1: そうでしょでしょでしょ。で想像もできない世界でしょ。ビール屋さんも行かないし、行かないしね。そうで、そのタップを一つのブルワリーさんが独占するっていうことをタップテイクオーバーって言います。
0: 陸上みたい。
1: どっから来たんだろうそれは。
0: タックテイクオーバー、
1: そうタップテイクオーバーって言って、うんうん、だから普段はさいろんなブルワリーさんのビールがつながってるんだけど、
0: うんうんうん、
1: その日は一つのブルワリーさんのビールを限定で飲めるってことで、すごいなんだ、もうイベントでお祭り騒ぎで、
0: うんうんうん、
1: そのブルワリーさんもその作ってる人もお店にいらっしゃったりして、みんなでそのブルワリーさんのビールを楽しむっていう、
0: 素敵。
1: そう、そのだからそのビールのファンにとってはもう最高なんだよね。うんうん、そのビールがもういろんな種類飲めるから、
0: いやいいですね。
1: そうっていうまずビール用語のお話でした。
0: タップと、
1: うん、
0: ブルワリーさんと、
2: うんうんうん、
0: タップテイクオーバーと、
2: お、すごいじゃん。
0: あ、全部ですかこれ、
2: うん、
0: なんかあと1個ありませんでした。
2: いや、3つかな。うん、
1: すご
0: い、かっこいい音になりちゃう、言うのも、うん、
1: なれるなれるなれる今日タップ何繋がってるんですかとか、
2: うわ、言い
0: たいビール屋さん行ったら言わなきゃ。
1: そうだよね。でも22歳21歳から学ぶ話じゃないかもしれない
0: 、ね、よくないですか。もうい
1: やね、
0: 社長さんと仲良くなれそうです。
1: え、そう、意外と、うんうん、まあ、そういう方々もいらっしゃったりします。で、あのおすすめのビールなんですけど、気になる気になる、あの石川県、
0: 石川県
1: のブルワリーブリュークラシックさんのビール、うん、でピーチボイズっていうのが
0: 美味しそう。
1: そうなの、めっちゃ美味しいのこれ。私これあのタップにつながってる時、うん、マジで何杯飲んだんだろうってぐらいめっちゃ飲んだんだけど、なんか1週間くらいだいたいそのタップにつながってて、うん、で1週間くらいでその樽がなくなるんだけど、
0: うんうん、
1: で私はそのつながってる間本当に飲んでてえ、であのビールなんだけど、
0: はい、
1: もうほぼピーチのジュースみたいな感じ。
0: ビールって苦いってイメージありました。
1: そうだよね、うんうん、苦くて結構重くて、
0: うんうん、
1: なんか一口飲んでだいぶ満足するみたいな感じだと思うんだけど、うんうん、そのピーチボーイズはめっちゃもう本当にジュース、後味すっきり、なだからもう本当に
0: 誰でも飲めるみたいな。
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、これネットとかでも、はい、あの売ってたんだけど、
0: あ、そうなんですね。
1: そう、今はもう完売してました。
0: あ、人気なんだ。
1: そうそうそうそうそう、え、でもそう、そういう人気のさ、
0: はい、
1: ビールがさ、その札幌のお店で飲めるんですよ。
0: 石川のが、
1: そうそうそう、
0: うわ、
1: そうそうそうそうそう、っていうのが、うん、そう、なんかビールの、クラフトビールのお店の魅力なのかなって思いますね。
0: 素敵ですね。
1: うんうんうん。で最後に美味しいビールの、
0: あ、気になるやつ、
1: 注ぎ方講座これはあの多分誰でもできるコツがあって、
0: うん、本当ですか。
1: そうそうそう、まあコップはね、まあ、みんなそれぞれのコップを用意してもらって、うんうんうん、あのここで大事なのが、
0: はい、
1: コップに一回氷をいっぱい、はい、氷水を入れてあのコップを冷やすですね、
0: はい、
1: そう、氷水をマジで本当にマジでとか言っちゃった、コップの、 あの一番上までいっぱいに入れて、
0: うんうん、
1: でその氷水をくるくるくるくるくる、
0: 見るやつだよく
1: ね、たまにさインスタとかでさ流れてくるよね、うん、そのくるくるくるって、
0: はい、
1: でコップを冷やします、
0: うんうん、
1: っていうのが大事。
0: え、中の飲み物を冷やしてるんじゃなくてコップを冷やしてる
1: んですか。そう、コップを冷やすの。
0: そうなんだ。
1: そうそうそうそう、うんうん、それでだから長い間、
0: うんうん、
1: あの冷たいまま飲めるように、
0: はい、
1: そう、コップから冷やす、っていうのと、あと、はい、そのコップの内側に多分、まあ、の目に見えないような傷がね、
0: うんうんうん、
1: 多分ついてると思ってて、
0: はい、
1: あのガラスでもさ何でもさ、
0: はい、
1: だからその氷水でくるくるくるって回すことによってそのコップの傷が、うん、あの塞がるんだよね、
0: 氷水で。
1: そうそうそう、埋まるのかなっていうイメージかな、
0: うんうん、
1: そうそうそう、それでビールを注ぐときに、うん、あの泡立ちにくくなるの。
0: そうなんですか。
1: そうそうそうそうそう、
0: あの泡泡って少なければ少ないほどいいんですか。
1: あのクラフトビールは、
0: はい、
1: ビールの味を楽しみたいから、
0: うん、
1: あの泡泡はあんまりいらないかも。
0: あ、そうなんですね。
1: そうそうそう、うん、しちょっと苦いしね。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、泡の部分ね。だからあのすぐそのまず一口目で飲んだ時に、うん、しっかりビールの味も楽しめるように、
0: うん、
1: 泡は本当に少なく、てかもうほぼゼロの状態でお客さんに渡すから、うん、そうやって氷水でくるくるくるってして、なるべく泡もね少なくなるように、
0: あ
1: ーっていうのが美味しいビールの注ぎ方
0: ポイントになります。できるかな。
1: え、できるできるできる。
0: え、なんか友達が最近バーで、うんうん、働き始めたって言ったんですけど、その回すのも難しいって言ってました。
1: あ、本当。
0: そうでもないですか。もう慣れました。
1: 慣れたのかな。
0: あー、いいな。 な。
1: え、でもなんかね、かっこよく見える。
0: え、かっこいいですよね。
1: 自分で言うのもあれだけど、すごいかっこよく見えるよね。
0: いいな、大人な女性
1: ね、
0: 憧れます。
1: そうそうそう、まあ、ちゃんと最近働き始めました、
0: うんうんうん、
1: じゃあこの辺で一曲いこうかな。
0: はい
1: はい、じゃあこの今の話にぴったりな一曲をお届けします。寝癖で片手にビール。

0: ただいまお送りした曲は寝癖で片手にビールでした。続いては私ゆいなのアルバイトについてお話しさせていただこうと思います。
1: うんうん、知りたい知りたい
0: 嬉しい、うんうんうん、私は今ケーキ屋さんと着物屋さんのバイトをしていて、
1: すごい可愛いどっちも。
0: そうなんですよね、うん、で着物屋さんのお話をしたいと思います。
1: うんうんうんうん、
0: で着物屋さんって何してるんだろうって思うと思うんです。
1: 思う
0: 思いますよね、うん、私も求人見てる時に何これって思いながら応募して、今やってるお仕事内容が2つ分かれていて、うん、1つがその着物屋さんが成人式の振袖の専門の着物屋さんなんです。その前撮りのお写真を一緒に選ぶお仕事をしてるのと、あと一つがお写真の撮影のアシスタントをしてるんですよね、私。
1: すごい、
0: こんなことできるんだって思いますよね、
1: うんうんうん、
0: そこで学んだその写真の綺麗な写り方について
1: なるほど、
0: お話できればなと思います。

0: でも多分着物を着てなきゃそこまで使えないかもしれないけど、
1: え、でもさ、なんか誰もがさ漏れる角度とかさ漏れる写真の撮り方知りたいよね、
0: うんうん、いやそうなんです、なんか細見えとかもなんか結構あって、
1: あるんだ、
0: え、それ お話ししようかな、じゃあ、
1: え、うんうん、うん、
0: でもやっぱり全部角度なんですよ、
1: だよね、
0: 映る角度
1: だよね、
0: なんか着物って面なんですよね、真正面から見て四角、うんうん、になってるから、
1: うんうん、あ、はいはい、
0: ちょっとでも横に角度をつけてあげたら斜めになるから細く見える、
1: あ、
0: でその脇とか後ろとかにあまりの着物をグッて奥にやると細くなります、
1: なるほどね確かに着物を着てる時ならではの技ですね、
0: うんうんうん、
1: いや服とか着ててもさ、やっぱなんか、
0: そうなんですよ、
1: 横にね広がってたりするから、
0: うん、そこをキュッと隠してあげる
1: キュッとね
0: キュッと隠してあげる、
1: うんうんうん、
0: そこが大事だと思います、
1: うんうんうんうん、
0: でその立ち方が一番驚いたのがあって、洋装の時は、うん、この気をつけで足揃えたら右足を半歩下げると思うんです、
1: あ、待って、洋装と和装があるの、
0: あ、洋服、普通に、普通にスーツとかでお写真撮るときは、
1: あ、両足、なるほどね、 そうなんです、そっか、着物のお店だけど、
0: うんうん、
1: あのスーツとかの写真も撮る、
0: あ、そうですね、なんか家族写真撮るよみたいな時もよくあって、
1: なるほどね、
0: そうなんです、
1: はいはいはい、
0: で普通は右足を下げるんですけど、和服だったら、和服とか着物だったら変わるんですよ、その立ち方が、左足を半歩後ろに下げて、
1: うんうんうん、
0: 内股にして撮る、
1: あー、そんなの決まってるんだ、
0: そうなんです、ね、うちのお店だけかもしれないんですけど、
1: あ、
0: なんかそうなんだよって聞いて、そこが一番驚いたポイントかなと思います
1: ね、そうだね、うん、でもだからそれこそなんだ、専門的なことを学べて、
0: うん、え、そうなんです、
1: うんうんうん、
0: 自分でも着たいなって
1: 、うん、え、そうだよね、あれ成人式の代だよね、
0: そうなんです、今年ね、今年成人式で、
1: ね、
0: でそこのアルバイト先で決めさせてもらいました、振袖で、
1: すごい、もうめっちゃいいじゃんそれ、
0: そうなんです、でも辞めれないだから、
1: え、ね、そうだよね
0: 1月まで辞めれない
1: けど、そうだよね、
0: めっちゃ楽しいアルバイトです、
1: ね、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだよね、だってさ、その、うん、まあ、女の子が多いのかな、
0: あ、そうですね、もう全員アルバイトの人みんな女の子で、
1: あ、そうだよね、でさ、お客さんもさ、あの女の子と
0: か、そうですね、
1: そうだよね、
0: え、時々幸せになるのが、うん、その女の子の彼氏さんが一緒に撮影に来ることあって、いや、微笑ましい、
1: いいな、
0: よく思います、
1: いいね
0: で最近びっくりしたのが、普通に街歩いてるんです、うん、札幌で街歩いてたら、あれ、この二人なんか見たことあると思ったら写真撮りに来てくれてた方で、いやー、いいな、微笑ましいなって、
1: そうなんだ、
0: よくあるんです、
1: うんうんうんうん、
0: でさっき話したのが下駄を履いてる時の話なんです、
1: うんうんうん、
0: 左足下げるの、うんうんうん、で最近流行ってるのがブーツに振り袖を、はいはいはい、合わせるスタイルの方も増えていて、うんうん、ブーツを履いたら右足が半歩後ろに下がるんです、
1: なるほどね、ブーツに合わせるんだね、
0: そうなんです、びっくりですよね、ブーツなんてほとんど見えないけど、
1: うんうんうん、
0: ブーツに合わせて右足を下げる、
1: うんうん、へー、それを説明したりするの、ゆいなは、
0: え、ゆいなは、
1: うんうん、
0: なんかだいたい緊張されてるじゃないですか、
1: うん、
0: だからうんって言って足下げちゃいます、
1: あ、
0: もうちょっと失礼しますって、
1: そうだよね、言ってもなんかピンとこなかったりするもんね、
0: そうなんです、ね、そうなんです、
1: え、大丈夫ですよ、リラックスしてくださいみたいな言うの、
0: いや、言います、結構言います、うん、緊張されてますとか
1: 言うでもいいね、やってそうめっちゃ似合う、
0: 似合うし、
1: 向いてそう、
0: なんかもうガッチガチになっちゃうんです、写真撮るときとか、だからめっちゃ気持ちわかるから、
1: そうだよね、
0: いや、むずいですよね
1: うん
0: 思いながら見てます、
1: いや、めっちゃぴったり、ゆいな、
0: え、友達にも言われました、
1: うん、
0: 嬉しい、
1: うんうんうん、リラックスさせてあげれそう、なんかラフにさ話しかけてあげる子だから、ゆいなは、
0: え、なんか褒めてもらっちゃった恥ずかしい、
1: うんうん、いいね、すごい面白い、
0: そうなんです、こんなことアルバイトでできるんだって思いますよね、で今また新しいアルバイト探していて、
1: わ、
0: よかったらご紹介待ってます皆さん、
1: あ、そうなの探す

0: イトなの？
1: そうなんです。なんかちょっと愚痴になっちゃうんですけど、うん、なんか土日ちょっと厳しくて最近入れない日が続いてて、それを言ったら、ね、ちょっとシフト減らすわみたいな言われて、
2: うい
1: ってなっちゃって、
0: そっかそっか、
1: 変えます。
0: そっか、なるほどね。
1: 紹介待ってます、お願いします。
0: あれ、着物は続けるけど。
1: あ、そうです、そうです、
0: ケーキ屋さんね、
1: ケーキ屋さん4年はい、まあ、いろいろあります
0: ね。そうだよね、あのぜひ紹介してあげてください、うん、ゆいなちゃんに。
1: お願いします。
0: 早いものでもうすぐ9時終了のお時間となりました。え、お話ししすぎた、もしかして。
1: お話ししすぎちゃいましたね。
0: 2人だから
1: 全然時間見てなかったらあれやばい。
0: あ、そうなんだ。なんか気づいたら、うん、リキいないからたくさん喋んないといけないねっ て,
1: とか思ってたら、
0: 思ってたら
1: いっぱい喋りすぎちゃいました。
0: でもお互いのね、うん、なんか初めて聞く話が聞けて
1: ですね、ですね、
0: ね、
1: もっと知れた。
0: うんうんうんうん、やっぱさ、アルバイトもさ、いい経験だよね。
1: いや、そうですね。
0: そうね、
1: 知らない世界見れるから、ね、
0: 本当に本当に
1: めっちゃ楽しいです。
0: うんうんうん、
1: いろんなバイトしてみたいです
0: ね。就職する前にさ、いろんな仕事を試すことができるからさ、うんうん、なんかいろんなバイト経験するのやっぱりいい勉強だよね。社会勉強になるよね、うんうん、
1: ですね。
0: うんうんうん、
1: 来週5月22日には今日の再放送がされて、来週、再来週の5月29日が5時間目となります。
0: はい、
1: はい、
0: え、もうそっか、5月29日って3回目があるんだね、今月のね。
1: そうですね、初めてだ、初めて。
0: え、ね、そうだよね、うん、その5月29日の放送限定だからね、うんうん、もうその次の週の再放送がない、
1: 聞き逃せない。
0: そうちょっと5月29日はいや、うん、ね、結構いい企画をね、用意してますからね。
1: そうなんで、楽しみにしててください、ね、皆さん。
0: はい、うん、ということで、また来週この金曜日の時間にお会いしましょう。
1: バイバーイ。
0: バイバーイ。

0: こんばんは、ミルトオブラジオ、今夜も始まります。私はミルトオブプロジェクト実行委員会委員長の来島道子です。よろしくお願いします。このラジオは岩見沢の山あい、上志文、朝日、ミルト、毛陽、万事などなどで活躍する人々を紹介しています。さて今回のゲストは絵本作家イラストレーターの立花遥さんにお越しいただきました。立花さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、立花さんは札幌在住ですが、なぜ今日ラジオに出ていただいたかというと、現在私たちが、利用促進をしております、旧ミルト中学校交流館でじっと見るのの展示を行っていただいています。なのでその展示について今日はいろいろとお話しいただければと思っております。はい、ではまず最初に立花さんに、プロフィールから、はい、伺っていきたいと思います。
1: はい、ご紹介に預かりました立花遥と申します。はい、私はイラストレーターと絵本作家と、あと児童文学作家をしております。
0: はい、
1: で普段は札幌で活動しておりますが、今回ねミルトにお招きいただき展示させていただくことになりました。は
0: い、素敵です。
1: ありがとうございます。でですね、長らく出身はね横浜市、神奈川県横浜市なんですけど、長らく東京に住んでて、東京で絵本とイラストの活動をしておりました。
0: はい、
1: 実はねその頃からね来島道子さんとは実は学生の時からうつらと、
0: そうなんですよ、
1: ね、つながりがあったんですけれども、はい、なんとお互い全然知らずに移住した時期もだいたい一緒という、
0: ね、そうなんですよ ね、 ね、
1: うん、なんで私はね岩見沢ではなく札幌に移住したんですけれども、まあ、母が札幌出身ということがあって、小さい頃からね憧れの土地だったので、まあ、引っ越してみたいと思っていたところ、なんとなく勇気がなくぐだぐだ東京で過ごしてましたが、東北の震災をねきっかけに、死ぬんだったら行けばよかったって地震の最中思ったもので、もうね生き残れたので行くしかないと思って、早速物件を探しに行き、引っ越してまいりまして、
0: すごい、
1: そのまま今日に至っております。
0: はい、はい、ありがとうございます。お仕事はじゃあどんな感じで、やっていったんですか？
1: 仕事はですね、やっぱ文明が進んで文明が進んでメールでねデータが納品できるようになったのでね、結構まだ若い時はバイク便とかね宅急便使って原画をイラストだと納品するっていうね、形が多かったんで、いやなかなか遠く行っちゃうと仕事なくなっちゃうなと思ってたんですけど、だんだんこうやり取りがメールになってきて、で赤字とかもね最初の頃ファックスだったんですよ確か。
0: あ、懐かしい、
1: ね、だけどそれもメールになったり、っていうこともあって、まあ、絵本の方はね原画が基本納品なんですけど、イラストの方はねデータで絵を提出できるようになったので、まあ、その後ねコロナ禍もあり、ズームも進みましたしね。
0: なるほど、じゃあそんなに札幌にいても、東京のお仕事を続けられてるっていう感じですか？
1: そうですね、まあ、ぐっと減りましたけどね、とはいえね減りましたけど、やっぱり今日明日来れないんだったらいいですみたいなとかありましたので、でもそういうのもね、もうちょっと絵本に本腰入れたいと思っていたね、とこだったので、まあなんか困るけどいい方向なのかもっていうね、
0: いろいろ自分のやりたい方向には進んでる、
1: 進んでるのかなというふうにね捉えてます。
0: 美術大学を卒業して、すぐイラストレーターとしてお仕事されてたんですか？
1: そうなんです、就職 学生の時にね、同期の仲間が、はい、絶対はるかちゃん就職しないでしょ
0: 言われてなんでですか、
1: なんでだろうと思って、なんでだろうと思って、じゃあしようってなんか思って、
0: はい、
1: で、グラフィックデザインのね、科だったので、
0: はい、
1: やっぱ今でもね本好きですけど、その時もね、うん、エディトリアルデザインの、デザイン事務所に就職内定もらって、で4年生の間通って育ててやってたんですよね、はい、でも同時に卒業制作で絵本も作っていて、やっぱ楽しいじゃないですか。なので本当に卒業ギリギリになって、このデザイン事務所でバイトしてたこう感覚も得た感じで、 もしねデザイナーになっちゃったら私疲れ切って夜帰って本やるとかなさそうって思って、
0: へー、

0: ザイナーになっちゃうなと思って、でもうほんとギリギリ数日前みたいな、卒業数日前にやっぱ絵本やろうって思って、その就職しようと思っていたデザイン事務所の、ね、社長に、
1: はい、
0: 申し訳ないんですけどっていう風にご挨拶したら、
1: うん
0: うん、いやもうね、就職用の作品ファイルを見て、
1: はい、
0: まあ、そうなるんじゃないかなって思ってたよって言われて頑張ってって言って、今でもね、
1: うん、
0: 年賀状をくださるいい方なんですけど、
1: うん、
0: でそんなこんなでいきなりフリーになることにしたんですけど、
1: はい、
0: まあ、大学の恩師が、あの絵本でねいきなり食べるって難しいから、
1: うん、
0: で君は多分イラストできると思うので、
1: うん、
0: あのイラストレーターなんなさい、まずはでもそれだって難しいと思うんですけどね、
1: はい、
0: でもイラストレーターなんなさいってアドバイスくださったので、あ、じゃあもうやっぱイラストレーターになろうって思って、でイラストを描いてるうちにそれを見つけてくださった絵本のね出版社の編集の方から、
1: うん、
0: 絵本興味ありませんかっていう感じでね、声をかけていただいて、うん、絵本作家デビューができたという流れです。
1: あ、そうなんですか、はい、イラストはじゃあどんなお仕事してたんですか？
0: イラストはですね、もう主に本当に、あの頃雑誌が元気だったので、女性誌ですね、女性誌と、あとまあ広告とかテレビコマーシャルとか、
1: うん、
0: あとホームページのイラストとか、なんかね、駅とかに貼ったり電車とかに貼ったりようなポスターとか、
1: うん、
0: まあ、アドバタイジング系のイラストレーションで、まあ、どっちかっていうと女性ファッション寄りの、
1: へえ、
0: はい、
1: なんかみんなが知ってるところで具体的に
0: 具体的に言うと、うん、アンアン、あの、うん、マガジンハウスのね、うん、アンアンですとか、うん、あと宝島社が結構いろいろやってて、今も多分あるのスイートとか、スプリングってあるのかな、スプリング丸、
1: うん、
0: スプリングとか、うん、とキューティー、キューティーはもうないかもしれないけど、
1: うん、
0: あとフラウ、コーダー社かな、フラウとか、シュッシュとか、いろんな雑誌やってました
1: ね。でもなんかその、憧れの職業ではあると思うんですけど、実際のそのファッション誌のイラスト、うん、描いている時はどんな感じでしたか？
0: まあね、ものすごく楽しくはあったんですよね、うん、で最初の頃はこう髪の毛こうやってとかメイクこうやってっていうポイントのイラストのお仕事のカットだったのが、こう見開き何ページも続いて自分の絵がねバババで載ってったりとかね、街でこう自分の絵のポスター見たりすると、うん、わーっていう喜びはね、
1: うんうん、
0: ありましたけど、やっぱりものすごい忙殺される。
1: そうなんだ。
0: 私手書きなのもあって、
1: うん、
0: ああもうすごい遊ぶ、まあ、遊んではいたけど、
1: うん、
0: まあ、そういう時間もこう絵本をねじっくりやる時間も足りないみたいな、そういう気分にはねよく陥ってましたね。でも、とても楽しかったですね。
1: うん、売れっ子、
0: うん、どうわかんないです
1: どうだろうでもやっぱり絵本の方に、うん、あのこう軸足を移したいみたいな思いが結構強かった。
0: そうですね、うん、あの本当に思えば子供の時から絵本作家になりたいと思ってたので、
1: へえ、
0: はっきり決意したのは高校生の時で、
1: うん、
0: でもあのね美大に行きたいって親に言った時に、
1: うん、
0: まあ、油絵科とかね日本画科とかそういうどうなるかわからないとこじゃなくてデザイン科にしてくれって
1: なるほど
0: ね、潰しが効くようにね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: なのでそれ言うこと聞いてそうしたんですけど、
1: はい、
0: まあ、こっそり心の中では絶対大阪だろうって思ってたので、だましだまし。
1: へえ、じゃあもう絵本とか高校の時から作ってた？
0: なんとなくねお話作ってましたね、小学校多分ね覚えてる限りでは初上作が6歳か小1。
1: すごい。どんなお話だったんですか？
0: すごい頭がおかしい
1: 頭がおかしい
0: AO
1: ですか？そんな
0: 何なんかね、うさぎを、うん、飼ってなかったんだけど、
1: はい、
0: なぜかうさぎを飼ってる設定で、
1: はい、
0: その子が逃げちゃって 家族中で探し回って全員が泣き叫び
1: 泣き叫ぶんだ
0: 狂うみたいなそういうね
1: ロスに
0: 耐えられずに
1: 狂う
0: そうアバンギャルドだね
1: みんな狂っちゃうの
0: みんな狂っちゃうみたいななんかそういう話だったような気がします
1: じゃあウサギ出てこないんですか
0: どうしたんだったっけな最後出てきたんだったかな忘れちゃったけどジャポニカ学習帳にね絵と文と
1: 本当にそのじゃあ、うん、そのドラマの一番のポイントは狂っていたとこなんですか、
0: うんね、どこがでもなんかウサギが逃げていくリズムみたいな、うん、なんか待てこらウサギみたいなねなんかそう言葉がやりたくて多分書いてたんですよねウサギピョンみたいなね忘れちゃったけどそんなような
1: こ
0: と書いたなっていう
1: へえ、うん、じゃあ絵本を最初の絵本を書いたのはいつだったんですか
0: 遊びで、
1: うん、遊びじゃなくて
0: 大人で、
1: うん、お仕事で、
0: うん、お仕事として書いてたのは、うんうん学生の時ですね大学生の時に、うん、とちゃんと絵本の形にしようと思ってでその後、後先塾っていう塾に、うん、絵本のね専門の塾に入ったんですけど、はい、そこで書いたものが結局デビューしたものになったので
1: うん、
0: なんかその辺から本気で
1: 本気で、
0: うん、
1: へ
0: そう
1: ですね何歳の頃だ
0: 何歳デビューしたものの前に、
1: はい、
0: 家で書いていたものっていうのがあってでそれはね24、5だったかな24、5の時にがっつり書いてたものがあってそれがなんと今年の
1: あ
0: 去年の暮れか、
1: はい、
0: 2025年12月にやっと出るというね、
1: はい、すごい
0: そうですねだから本気で書いたなっていうのはそれかなり一番最初にあ
1: そうなんだ、
0: う
1: ん、
0: そうですね
1: へ
0: そうでしたね記憶が前後しちゃってますけど確かそうでしたね
1: じゃあ一番最後、うん、最初 の、 その出版された絵本はどんな内容だったんですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 一番最初のは、子供もちゃんっていう絵本だったんですけどそれはあの去年出たやつではなくて2005年に出たものなんですけど、うんうん後先塾で書いていたあの試作、ね、いっぱい重ねていたやつで、
1: はい、
0: あの落書きをある時にしていたらすごく不機嫌な桃の顔をしたちっちゃい子みたいなのがずんずん歩いていく落書きみたいなのがふっと降りてきて降りてきて、あこうなんかその子気に入ったんですよね私、はい、で不機嫌でどっか歩いていくこの絵本作りたいなって思ってでそっからこうラフを何作か重ねるんですけどどうしてもなぜ不機嫌なのかが思いつかなくってなかなかいい着地しなかったんですよね、
1: うん、
0: なんですけどある時ねあの明け方の夢ってありません
1: か あるあるある、
0: ねうん、明け方の夢で一番最適解みたいなのがボンって降りてきて
1: すごい
0: そうこれだって思って
1: すごい、
0: ねまあ、その結論にしたんですけどそれはねオチになってしまうので、
1: うん、
0: 今ねあの在庫切れで本屋さんとかにないんですけど、うん、図書館にはあるので、
1: うん、
0: もしご興味を持たれた方は図書館でオチをねあのご覧になっていただければと思います
1: わかりました、はい、
0: 不機嫌な子供の話です
1: へなんかその今降りてきたとか夢に出てきたとか、うん、結構そういうのって多いんですか
0: 多いかもしれない多いかもしれないなんかね明け方の夢は、
1: うん、
0: そういうの多いですね
1: なん
0: かあと水触ってる時とかも
1: わかる洗い物を してたりすると結構いろいろ浮かんでくる、
0: ね
1: うん、
0: なんででしょうね水触ってるとね、うん、私もそうなんですよ、うん、
1: はって
0: はって、
1: うん、
0: ね
1: あの共通の友達の旬カフェっていうカフェのなおさんは、うんうんうん、髪の毛洗ってる時にハッって思いついてメモができないっていつも
0: 言ってたてシャンプーで泡泡でメモができない
1: できないって言っていたなんかあるんですか
0: ね不思議
1: でもなんかやっぱり常にそれを考えてるから出てくるって感じ、うんうん ですよ ね、 ねきっと ね、 ね
0: そうそうそう、うん、なんか問いかけをしてあって、うん、それがなんか

0: しかして、うん、瞬時に答え来てんのに、
1: あ、
0: 自分が勝手に聞こえてないのかもしれないですけどね。それでこう自分がやっとシーンってなった時に、
1: うん、
0: まあ、例えば寝起きとかに、
1: うん、
0: ようやく聞こえるっていう、ね、なんか雑念が邪魔して、
1: あ、
0: とっくに答えはあったのに、
1: あ、面白い、
0: 終わったのかも今思いました。
1: うん、確かに ね、本当そうかもしれないですね。うん、確かに忙しいとね、
0: うん、
1: そのことを忘れてしまいますから ね、うん、ありがとうございます。はい、じゃあここら辺で、はい、あのリクエストを一曲お願いできますか。
0: はい、神山健太でライトインザシャドウ。

0: はい、立花さん、この曲をちょっとあの説明してもらえますか。
1: はい、ですね、私あの作品を作る時とか絵を描く時にその世界に合っているなんていうんですか、自分が描きたい感情だったり世界だったり色彩だったりに近い音楽をこう書き集めて、でリストにして、でそれをわーっと流しながら作品作りをするっていうのを毎回やっていて、実はね一番好きな工程なんですけど、そう、書く前に音楽で割とこうなんていうんですかね、行く着地する、
0: うん
1: うん、着地点のムードというか、そういうのをこう絞っていくみたいな感覚があって、でそのこの曲、まあ、今日おかけする曲はみんなあの絵本のじっと見るのっていう絵本を書いてた時に聴いてた曲です。
0: あ、へえ、それはなんかお話はもうできてるんですか、その時。
1: そうですね、その時お話はもうできていて、
0: うん、
1: 本番書くぞっていう時、ね、
0: うん、絵を描く時に曲を聴き続けるっていう、うんうん、
1: そうですね。
0: へえ、
1: 長編の、うん、と児童文学書く時も割と聴いてるんですけど、
0: うん、
1: その分あの一切歌詞がない曲ばっかりなんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: でも割とそうですね、文章書くときも聞いてるときはありますね。
0: けど
1: これに関してはもう文章は出来上がっていて、
0: うん、
1: で絵のなんていうかこうね、色彩の雰囲気とか、
0: うん、
1: まあ、漠然とあるんですけど、よりよりなんか絞り込んでいくみたいなのが、
0: へ、
1: 割と音楽の力を借りて、
0: へ、うん、
1: やってる感じがします。
0: 絞り込んでいくのはその色のチョイスみたいなことなんですか、塗り方とか、どういうところを絞り込んでいくの。
1: そうだな、構図とかはもうラフの段階で決まある程度ね決まってて、鉛筆のね、は決まってるので、その時もなんとなく色調のイメージもあることはあるんですけど、その空間漂ってる気配とか、質とか空気の雰囲気っていうか、あとまあ感情のムードというか、そういうのをこう音楽に頼るとそこにはまったタッチであったりとか、より厳選された色に多分なってるのかなっていう気がします。なんかブレないでいけるというか。
0: へえ、まあ、塗るときにいろんな選択肢があるけど、
1: うんうん、
0: それがこうなんだろう、ギュッてまとまっていくっていう感じなんだ。
1: そうですね、なんか軌道、ね、なんていうんですか、水先案内人じゃないけど、なんかそういう、あ、なんか違う、あ、こういうのもいいかもって途中でね思っちゃったりするでしょ。あ、違う、こういうムードにしたいんだったっていうような、なんかベクトルのね、整えてくれるというかね。
0: じゃあなんか言葉にならないところってこと？
1: うん、そうだそうだ、言葉にならないところの、テンションとか空気感。
0: へえ、うん、面白い。
1: 面白いですか？
0: 面白かった今の話。へえ、じゃあその今日、まあ、じっと見るのの、あの曲を選んでくれたということなんですけど、あの今回の展示は、このじっと見るのっていう絵本を、あの出発点にしている展示ですよね。
1: はい、
0: でその絵本はまずどういう内容の絵本なんですか？
1: 絵本はですね、あのもうタイトルの通り、じっと一つのねものを見つめていると、まあ、空想でねその見つめてる対象の中にこう入っていけるっていうテーマで書いたものです、なのですごくストーリーの展開があるかというと、まあ、やんわりとはあるんですけど、ストーリーで運んでいく絵本というよりは、本当にこのワンテーマで、あの入ってみたいものの連打というか、
0: 入ってみたいものの連打
1: そういうね、あのビジュアルで進んでいくとかね、そういう絵本です。
0: なるほど。なんかあのソーダ水とか、
1: はい、
0: パンとか、ゼリーとか、そういうところをじっと見てると、その中にこうつい入り込んでしまうような、っていうことを

0: で、
1: あ、そうなんだ。じゃあそれで絵本一緒に作れたらいいなっていうのがスタートだったんですよね。で、私としてはなんか目のとかね、石の断面図の写真集持っていて、それにいつも入りたい思ってて、
0: ああ、いいですね。
1: ね、だから最初はね、石の中に入っていくストーリーの絵本でやろうかと思ってたんですけど、でもなんか編集の人と、いやいや、私たちがやりたいのはこう、その透明なものの中にふっと入っていくっていうことだよねってなって、で、その2人で何の中に子供の時入りたかったかっていうのをリストアップしてって、で、そうしたらもうすごく絵のイメージが浮かんできて、で、逆にじゃあもうストーリーじゃないんであれば詩をまず書いてみようと思って、で、絵を描く前に詩を書いて、で、その詩からまた絵を展開していくっていうふうにしてたんですけど、なので本当ビー玉、ソーダ水、あとゼリー、あとなんだっけ、シャボン玉、まあ石とね、あとパン、あ
0: パ
1: とつぼみか、お花の、つぼみっていうかお花の中ね、とかいうのにこうダイブしていくっていう、そういうテーマで作った絵本です。
0: いや、すごいいいですよね。私もゼリーの中にずっと入りたゼリー風呂
1: ゼリー風呂に
0: 入りたいみたいなのずっとあったんで、今回夢が叶っ
1: いや、
0: て
1: よ
0: す
1: かっ
0: ごい 嬉しいです。で、その絵本ってまあ平面なわけなんですけど、それをなんか今回展示してみようっていうのはどういう考えだったんですか？
1: それはですね、なんかその一緒に作った編集の方が、知り合いの保育園の方からね、こう本に頭をねこう突っ込んで読んでる園児がいると
0: すごい。わ
1: も
0: か
1: うね、
0: る。
1: そのちっちゃい子の中ではこうグッてね、本当に入っていきたいっていう気持ちの表れなんでしょうけど、頭をこう本に突っ込んでる子がいるよっていう、いやそうだよねと思って、でこう帯にもその編集の方が「イマーシブ」っていうね、没入っていう言葉をつけてくださってたので。なんか没入できる展示したいなみたいな漠然とこうあったんですけど、今回ねミルトの中学校にお誘いいただいてね、まあ美智子さんのキャラによるところも大きく
0: え、
1: て、
0: 私？
1: なんか そう自由な人だから、なんかやっぱ面白いことをねした方が絶対いいよなって思って、なんか原画展じゃないなっていう感じがして。原画展じゃないんであれば何だろうって思って、前にとある本屋さんでプロジェクターに投影して朗読したことがあって、で結構大きなプロジェクターに投影する感じがよかったなみたいな、なんかこう入れる感じが大き単純にね、大きさ的に良かったなと思って、あれかなプロジェクターかなって思って。それでね、美智子さんといろいろ話してるうちに、いや当初ね本当にスライムを
0: スライ ム、
1: スライムをね、どっかプール状のところにたっぷりと入れて そこに入って展示を見てもらうというふうにしたいなって本気で思ってたんですけど そしたら美智子さんが「素敵な浴槽があるよ」って で、それ持ってこれるんじゃないかなみたいなお話になり、え、浴槽をお借りできる
0: なかなかない。
1: なかなかない本当に、ね、ちゃんとそれをね、皆さんがこう水道管から外してね、運んでくださって、階段を手で運んでくださってね、で展示場にねバスタブを入れたわけですよね。
0: 素晴らしい。
1: で、そのスライムはどう考えてもみんな気持ち悪くて入ってくれないかもとか、いろいろ
0: あと量が多すぎ
1: 量
0: る
1: が
0: よ
1: 多すぎ
0: ね。
1: て
0: どこでそのスライムを仕入れるんだろう、はるかさんみたいな気持ちではいましたよ、最初から。
1: そう、最初ね、って聞いてくれてたんだけど、後で「やっぱり無理かも美智子さん」っつったら「そんなの最初から分かってたじゃん」って 言われて。
0: だってスライム子供が買うとちょっとで結構な値段
1: 値
0: する
1: 段
0: から。
1: ね、本当びっくりしました。で結果20代の時に、ビニールのソファーみたいなのを持っていて、でそれがね

0: 深くてこう透明感があって、でそれにね、それを海に持ってってね、海に浮かべて遊んだりしたことがあったんですけど、で流されちゃったんですけど、 そう、そのことを思い出したんですね、ふと。で、あれ近いって思って、でなんかアマゾンとかいろいろ調べていたら、すっごくこの絵本で描いたゼリーにそっくりのビニールのソファーを見つけまして
1: あれ、
0: そ
1: 本当にそっくり
0: っ
1: だよ
0: くりだよ
1: ね。
0: ね。
1: すごい、
0: そ
1: 驚いた。
0: う、びっくりしちゃった、私も。もう即ポチッとして。で、それをね、バスタブに2つ詰めてね、詰め具合もこう、ゼリーのこう、ボヨヨン、ドヨヨンとした感じを味わってほしいから、パンパンに空気を入れない、ちょうどいい空気加減を調整し。で、それを入れて、でもその中に入ってプロジェクターで絵本を見てもらうという、
1: 素晴らしい。
0: そんな展示です。
1: しかもその絵本が若
0: はい、
1: 干動く。
0: ちょっとだけ動く。
1: すごい、アニメーションにも乗り出して。
0: ちょっとだけね、あんまり動いてないんだけど、 アニメだと思って見られると辛いとこがあるんだけど、かすかに動いてます。
1: でもすごい、なんか世界が出来上がって、風船とか
0: 風
1: も
0: 船
1: ね、
0: ね、
1: 配置され
0: ね、
1: て。
0: 意外と風船はお子様たちと、大人も結構遊んでくれて、風船をいっぱい置いてよかったなって思いました。
1: よかったです。なんかいつも原画展とかを見て、原画もすごい素晴らしいと思うんですけど、
0: ありがとうござ
1: ない んか
0: ま
1: こ
0: す。
1: の原画展では収まらない、なんか立花さんの、なんて言うんだろう、なんかこうエネルギーをいつも感じているので、なんかそれが一つ実現してよかったなって。
0: 本当です。なんかこんな機会いただけて本当よかったなと思って、こういうことも今後できるんだっていう
1: もう
0: ね。
1: ね、本当。でもなんかむしろなんか舞台美術とかもやってるし、その演出とかもやってるじゃないですか、演劇とかの。だから全然できるのかなって思って。
0: そうか、確かに、ね、共通してるところはねありますけどね。でもこう、何か一部屋もらって展示してくださいって言われた時は、もう大体普通に絵を見てもらえて、原画をね見てもらいたいっていう発想になっちゃってたんだけど、こういうなんか、だから本当このミルト中学ミルト部だから、アトラクション感があるというか、エンタメ感がすごくね、あるイベントでしょ。だからね、そこがきっかけになってるなと思いますね。
1: 嬉しいです
0: 本当
1: ね。
0: に。
1: ありがとうございます。じゃあそれではもう一曲、曲を紹介してください。
0: 神山健太、ニューネイバー。

0: い、それではじゃあこのじっと見るのの絵本が一体どんなお話なのかというのをここで立花さんに朗読していただきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい。じっと見るの、立花はるか。静かにじっと見るの。すると私は中に入れるの。コロンコロン転がって、ソーダ水の小さな泡がくすぐったい。シャボン玉に乗って雲の上まで飛んでくの。ブルブルゼリーのプールは重く冷たく私を揺さぶる。パンの布団でお寝坊、目が覚めたらちぎって朝ごはんにしよう。つぼみの中で息を殺してじっとうずくまる。寝るとき石を握れば、石の中にだって入れる。私はどこまでもどこまでも歩いていくの。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。すごい贅沢な時間でした。
2: 絵がないけどね。
0: 絵がね、ぜひ絵はミルト中学校で見ていただきつつ、この絵本も図書館にもありますし、本屋さんにももちろんあるのでそちらでも見ていただけたらと思います。
2: よろしくお願いします。お願いします。
0: 朗読劇みたいなこともやっていると思うんですけど、そういう活動についても教えていただけますか。
2: ですか。ですね、朗読家の方2人と、音楽家の方1人で、私は、

0: ね、その場でこう手元で、まあ、絵を描く、影をやる、あとインクでね、いろいろこう水と油でね、わーっていう模様がこうできるようなアートをやったりとかっていう、いろんなことをね、手元でやってるものをこうカメラで撮って、オンタイムでプロジェクターに投影して、という、もうものすごい生の、で、立体的な朗読みたいなね、そういうテーマでやっているユニットがありまして、それはね、もうごくごくたまにの発表になっちゃうんですけど、やってます。あとはこう別の方とも、朗読家の方と一緒にやってライブペインティングするとか、あとはそういうで影絵方式みたいな、影絵とかインクとかで、朗読があって、音楽があってっていうのを違うメンバーとやったりっていうこともね、してます。はい。
1: 12月31日に時計台でもいろいろやってましたけど、あれはまた別のも
0: そうで
1: の。
0: すね。あれはまた別で、そっちはもう完全に脚本なんですよね。盲目のサロルンカムイっていうお話なんですけれども、脚本といっても元になっているものがまた絵本で書いたもので、で「サロロカムイ」っていうのは、足原の鶴の神様のアイヌ語なんですけど、その物語を、音楽家のジャンピっていうね、諸法申さんと福田はじめさんっていう音楽家の方と、あとはメインのダンサーさんが鈴木明憲さんっていう方がいらして、でこの方たちと、何年前からだろう、10年ぐらい前からかな、そうですね、一番最初が、札幌国際芸術祭の頃に連携企画みたいな感じで時計台でやって、でその後時計台菜園と、あとニセコと横浜とか方々で菜園をゆっくりねしてる感じだったんですね。で美智子さんもね、見に来てくださったけど、年末本当にジルベスターで 時計台で、その時は無料でね、
1: 本当贅沢な時間。
0: そうでしたね。なのでそれも脚本となってる大元の絵本をこうたまに背後にプロジェクターで投影しつつ、その前でこうダンサーさんが踊り、音楽家が演奏してストーリーを運んでいくっていう、そんなものになってて。そっちはね、生でライブで私が何かするってことはないんですけど、まあ、そんなね、脚本とちょっと演出とで関わってるみたいですね。
1: でもそれはどういうふうにして、そういう舞台的なものも始めたんですか？
0: ですね、すごく最初のきっかけとしては、諸法申さんが、こういう舞台をやるのに対して、チラシ作ってっていうね、依頼があったんですよ。それでテーマはなんとなくこうって決まっていて、でチラシが欲しいんだけどっていうので、こうお話を聞いてるうちに、だったらお話も書きたいなって思って、お話書いていいですかみたいな感じで、そうなんですよ。でね、書かせてもらって、まあ、チラシ用の絵も書かせてもらってっていう風にしてるうちに、まあ、それが絵本になり、で私だけこう生でやる演者じゃないので、なんかこう自然とこう見てる側なので、なんとなく演出っぽいみたいな、そんな感じの流れで、
1: じゃあ自然発
0: 自然
1: 生
0: 発
1: 的
0: 生
1: に
0: 的な
1: そういうふうになって、そういう
0: そうで
1: 位置づ
0: す
1: けになっ
0: ね、
1: てる。
0: そういう位置づけになんか流れでなってったっていうか、育っていったというか
1: でもそういう絵って一人で描くものじゃないですか。いろんな人とそうやって組んで、また時間もあるし空間もあるようなことをやるのって、意外と延長線上にあるように見えて、全然違うことなような気もしますけど、そのあたりどうです
0: いや、
1: か？
0: そう思います。本当に全然違うことだなって 思って、でもなんかこうもうまず作業的に、まあ、孤独なお仕事ですよね、絵を描いたりお話描くっていうのはね。なので人となんかやるっていう楽しさっていうのはね、やっぱ日頃一人で働いてる分大きい。

0: ですよね、その喜びがね。あとはそのね、さっき音楽を聴きながらこれに合ってる曲を考えるのが好きみたいなのがあったり、こうなんか創作していくときに多分ね、私頭の中がね映像なんですよね、割と。あ、
1: へえ。
0: なんかこう世界がもうあって、その映像を見てるのをどうやってこうね書き下ろしてくるかみたいなのがあるから、
1: へえ。
0: そういう意味でこうもう一回立体になって、ダンサーさんが踊ってくれる、朗読家がね、話してくれる、音楽が演奏してくれるみたいので、こう元になっている物語が、まあ、必ずしも自分のお話じゃなくてもいいんですけど、物語がこうものすごい立体になるっていうのが、かなり激しめの喜び
1: そうそうなんだ、
0: そうすごいその瞬間が好きですね。
1: それでもなんかこう、絵本ってこう割とそのなんだ、平面的な感じなんのだけど、それもまたいいんですかね。
0: それもまたいいんですよね。なんかあの、なんでしょうね、この能動的というか、主体的なメディアであるっていうことがすごく好きで、じゃあアニメーションとかやった方が動いてたりね、音が入ってたりいいんじゃないって なるかもしれないんだけど、それはそれでもしね、自分のお話でアニメとか映画になったらそれは嬉しいけど、自分一人が作るってなった時はその時間をこう超越してね、絵本って例えば次のページから次のページ行く時にとんでもなく時間が経過していてもいいわけじゃないですか。でそのリアリティっていうのは読者に委ねられていて、でそれは主体的に本を読むっていう形だと思うんですよね。なのでその食い込み方がなんか強いというか、絵本とか、まあ子供の本でもそうだし、字だけの本でもそうかな、なんかその人へのリアリティの食い込み方みたいなのがなんか能動的な分強いんじゃないかっていう気がしてて、だから大好きっていうとこですかね、絵本とかのメディアが好きなのは。
1: リアリティの食い込み方っていう日本語今初めて聞いた面白い、リアリティに食い込みがあるんだって思った今
0: ねえ、なんか経験値としての刻み込まれる深さというか、
1: 忘れ、まあ、印象的っていうことがよりすごい強く衝撃として、
0: 現実の体験と同じ強さで、特に幼児期とかの絵本体験とかね、本の中に入っていった気持ちっていうのは、まあ、あったなっていう記憶があって、その楽しさというかね、喜びみたいなのをこう送る側になりたいというか、
1: なるほどね、
0: 自分も味わいたいんだけど、
1: なるほど、なんかなんとなくちょっと見えてきました。ありがとうございます。じゃあ3曲目を、はい、あの曲紹介お願いします。
0: はい、ルシン ICL でコートインザミドル。

0: はい、じゃあそろそろ時間もいい感じになってきたので、新しい絵本 の、 紹介をしていただけますか。
1: はい、ありがとうございます。ですね、タイトルはドラゴンゴンドラ、改正社から出ております。
0: はい、内容はどんな感じですか。
1: 内容はですね、これもぜひね、ラストのページは黙っておきたいなと思うので、はい、よかったら今回のね、ミルトオーブンさんにもミルトオーブンショップにも置いてありますので、はい、お手に取っていただきたいんですけれども、ですね、ドラゴンのゴンドラ、まあ、そのままなんですけど、ドラゴンのゴンドラが七福神を乗せて、宝船としてね、七福神を乗せて、で一つずつ神様たちが宝物を集めていくというお話です。で、言葉遊びみたいな感じで、ちょっと呪文っぽいね、誰かね、ノリトって言ってくださった方もいたけど
0: いい感じ、
1: なんか発音すると楽しくなるような、まあ、リズム感と言葉選びっていうのをね、なんか割といろいろ考え、出来上がった文章なので、はい、聞かせに使っていただけたら嬉しいなっていうふうに思ってます。
0: あ、はい、あと絵の細かさあれが尋常じゃないと思われるんですけど、はい、それはどんな感じなんですかね。
1: そう、モリモリですね。
0: 本当すごい。
1: もうね、自分でもね、なんでこんな細かくしちゃったのかなってね
0: まあ最初に決めたらね、もうずっとそれで走らなきゃいけない、
1: ね、そうなんですよね、しかもね、割と実寸に近い大きさ、実寸っていうのは、絵本の仕上がるサイズに近い、まあ、倍にしないで描いたので、
0: あ、ちっちゃかったってこと。ちっちゃくて細かいってこと。
1: 細かかったみたいなすごい細かくなっちゃったみたいな
0: それむしろ大変ですね。
1: むしろ大変だった、なんで 1.5 倍とかにしなかった
0: 途中で後悔し始めた。そうそうそう、そうなんですよね。でもあれ1枚に単純にめちゃくちゃ時間かかりますよね。
1: かかりますね、本当にかかって、塗り絵みたいな、ね、感じで進めて、日本、今回いつも日本画の画材なんですけど、今回本当に和紙に描いてみようってことで、最初に墨で線を入れてって、
0: 気が遠くなった。
1: 気が遠くなるじゃん
0: 今もうそれ聞いただけで気が遠くなった。
1: そうですよ、だからこのぐらいで、色だけで進めてったら、このぐらいでやめとこうかなとかできるかもしれないんだけど、もう線引いちゃったから塗っていかないといけないっていう、ね、
0: あ、なるほどもう墨で線を引くってずっと息止めてるみたいな感じじゃないですか、

0: か、もうなんか聞いただけで、うん、あのいたたまれないなんかねマジックとかだと、ね、息吸いながらも書けるけど、うんうん、けるけど筆はね、
1: そうなんです。でなおかつこう硬くなったらいかんって思うから、
0: あ、うん、大変ですね。
1: そこがね難しかったですね、うん、なんかうまくやろうとしすぎて、ね、死んだ線になってもいかんし、
0: ね、だからといって正確性が崩れてもいかん、う
1: ん
0: う
1: ん、し
0: 大変もうなんか外から見ると戦えてるだけだけどもう頭の中はもうはーとかはーとか
1: ってはーって
0: そんな力作を、うん、あのぜひあの見ていただけたらと思います。はい、ぜひぜひ、はい、今日はあのいい時間となりましたので、あの今日は本当に楽しいお話をありがとうございます。あの旧ミルト中学校は土日開館で、はい、立花はるかさんの展示は7月の26日まで、はい、あの行われています。はい、10時からあの4時半までのオープンとなりますので、はい、ぜひ皆さんお越しください。
1: お越しください。よろしくお願いします。
0: 立花さん今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、楽しかったです。
0: はい、じゃあまたミルトオブラジオこの辺で失礼します。おやすみなさい。
2: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
3: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
4: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
5: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
6: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
7: FM 浜那須 Japan 76.1

皆さんご機嫌いかがでしょうか。ケンケンのココホレワンワンお送りしていきます。本日は5月22日となっています。実はこちらの方ね、今回収録ということでお送りさせていただきます。使用によりお休みということでね、もう勝手ながら、はい、収録させていただきました。岩見沢市内収録日5月21日ですが、ちょっとね雲が多い感じですね。ここしばらくね少し寒かったところですが、気温が上がってきました。ここ寒暖差がちょっとね激しい感じがありますよね。朝肌寒かったりとかする日もありますし、体調管理皆さんいかがですか。今ね本当にね花粉症、アレルギー性

鼻炎のある方は、まあ、私もそうなんですけれども、今年はね花粉が3倍っていうね話が出ておりますから、結構厳しいんじゃないでしょうかね。私もね目がかゆい、目の玉を洗いたいっていうぐらいな、ね、感じになっていますが、まあなんとかねもう時期を過ぎればなんとかなるかなと思うんですが、まあその反面ねこう通勤の途中を見るといろんな花々が咲いていて、色とりどりの、ね、お庭が、ね、綺麗な色とりどりの、お庭もたくさんあったりとかしますからね、まあ、そういう、ね、こう目で見るには、ね、とっても、ね、楽しい時期ではあるんですけれども、もういたしかゆしっていうところでしょうか。いやまあでもね、まあ、今年はね雪解けが早かった分いろんなことが早いかなと思ったら意外とそうでもないのかななんて思っちゃったりする時もあります。まあ、ただこれからはね暑い時期を迎えますのでね、本当に、まあ、今本当に暑熱順化ということで、体を暑さに慣れさせておく時期ですので、まあ、ちょっと厚めのお湯にゆっくり浸かる、あるいは、軽く運動して汗を流すということで汗を流す練習してみてください、まあ、ウォーキングなんかもいいと思いますよね。さあということで、お送りしておきますが、今回お送りするアーティストなんですが、スタイルカウンシル、イギリスのバンドですね。まあ、スタイルカウンシル、スタイル評議会という、まあ、日本でいうとユニット名なんですけれども、まあ、あらゆるポップミュージックのスタイルに挑戦していくというのが、基本理念なんだそうです。まあ、現在はね解散しておりますが、メンバーに関しては、まあ、ソロ活動をして、また現在信頼関係もね続いているということで、仲が悪いということではないです。このスタイルカウンシルをお送りしていきたいと思います。で今回ですね5月15日になんと、6CD のスペシャルエディションが発売になったということでね、未発表音源も多数収録したということで、6枚組の CD すごいですね。なんか最近多いですよね、6枚組の CD、 何枚組の LPということでね、まあ、こちらもね LP、33トラック収録の 3LP もリリースされるということでね、まあ、今回はこのスタイルカウンシルをお送りしていきたいと思います。皆さんのリクエストメッセージをお待ちしています。電話が0126-25-8074、 ファックスは0126-25-8079、メールアドレスは fm761@theea.ocn.ne.jp、 X からは @fm761 でお願いいたします。またインターネットリッスンラジオでも聞くことができます。さあということで本日はねこの曲からお送りしましょう。スタイルカウンシル、シャウトダスト。

今回はスタイルカウンシルお送りしていきます。さあここからはね、5月22日何の日でしょうかということで、東京スカイツリーがオープンした日です。ね、東京スカイツリー、まあ、電波塔ではありますが、まあ、世界一高い電波塔ということでね、まあ、634メートル、次に高いのが広州塔、中国ですね、こちらが600メートルで、カナダトロントの CN タワー553メートルで、東京タワーが333メートルということです、ね、スカイツリー登られた方、ね、いらっしゃいますかね。私はまだなんですよ。ま、実際東京タワー自体ね、登ったことはないんですよ、登ったとしていったら通天閣ぐらいでしょうかね。いやなかなかねちょっと機会がなくて ね、札幌のテレビ塔自体でもどうだろう、上がったことあるかしら、なんかあまりね記憶がないなっていう感じですけどね、まあ、高いところ皆さん大丈夫ですか。私はねどちらかというとね大丈夫なんです、うん、まあ、一度はねこう登ってみたいなというふうにはね思いますが、まあ、こう見上げるだけでもねなんかうわーってきっと思うんでしょうね。実際、まあ、テレビなどのね画面で見るだけでもうわーって思うんですけれど、実際生で見たらやはりもっと感動するんでしょうね、おそらくね。なかなかね、まあ、最近

やっぱり、まあ、この電波塔に限らず高層ビル多くなっています。まあ、マンションにしても高層階の、ね、マンション、ね、建てたりとかしますけれども、まあ、人ってねずっと高いところにいるのはやっぱり精神上良くないということで、やはり日に一度は地上の地に足をつくというかね、そういう行動をしないと、ね、病んでしまうっていうこともあるので、まあ、高層階にお住みの方は、お気をつけいただければと思いますが、なかなかねそういう高いところに住むことはないかなと思いますが、まあ、レストランなんかでも、高層階でレストラン、まあ、展望側でいいですよということでね、窓側の席を取って、お食事したりすることもね稀にありますけども、私もね、何年か前に、JR タワーの上のレストランで、まあ、友人とお食事をしました。まあ、高いところからこう景色を見ながら美味しいお食事を食べるということでね、まあ、それはそれでね少しやっぱりなんかテンション上がりますよね。どういうわけか、なんだろう高いところにいるとテンションが上がって、なんか、まあ、お話も弾みの、お食事も美味しかったのでね、いろんなお話をして楽しい時間を過ごしたなという、思い出があります。うん、まあでもね、まあ、いろんな高い建物が建ちますけれども、まあ、いかんせんね、いいのか悪いのかですよね。まあ、土地がないところにやはりそれだけの容量の多いものをね、作ろうとすることで高くなっちゃいます。今ね、あの建築資材の高騰だとかでね、まあ工事も遅れたりとかすることもあります。街の景観ということもねだんだん変わってきていますよね。まあ、高層ビルが建つことによってもとってもあの、まあ、都会的って思うこともありますが、やはり昔ながらのこう街並みっていうのもね、こうほっとするというかね、まあ、私の年代なんかはねやっぱり昭和っていうのに、触れるとほっとする部分があるので、まあ、そういうのは残していってもらいたいなっていうふうに思います。東京スカイツリーオープンということでね、まあね、改めて東京に行かれる方登ってみてください。まだ登ってない方は登ってみてください。はい、ということでそれではここで一曲お送りしましょうか。スタイルカウンシル It just come peace is my hands。

さあそれではここでちょっと先のお話になりますが、イベントのご案内です。令和8年度石狩川水系陸春別川総合水防演習、こちらのご案内となります。6月6日土曜日、正午、小雨でしたら結構ということです。まあ、大雨になりましたら、ね、中止となりますがね、もちろんです。迫る洪水の危険から被害を防ぐためにということでね、水防演習が行われます。会場は岩見沢市北村地区河川防災ステーション、北村ホロタップとなっています。訓練が午前9時30分から午前11時50分、また合わせて展示と体験が午前9時から午後2時まで行われます。こちらは、ね、見学は無料ということで、お子様からお年寄りまでどなたでも見学ができます。演習ということで、午前9時30分開会式からスタートして訓練が開始となります。住宅の浸水防止訓練や、あるいは自衛隊の浄水訓練、炊き出し訓練などもあり、最終的には警戒が解除される、閉会式午前11時50分終了予定ということでね、堤防が決壊したという想定のもと行われます。でまた合わせて展示と体験ということで、こちらはね、会場で降雨体験、雨の体験ですね。これだけの強い雨が降りますよということで、傘を持ってこう機械の中に入って雨を実際に体験する、また、流水体験、ね、水に流される、どれだけの力で水がこう、ね、足元をすくっていくかという、そういう体験もあります。そして自衛隊の展示、あとは模型実験、地下浸水の体験、そして、高齢者疑似体験、お年寄りの方がね、避難するにはこれだけ大変なんだっていうことがね、多分重りをつけたりとか、こうちょっと目の視野をね、狭くしたりする、防具などをねつけて、高齢者の疑似体験、こういうこともできます。また仮想救護所設営していますので、こういう救護の仕方っていういろんなで勉強になると思いますので、ぜひ、ね、お子様と一緒に見学または体験されてみてはいかがでしょうか。また地域の PR コーナーというのもありますので、特産品の展示販売なども行います。詳しくは、ホームページこちらの方をご確認いただければと思います。また駐車場に関してですが、西の津村運動公園第2サッカー場、こちらから無料のシャトルバス、会場までのシャトルバス運行しますので、こちらの方ご利用いただければと思います。もちろん駐車場は無料となっております。なかなか、ね、会場に駐車スペースが、ね、ないのでね、新篠津村運動公園第2サッカー場に車を止めていただいて、シャトルバスで移動されてください。なかなかね、こういう大きな演習というかね、訓練参加することって少ないと思います。水ってね本当に怖いですからね、幸いにもね、この岩見沢は津波の被害っていうのはねないです。

けれども、やはり河川の氾濫ということはありえますので、ぜひ知識としてまた体験としてね持っていくのが大事だと思いますので、ぜひご参加いただければと思います。6月6日土曜日午前9時30分から午前11時50分が訓練、展示と体験は午前9時から午後2時までです。岩見沢市栗沢地区河川防水センターで行われます。ぜひご参加ください。はい、ここまで、総合水防演習のお話でした。さあ、それではここで一曲お送りしましょう。スタイルカウンシル Speak Like a Child。

0: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
1: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
0: 何それ？
1: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
0: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
1: その前に腹ごしらえ。
0: 毎週土曜日は週末ラジオ。
2: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
3: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時から。のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
4: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
5: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
6: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から。1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
7: みんな集まれ、ワクワクサワー。
8: FM 浜夏では
7: 毎週水曜夜8時から、星ひろみと
8: 水野ふえが
7: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ。あんな情報やこんな情報、
8: なになに、
7: そんな情報まで
8: 気になる。
7: 聞いてね。

このコーナーはセイコーマートからのお得なお買い物情報をお届けする、おいしさフレッシュセイコーマート情報です。市内16店舗、オレンジ色のフェニックスの看板、セイコーマートのおすすめ情報をたっぷりと紹介していきますので、

このコーナーをしっかり聞いて、ぜひお近くのセイコーマートで美味しい商品を見つけてくださいね。今月もセイコーマートではおすすめ商品、おすすめ情報が満載、どんどんご紹介していきますので、皆さんチェックしてくださいね。さて、セイコーマートでは北海道

汁を使った優しい甘さでごくごく飲めるペットボトルで飲めるクリームソーダです。お一つ本体価格138円、税込み149円です。他にもアイスやゼリー、お酒まで北海道産メロン果汁を使った商品がいろいろ、ぜひお試しください、ね、この時期ですよね、メロンクリームソーダ、ね、あのメロンソーダではなくメロンクリームソーダということでまろやかな味となっています。いやなんかね、北海道って言ったらメロンっていうイメージもあります。まあ、この他にね、ゼリー、あ、ライデンメロンのシャーベット、こちらもね美味しそうですね。また定番の北海道メロンソフト、メロンモナカのメロン、まあ、メロン尽くしということで、もうメロンがね大好きな方にはねもうね、もうたまらないじゃないでしょうか。ぜひね、北海道メロンフェア、まあ、この機会に全品試してみてください、はい、北海道メロンフェア開催中のご案内でした。そしてもう一つです。6月21日の父の日のプレゼントに、セイコーマートでは父の日向けの商品のご予約を受け付け中です。おすすめは父の日ガトーショコラ、しっとり濃厚な味わいでココアの香りが口に広がります。お一つ本体価格2000円、税込み2160円です。スイーツ以外にもオードブルやピザといったご馳走メニュー、日本酒などのお酒もご予約できます。遠くで暮らすお父さんにもお届けできる日本全国へ配送可能なギフトもご用意しています。商品によってご予約締め切りが異なりますので、ご予約はお早めに。詳しくは店頭のパンフレットまたはホームページをご覧ください。今年の父の日はセイコーマートのご予約商品で感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。ねえ、なかなかね父の日ってないがしろにされがちなんですけれども、でプレゼントしたらお父さん大喜びじゃないでしょうかね。日本全国へ配達可能なギフトもあるということで、まだね日にちはありますので、ぜひ、検討してみてはいかがでしょうか。父の日のプレゼントにご予約はセイコーマートでというご案内でした。さあ、ここからは5月のプレゼント、セイコーマートあなたにリサーチ、今月は今年のゴールデンウィークリサーチです。今年のゴールデンウィークはどこかへ行きましたか、何をしましたかということで、まあ私はね、まあほぼほぼ仕事だったんですけれども、もしお休みだったらと考えると、ちょっとねゴロゴロしたいかなまあゆっくりね、映画を見たりとか、まあドラマ、あとはライブ配信などをね、自宅でねこうゆっくり時間を使ってみたいかななんていうふうに思いました。まあいつになったらできるんでしょうかねさあ皆さんはね、どのようなゴールデンウィークをね過ごされましたか。答えてくださった方の中から抽選でセコマ北海道バタークッキー6袋を1名様にプレゼント。その他セイコーマートの商品についてご意見やご感想、お好きな商品などを書いてご応募ください。ただしプレゼントは FM 浜那須まで取りに来ていただける方となっています。たくさんのご応募お待ちしております。さあ、そろそろ時間となってしまいました。セイコーマートでは今日ご紹介したものの他にもまだまだ美味しい商品をたくさん取り揃えています。ぜひお近くのセイコーマートへ足を運んでくださいね。この時間はセイコーマートからのお得なお買い物情報をお届けする、おいしさフレッシュセイコーマート情報をお送りしました。次回の放送もお楽しみに。

お送りした曲はスタイルカウンシルチェンジングオブザガードでした。さあ、ここでまたイベントのお知らせとなります。2026フリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢ということでね、毎年行われているハンドメイドマーケット、あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、また岩見沢の美味しいパンやお菓子、岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間、毎年ね、多くの方がねご来場いただいているようです。6月6日土曜日午前10時から午後3時まで、会場は栗沢市民センター大ホール、入場は無料となっています。手作りのね雑貨、いや私もねもう手作りできたらいいなと思いますよ、ハンドメイド。いやー、なんていうかね、まあ不器用な部分もあるんでしょうけれどもね、何か作ったとしても完成を見たことがないという、まあ、集中力、まあ、根気ないんですね。すぐ諦めちゃう、何でもすぐ諦めちゃう、ね、形になるものを残せるっていうの素晴らしいなというふうに思いますよ。そしてね、またね、美味しいパンやお菓子、結構ねお菓子やパン作られる方もねたくさんいらっしゃいますよね。新しい味なんかもね再発見できるかもしれません。そして心と体の癒し空間、アロマテラピーや、まあ、ハンドマッサージ、ヘッドマッサージ、ヘッドマッサージまではないのかな、体をねこう癒してあげる、心もね

癒してあげるということで、いろんなね、お店が出ますので、ぜひご来店いただければと、ご来場ですね、いただければと思います。詳しいお問い合わせに関しては、フリヌプリの会0909512-2727辻村さんとなっています。フリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢、6月6日土曜日午前10時から午後3時まで、栗沢市民センター大ホールです。ぜひ楽しんでください。そして、ね、もう一つですね、こちらがね、久しぶりの開催ということですよ。アコースティックライブ in 駅2026ということでね、6月6日土曜日午後2時スタート、午後5時30分終了予定ということで、駅の有明交流プラザ2階のセンターホールで行われます。こちらは観覧は無料となっています。結構ね、何年かぶりですよね、行われるのは、5年か6年ぶりでしょうかね。駅の中でね、ライブが行われます。としやさん、まこまりなさん、高橋圭介さん、オール岩見沢、ミルトバブ、ルーフトップキャメルズかな、屋上ラクダっていうのかしらね、たくさんの方がね、いらっしゃるのでね、ぜひね、聞いたことがないっていう方もね、アーティストの方もいらっしゃるかもしれません。ぜひ楽しんでいただければと思います。まこまりなさんは、津軽三味線のユニットですね。高橋圭介さんは前、FM 浜那須でホープサインさん番組持っていただきましたけれども、アコースティックギターということでね、高橋圭介さん、ホープサインさん、今はね、高橋圭介さんの名前で活動しております。そしてオール岩見沢、岩見沢にゆかりのある音楽家によって構成されているということです。でミルトーバブはアフリカ太鼓バンドということです ね、たくさんの方が、ね、演奏しますので、ぜひ楽しんでください。6月6日土曜日午後2時から午後5時30分終了予定となっています。有明交流プラザ2階のセンターホール。詳しいお問い合わせは浜那須アート0126224235、0126224235となっています。ぜひね、ちょっと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。さあ、ここまでイベントのご案内でした。さあ、それでは1曲お送りしましょうか。お送りする曲はスタイルカウンシル Have You Ever Had It Blue。

0: 母さん何聞いて笑ってるの？
1: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて。
0: ちょっと俺にも聞かせてよ。
1: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから。
2: 雨がひどくなってきたわ。
3: お父さん大丈夫かな？
4: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
5: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM ハマナス。
6: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。

0: はい、インターネットの歩き方をお送りします。さあ、青少年センターの佐々木さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。青少年センターの佐々木と申します。あ、実はですね、
0: はい、
1: 全然中身とは関係ないんですが、
0: はい、
1: あの青少年センターはですね、今年からちょっと場所が変わりまして、
0: あ、はいはい、
1: 4月からあの出会えるの4階の、
0: うん、
1: はい、闇沢市教育委員会の指導室というところに移動しました。
0: はい、
1: 3月まではあの、うんうん、この FM 浜松と同じコミュニティプラザの地下1階にあったんですが、
0: そうなんですよね、
1: はい、ちょっと移動しましたので、
0: はい、
1: ちょっとあの、
0: う
1: ん、電話番号変わっています
0: のです
1: みません、ホームページで確認してください
0: 、はい、
1: で今日はですね、あのジグソーパズル、
0: ジグソーパズル、
1: はい、はい、情報のジグソーパズル、
0: はい、遊ぶ方かと思って

0: あの朝方のジグソーパズル、要は一個一個をこう組み合わせていくと何か一個が出来上がる、
1: はいはい、
0: これジグソーパズルですよね、実は情報も一個の情報では分かんなくても、うん、次合わせると結構大変なことが分かっちゃうよっていう話を今日はお話ししていきます。
1: はい、
0: はい、で例えばですね、いつも通っているところの写真を何枚か連続して投稿しました、うん、まあ非常に天気が良かったので、自分がこう歩いている朝こう通勤でこう歩いている写真をずっとこう撮って投稿しました、
1: うん、
0: で例えば岩見沢の教育大学の校
1: 舎、
0: 緑が綺麗、で次岩見沢農業高校の校舎、
1: はい、
0: 空が綺麗だから校舎映えるなとか、で次北海道金庫の建物、ちょっとあそこの前で信号で待ってたの、
1: あら、
0: でそして次それで信用金庫の建物、
1: あらあら
0: の順番で投稿すると、あの、まあ、私たち岩見沢にいると、あの順番だなって分かりますよね。
1: 分かります分かります。
0: でも岩見沢にいない人はその順番で投稿されたってなんとか分かんないんですよね、
1: はい、そうですよね、
0: なんですけど、これもですね、まあ、Google レンズで画像検索をかけると、それぞれの建物どこの建物か全部分かっちゃいます。
1: うわ本当ですか、
0: はい、なので、あこの人はこういう順番で駅に向かって歩いてってるなっていうのが分かっちゃいますよね。でもっと怖いのは、そこに影なんか映ってると、影の長さからだいたい時刻分かります。
1: いやー そうですよね。
0: そうですよね。あの小学校で理科の時間に、あの日時計とかで、
1: ありました習いましたからね、
0: 習いますよね、なのでその知識を生かせば、何時頃だとか分かっちゃう。
1: いやなんか実際ストーカーされてないけどされてるような気分。
0: そうです、いやそうです、だから時刻と、この人は何時頃どこ通ってるか分かっちゃう、
1: じゃあもう生活形態っていうのが分かっちゃう。
0: 分かりますね、そういうことを必死になって探してる人いるんですよね、
1: なんでそんなこと
0: なので1枚の写真なら分かんないけど、何枚か組み合わされると、ああこの人はこういう時間にここ通って通勤してるっていう、まあ、ジグソーパズルが出来上がっちゃうっていう、そういうことなんですよね、で他にも、最近のスマホはあの非常に性能がいいので、瞳に映り込んでいる建物とか、まあ、中には、あの手を振っている指先から指紋とか取られたりとかですね、ちょっと未だ考えられないようなことが、今実際に例としてはあるんですよね、でこんな例もあるんですよね、例えば、例えばある情報が私の住所と名前ありました、でもう一個の情報に、私の名前と生年月日と電話番号、でもう一個の方には、私の名前と家族、でこの3つをつなぎ合わせると、私の名前と住所と電話番号と生年月日と家族構成分かっちゃうんですよね。
1: あそっか、
0: はい、バラバラにあっても、
1: でも何か一つヒットしちゃうと、
0: そうですそうです、そうです、それを組み合わせれば、その人の大体が分かっちゃう。
1: うわ
0: 怖いですね。
1: 怖いですね。
0: で生年月日が分かると、あまだ働いているかもう退職してるか分かりますよね。
1: 分かりますね。
0: ということは年金もらってるかもらってないかが分かるんですよね。
1: あら詐欺に。
0: とそうです、ということはここのうちに電話番号分かってますから、ここのうちに年金支給日前後に電話をかけて、詐欺で金取ってやろうという思ってる人がいたら素晴らしい情報源になっちゃうんですよ。
1: うわ、
0: はい、
1: すごいすごいって感心しちゃいけないですね
0: なんですよね。なので、あの個人情報って本当に、個人情報保護法ってご存知ですよね、であれって個人情報を管理する人がどう管理するのかっていうための法律なんですよね、個人情報を持ってる人を守るじゃなくて、どうか管理するか、管理者はどういう権限があるとか、でだからそういうふうにやっていても今の時代個人情報なんかどっかの会社から盗まれてとかありますよね、
1: 漏れてますよね、
0: ありますよね、なので、

0: 去年でしたか、うん、札幌の方の学校で、まあ、個人情報、うん、まあまあ、アルバムに関する会社ですか、うん、学校の個人情報が抜かれたりとか、
1: あと、ありましたね、
0: ありましたよね、
1: ありました、2
0: 件ぐらい続けてありましたよね、
1: ありました、はい、
0: あれそれぞれは、うん、まあ、個人情報が、まあ、漏れましたけども、うん、ネットとか注意してくださいとかって言ってますけど、うん、だけど相手はその2つの情報を結び合わされるともっと細かいところまで分かっちゃうんですよね、だから非常に怖いんですよね、なので、まあ、変なメールが来ないかどうかもそうですけども、はい、本当に気をつけていかなきゃならないなっていうふうに思いますよね。で、まあ、個人情報が漏れるとかって言えば、はい、ネットショッピングですよね。
1: はいはい、私も利用しますよ、
0: はい、私も、うん、はい、なんですけども、うん、どっから買っているかっていう、これすごく大事ですね。
1: あ、買ってるサイトっていう
0: サイトとか、
1: あ、そう、
0: 結構個人でやってるサイトとかですね、 あとあまりよく知らないサイトとか、
1: はいはい、
0: あと会社のサイト、
1: 会社のサイト、
0: はい、うん、もあるんですけども、うん、そこの会社のサイトから、うん、実はネットで調べたときに、一番上に上がってくる検索結果が一番正しいかとはそうとは限らないです。
1: 言ってましたよね、
0: そうです、そうです、ね、はいはい、なので、その会社のサイトから入っていく、
1: 公式の
0: 公式サイトから必ず入っていってください、うんうんうん、実は私は以前の JA バンクからですね、変なメールが来て、まあ、私はあの地域とか知ってるので、そこをピュッとこう押すと、うん、JA バンクの画面が出てくるんですよね、
1: はいはい、
0: で、うん、まあ、普通ログインとかするじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: いきなり個人情報を聞いてくるんですよね、
1: ダイレクトに、
0: ダイレクトに住所とか氏名とか、さまざまな電話番号とか、で銀行、JA バンクで銀行口座聞くのか
1: ってそれはどうだ
0: これ何なんだこれとか思いながら、で最後の方に JA バンクのログイン画面が出てくる、で JA バンクのホームページを開くとちゃんとその詐欺について載ってるんですよね、なので必ずそうやって確認をするっていうことがすごく大事ですよね、まあ、ですからの、以前もお話をしましたけども、確かにネットの詳しいこと、まあ、私がお話をしていることは、まあ、難しいんですけれども、まあ、かといってじゃあほっといていいかっていうと、そうじゃないので、まあ、少なくともセキュリティのアプリを入れるとか、
1: はい、
0: あと警視庁が作っている、以前もお話をしました、デジポリスのアプリを入れるとか、でそういうふうにして自分のことは自分で守るのが基本中の基ですね、で最低限の知識を身につけておく、あの以前もお話をしましたけども、私がいるその青少年センターのホームページ、あの検索をして、青少年センターで嫌味出しのホームページから青少年センターを検索していただくと、青少年センターの発行物って、啓発リーフレットたくさん載っています、
1: も
0: うナンバー20ぐらいまでいっちゃってるんですけど、でこれをですね、たまに見ていただくだけでも全然違いますので、あのぜひご覧いただいて、あのそういう知識を身につけてほしいなというふうに思っています。
1: はい、はい、ということでね、大切なお話でした。
0: はい、
1: はい、青少年センター佐々木さんでした。
0: ありがとうございました。
2: FM 浜那須 Japan 76.1

ケンケンのココホレワンワンをお送りしています。本日は5月22日ということで、まあ何の日かっていうことでもうちょっとねお話を続けようかな。2003年プロスキーヤーの三浦雄一郎さんがエベレストに登頂、まあ、世界最高齢70歳での登頂を成功したという年となっております。日にちですね。で70歳で成功してまた75歳でまた再登頂、そして80歳で3度目のエベレスト登頂を成功させているということで、80歳の時に世界最高齢の登頂者ということだそうです、ね、やっぱりねあのトレーニング、まあ、20キロの、こう重りを持ってこう登り降りをする、まあ、山を、ね、登り降りするトレーニングをされたということで、ね、まあ、それが70歳超えてからねされてる、すごいですよね。まあ、もともとね、まあ、プロスキーヤーということで体を、ね、動かしてらっしゃった方ではあるんですけれども、またこの、ね、エベレストの他にも世界7大陸最高峰の全峰全峰から、スキーで降りてきている、まあ、その記録も持ってらっしゃるということです、まあ、世界7大陸最高峰というとアジアではエベレスト8848メートル、ヨーロッパでは、エルブルス山、こちらロシアで、まあ、モンブランっていう説もあるんですけれども、まあ、モンブランですと4810メートル、エルブス山で5642メートル。で、北アメリカ大陸、アメリカ合衆国のデナリ、6190メートル。で、南アメリカ大陸アコンカクア、これがアルゼンチンで6962メートル。で、アフリカ大陸はキリマンジャロ、タンザニアにあります、5895メートル。オーストラリア大陸は、ホジオスコ2228メートル、そして南極大陸ヴィンソンマシュフ、4892メートル、ここをねスキーで降りてきてるんですよ。すごいですね、まあ、南極大陸でもね4800メートルの、山があるんですね。で知らないことも多いですよね。まあ、確かにねエベレスト8848メートル、いやこれだけね、まああのまあ、すごいですね。挑戦するっていう気持ちが、まあ、もちろん、家族や、トレーナーの方とかの、ね、サポートもありますけれど、こういうだけをねこう自分の気持ちを持ち上げるモチベーションを作っていくのがね素晴らしいなと思います。だんだんやる気がなくなってくるのに、いやまたねちょっと余談ではありますけれどもね、春の高校野球北海道大会始まりますけれども、クラーク高校の初代の学校長でいらっしゃいます三浦雄一郎さん、ね、野球の方もね頑張っていただければと思います。さあということでね、まあ、5月22日他にもねあったりしますよ。小泉首相が北朝鮮を再度訪問して拉致被害者の家族5人が帰国したという、これが2004年、22年前なんですね。そっか、まあ、この時 もうテレビに釘付けでしたよね。もう帰ってきた時には、まああのね、こう身内とかではないですけれどもね、本当にあよかったってっていうね本当に気持ち、まあ、まだ実際、ね、拉致されたままっていうねご家族の方もいらっしゃいますから、まあ、なんとか解決してもらえればいいなというふうに思います、まあ、そして、同じく2004年、是枝裕和監督の誰も知らないに主演の柳楽優弥さん当時14歳、カンヌ映画祭で最優秀男優賞、史上最年少で受賞したということです。
ね、14歳ですから、これもまたショッキングなニュースでしたね。素晴らしいね。まあ、いろいろ5月22日ありましたね。まあ、これからもね、まあ、ね、いろんなことがあるかと思いますが、はい、ということで、じゃあそれではここで一曲お送りします。スタイルカウンシル、Walls Come Tumbling Down。

お送りしてきましたケンケンのここほれワンワン、お別れの時間となります。さあここで、もう締め切りとなりますね、演歌熱唱夢の共演招待券ペア2組、ご招待券の、ね、申し込み抽選の締め切りとなります。なんか変なこと言ってますね、本日5月22日金曜日が締め切りとなります。電話ファックスメールでのご応募ということで、5月29日金曜日午後6時30分から行われる演歌熱唱夢の共演、山川豊さん、大石まどかさん、石原純子さん、山本ジョージさんが熱唱します。こちらのご招待券をペア2組に抽選で FM 浜松からプレゼントさせていただきます。会場はマナミール岩見沢市民会館となっています。午後6時30分開演、会場は午後6時からとなっています。第1部は地元の方の歌40分程度、そして第2部で演歌熱唱夢の共演が行われます。なかなかねこういう豪華なラインナップないかと思いますので、ぜひ行かれてください。まあ、ご応募いただくんですが、先ほど申しました電話ファックスメールでということになります。でこちらから FM 浜松の方から当選しましたよとご連絡差し上げますので、お電話番号など書いてご応募ください。ぜひね当てていただければと思います。演歌熱唱夢の共演招待券プレゼントのご案内でした。さあそしてねもう一つ、岩見沢観光協会レンタサイクルスタートしています。1日500円、ワンデイ500円ということでね、お買い物でも使えますからね、もしバスでこう往復の料金を考えたらそれほど変わらないかなっていうね感じもします。ね、普通の自転車シティサイクルだと1日500円、電動自転車だと1日1500円となります。1日から3日までの貸し出しが可能となっております。何日か借りたいなということがあればね、まあ、2日ないし3日まで借りることができます。詳しいお問い合わせは岩見沢市観光協会、こちらの方にお問い合わせください。自転車もね気持ちいいですよ。ちょっと坂道はね登りは大変かと思いますけれどもね、お買い物とあとはこうねブラブラっとねお散歩がてらに、自転車借りてもいいんじゃないでしょうか。レンタサイクルのご案内でした。はい、ということでお送りしてきましたケンケンのここほれワンワン、お別れとなります。本日もね収録ということでさせていただいております。で今回お送りしたアーティストはスタイルカウンシル、未発表音源を多数収録した6枚組 CD スペシャルエディションが発売になったということです。はい、ねまあ参考まで、ね、料金いますけど税込み 19,800 円となっております。はい、

ね、ぜひね、あのファンの方もう買われたかもしれませんね。5月15日発売となっておりますのでね、はあ、ということで今回はこの辺でお別れとなります。また来週は通常通り生放送でお送りします。最後にお送りする曲はスタイルカウンシル You are the best thing。 それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。

そらち総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、そらち合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目そらち合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせはそらち総合振興局総務課総務係、電話200-0012番、200-0012番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話25-4649番、25-4649番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話35-4487番、35-4487番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話46-2222番、46-2222

22番です。ロゴホテルメイプルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

もでもママはすぐに言う。勉強しなさい。宿題済んだの？危ない。

にどちらもどちらも命を

それまでよ。ふざけ合ってふざけ合ってふざけ合ってくれる。泣けてく。

FM 浜那須 Japan 76.1

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 経験してる方たちがずっとそれを見守ってて、
2: うん、
1: で再び出会いましたの時全国の
3: みんな喜ぶ
1: 全員両体で喜ぶ
3: だと思います
4: よかったと思って、うん、だから今のまたブログはすごく明るく楽しい小柳さんのブログになってくださって、うん、なんかおこがましいんですけどもすごく嬉しくて、うん、あの明るい気持ちになれるし、うんね、なんかルルちゃんの成長もだんだんこれあの呼ぶと、うんあのまたね呼びかけの声がね優しいんですよ小柳さんのルルルルタンって言ってでおもちゃで遊んでるのがだんだんとこう名前を
2: そうなんです
4: ね覚えて
5: るルルなんか泣けちゃいますね泣けちゃう
4: 泣けちゃう飼ってるんで
2: 本当、うん、え
5: 泣けちゃう泣けちゃいますね
2: えなんていう子
5: タマちゃんです
2: タマちゃん
4: 今2年ですね
5: 2年、はい、今2歳になって、
2: うん男の子
5: 女の子
2: 女の子、はい、あの一匹だけですか。
5: 一匹です。はい。
2: たまちゃん。
5: いや本当にこの子がいなくなったらってよく考えちゃうんですけど、うん、その言葉聞いて、うん、なんかちょっと
2: そう、
5: はい、
2: だからね
5: ななか
2: あのもう終わりじゃないから。
4: はい。
2: 私はだからあのずっと歴代ルルなんです。名前はね。
5: へえ。
2: なんかね。
5: すいません。なんか、いや嬉しくて私も。
2: うん。
1: 安心
2: でね、うん。だから一代目ルルから、はい、ずっと命のバトンはつながってるんですよ。はあ。うん。だから、うん、あのその子の命はねあの光の国に行っちゃうけど、うん、でも必ずママのこと大好きだから、はい、ちゃんと姿を変えて準備してくれて、うん、帰ってきますから、うんねね、まだ2歳でしょ、はい、と言っても、
5: はい、
2: やっぱりねいつい
5: やそうなんです何があるかわからない
2: あるかわからないし、はい、だから毎日毎日をね、
5: はい、
2: あの幸せに楽しく思い出いっぱい作って、
5: うん、いや本当そうですね、
2: うん、もうだって犬とか猫ちゃんって人間なんかよりはるかに能力あるから、
5: ね、はい本当に私もそう思います、う
2: ん、だからママが話してることも全部わかってるし、
1: うん、
2: ママの表情も全部理解してるし本当すごいから
5: そうですよ、ね、
2: 大事にしてね
5: はいもうそのルルちゃんの成長のお話でなんか私も思い出したりとかして、
2: うんうん、
5: やっぱ一日一日嬉しいですよね本当にできることがどんどん増えてい
2: やもうねだってうちに来た時、
5: はい、
2: 本当にうんちもしっこも、
5: はい、
2: もうやっぱり ね全然ダメだったの、うんうん、で私はあのやっぱりプロのドッグトレーナーに教わったんですよ、うん、しつけ方を、
5: はい、
2: だからもうとにかくルルのことを思ったら叱って覚えさせることも愛情なんでね、うん、甘やかすことだけが愛情じゃないので、うん
5: はい、
2: だってやっぱりルルもいろんなとこ連れてってあげたいし、
5: ね、
2: いろんな人に会わせたいから、うん、やっぱりうんちおしっこぐらいはね、
5: うん、
2: ちゃんとシートの上でおぎおぎよくしてもらいたいじゃない、
5: はい、
2: で 2,3 回怒ったの私、
5: はい、
2: ノーっつって、
1: は
2: い、ここじゃダメないでしょここでしょっつってノーっつって怒ってもう 2,3 回怒られ させたけど、
5: はい、
2: もう次からちゃんとシート
5: に賢い子ですね賢い
2: でシートにするとも う,
5: す、
2: ね、もうベタ褒め
5: そうです
2: よねお利口だねっつってルルお利口だねっておしっこもんちもちゃんとできたねって褒めてあげるともうね

0: 褒められると嬉しいから。
1: かわい
0: い。うん、毎回ちゃんとおしっこした時、うんちした時、毎回褒める。
2: ちゃんと褒めるんですね。
0: そう。
1: 叱ると心、胸が痛くないですか？
0: 痛かったです。そうですよね。痛いですよ。でも、うん、それが本当の愛情だと思うから。
1: はい。はい、
0: すごいですよ。
2: だから本当に優秀なルルマネージャーとして
0: そう
2: すぐ、
0: ねね、
2: もうすぐルルマネージャーになって、
0: もう本当にだって
2: 車に乗って、
0: そう車に乗って、
2: あれが可愛くて
0: 打ち合わせもちょこっとね、
2: そう、はい、またちゃんと座って、
1: お利口さん、
0: 本当にな
2: んかブログでしか会えてなくても、うん、もうルルちゃんを見てるような気持ちになれるブログなんです、うんうん
0: ね、
2: もうすごくあの分かりやすくって、ね、であの歯医者さんのね先生も
0: そうそうそう、もう歯医者の先生が、はい、もうルル先生にはかなわないってわけ治療中にね、はい、やっぱりルルがこうやって来たことによって、はい、ルミコさんの免疫力が上がりました、
1: ね、やっぱすごいですね、
0: 傷口の治りがね、
1: はい、
0: スピードが上がったり、だからもう僕はねもうルル先生にかないませんってすごいよね、
1: すごいパワーを持ってますよ ね、 ねくれますよね、
0: 本当に。だからね、私はその5代目ルルさんが6代目ルル、うんうんうん、赤ちゃんになって帰ってきてくる、うんうん、だから保護犬だったんで5代目ルルちゃんはね、はい、もうわずかしかね、
2: うん
0: うん、わずかの命しか私と一緒にね生きられなかったけれど、うん、今度は赤ちゃんとなって、うん、生まれ変わってきてくれたから、
1: はい、
0: もうね何年も長く、
1: そうですよね、うん、たくさん一緒にいられる、
0: そうだから私もこの子のために長生きしてね健康で頑張んなきゃいけないなっていう思いにしてくれたし、うん、
1: いや本当に良かった出会いがあって、ね、
0: だから頑張って、
1: はい、ね、そうですね、
0: もしワンちゃんのことで何があったらもういつでも相談してきて、
1: はい、なんて心強い、ね、
0: 本当に
1: ありがとうございます、う
0: ん、ね、
3: すごい、
1: ありがとうございます、
0: ね、嬉しいよ ね、 ね、
1: でも愛が伝わってきてそれでなんか泣けちゃうっていう、
0: はい、
3: あのまあここの中では有名なんですけど、
0: はい、
3: あのうちの岩佐さんですね、うん、年が明けて1月2月になると絶対体調崩すんですよ、
1: う
3: ん、
1: ああ
0: そう
1: 確かに、
3: で絶対このラジオに、うん、あの来れないっていう時期が何年かあって続いたんですけど
1: そうそうなんです、
3: ね、今年なかった
1: なかった、か
3: 免疫上がってる
1: のよ、確かにタマちゃんのおかげで免疫力が上がっているのかもしれないです、
0: それ間違いないと思う、
1: あります
3: ね、絶対崩してた
1: の、言われてみれば本当に1年に1回は体調崩してたんですけど、うん、ここ1年は確かにないですね、
0: 本当
2: それだ、
1: 確かに、
0: じゃあそれよ、
3: たまち
0: ゃ
3: ん関係ある、ね、
0: たまちゃん効果よ、
1: そういえばよ、確かにそうだ、
3: 関係あると思う、今の話
0: あります、
1: そうですね、う
0: ん、やっぱりね人間ってその心がね、うん、貧しくなったり悲しくなったりすると体も崩しちゃうし、
1: そうですよね、
0: だその癒し効果もう半端ないから、ワンちゃん、
1: いや本当にそうですよ、うん、幸せをすごいくれますもんね、
0: 本当に、だってあんな無償の愛で、
1: もう本当に、
0: ね、受け止めてくれて、あんな尻尾振ってね、やっぱ
2: りお家に帰った時はすごいです
0: か、すごい
2: ね、あの顔で
0: 尻尾ちぎれちゃうよっていうぐらい
1: そう想像すると早く帰りたくなっちゃいますよね、
0: もうそうなんですけどでもねやっぱりその
1: そう、ね、
0: うん、やっぱり人間社会でこうやって人間と共存していくにはね、うん、いろんなことも我慢しなきゃいけないとかあるじゃないですか、だからそういうのもちゃんと教えて、うんうんうん、でちゃんとお留守番できたらもうパーッと褒めてあげて、
1: はい、
0: だからそういう交流をちゃんとあの面倒くさがらずに、うんうん、だから私はねルルがご飯を食べ終わるまでずっと見てんの、は
1: い、見守って、
0: やっぱりほら誤飲したりさ、
1: はい、そうですね、
0: 今日の食欲はどうかなとか、うんうん、そういうのはもう分かるから、うん、もうご飯食べ終わるまでちゃんと見てあげるんです、
1: いやもう愛情が、
0: そうね、
2: 溢れてるママです、
1: 本当に幸せですよ、うん、ルルちゃんも
2: 絶対幸せです、
1: ね、うん
0: ね、やっぱりね、あの幸せになるためにみんな私たちもワンちゃんも生まれてきたんであってね、はい、やっぱりねこれはねあのワンちゃんから受ける、
1: はい、
0: そのなんて言うんだろう、うん、もう言葉にできないぐらいの愛情と癒しと元気と希望と、
1: はい、
0: もうたくさんのありがとうがあるから、
1: はい、
0: もう私自分がねもう

0: 5代目亡くした時は、うん、このままね、うん、ワンちゃんなしの人生終わるのはもう絶対嫌だと思って、うん、私も生まれた時からずっと犬がいるので、うん、だからもうなんとかもう生まれ変わってきてねってずっと毎日お願いして、ね、もう本当奇跡ってあるのよ。
1: 本当に良かったです。本当にもうファンの皆さん全員もきっと待ちわびてたと思いますし、うん、そうですね、本当に良かった。本当に
2: 半端じゃない人数の、うん、人数でルルちゃんを見守ってますからね。
1: 本当に本当に
2: 成長ね。
0: ルルも幸せだよ ね、
2: ね、こんな大人数に見守られてると思ってないでしょ。
0: 本当よね。
2: ぜひね、ルルちゃんの成長記録、うん、皆さんもね、うんうん、ぜひ見守ってください。
3: そして最高な新曲が、うん、新曲待ってました。
1: 素敵、
2: はい、すごいです。愛は輪廻転生、うん、歌手デビュー55周年記念、は
3: い、周年
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
2: まあ、歌手でもあり女優さんでもあられる小柳ルミ子さんの等身大の魅力を存分に発揮した4分間のミュージカルのような作品、うんうん、作詞が向井康二先生、作曲も向井康二先生、
3: うんうん、ボイトレに、
0: ねね、はい、ボイトレにね、そうです、
3: 先生ですよね。
2: で、うん、共同作詞ってことで、
0: そうなんです。詞は一緒にね、私と一緒に書いて、うんうん、
3: もうね、うん、カラオケに行ってね、うん、ミュージックビデオ、
1: うん、写真、ひかるちゃんが写真を撮ってます。
3: あのフルコーラスね、カラオケだと見れるんで、
0: そうね、
3: これあのクリフサイドっていう、はい、場所で
2: 横浜の、ね、
3: 撮られてましたよね。
0: なんで知ってんの？
3: あの実は僕たちはやぶさも過去の作品でミュージックビデオをクリフサイドで撮っていただいたことが実はあったんですよ。それであの、ああそこだと思って、
0: あそう、
3: はい、横浜の素敵なとこですよね。
0: ね、そうなんだ、はい、よくわかりましたね。
3: わかりました。隅から隅見てたんで。
0: あ、そっか、
2: うん、ここはクリフサイドだと
0: 本当
1: 特定している撮影場所、ま
2: あね、特定してる。
3: 素晴らしいダンス、そしてお衣装も、
1: ね、素敵。
0: この衣装のデザインも私だし、うん、ね、振り付けも私が自分で、
1: すごい振り付けまで、
0: う
1: ん、
0: そう、
3: できないことはない。小柳さん、
0: そんなことない。
1: 本当ですよね。
0: そんなことないよ。
2: 確かにそうかもね。
1: だって作詞も
3: こう、なんか逆に、うん、すごく苦手なことってあるんですか？
0: 苦手、
3: うん、苦手はできないって、
0: え、なんだろう。
3: ないですよね、きっと。
0: え、いや、あるよ。
3: だってあの、なんていうんですか、そのほらお笑い系の、はい、そういうコントとかそういうのも、
0: それは得意
3: で、それは
2: 得意、むしろ得意、
3: そういう見え、
1: 意外な
3: んですよね。
0: お笑い系はもう大好きだし、やっぱりあの知ってるかな、全員集合って、
3: は
0: い、
3: もう
0: 知ってる、
3: はい、見てました。
0: あれの最多出場歌手なんです、
1: うん、すごい、
2: そうなんです。
0: あれ結構自慢なのよ、
3: 私。あれは嫌じゃないんですか、ああいう。
0: いやいやいや、大好き。
1: それもまたちょっと意外な。
0: うそう、
1: はい、
0: だからね、お笑いは、うん、あのお笑い芸人の方の、はいはい、あの芸を見るのも未だに好きだし、あの結構お笑いには厳しいのよ。
2: むしろ造形が深い方。
1: 本当に苦手なこと、うん、だってもちろんその体を動かすことだって、
0: ね、
1: あのストレッチの本も出されて、
3: 今日はね、3人にプレゼントしていただいたんですよ。
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: あのこれ見ながらやってね、
1: 毎日少しずつ柔らかい体になるという本で、
2: 柔らかい、
1: 本当にこの Y 字バランスが表紙に写真が使われていますけど、
3: はい、ね、
1: でも中身も写真がすごく多いので、
0: うん、そうなの、
1: 分かりやすいですね。
0: そうなの、よく気がついてくれた。だからあの、うん、活字が多いと、
3: うんね、ちょっとそれでね、
0: でしょ、
2: 確かに、
0: そうなの、うん、だから写真とイラストをできるだけ多くして、うんうん、で NG、これは NG よっていうのもちゃんと
3: 教えてあ
0: げてるんです。
1: 大事ですね、
0: うん、大事なの。間違ってあのやってる人も多いから、
2: 逆に痛めちゃうこともあります
1: ね。あ、そうですよね、間違えたやり方だと、うん、そうそうそう、
2: むちゃくちゃ分かりやすく書いてくださってます
0: でしょ。
3: 僕はね、この中でもね、うん、この 足を上げたまま、うん、こうテレビをこう見る、
0: あ、
3: ね、
0: あ、
3: スマホ、
0: うん、
3: だったり、あの一番は美容室のシャンプーの時に、
0: ね、
3: はいはい、必ず小柳さんは足をねこう上げるんですよ。
1: シ
3: ャンプーしてもらってる最中に、
1: それびっくりしますよ ね、初めて美容室行った美容室とかだと、
3: 何してんの、
1: 突然何ってなりますね。
0: まあ、あの行きつけの美容院だから、ね、みんな分かってくれてるから、はい、でちゃんとお客様の邪魔にならない、うん、

0: ところで椅子でやってるから
1: 、うん、ちゃんとジムで鍛えなきゃとかお家でもちゃんと
2: こう、うんうん、お家なんですよね。
1: それでやんなきゃですけど、日常生活の中に組み込むこともできるっていう、ね、
2: そう
1: だって
2: 自分家がジム
1: で勉強できる、
0: う
1: ん、
0: もうね自分家がジムなんです。
3: へえ。
0: だから私ジムにもエステにも行ったことないんだけど、
2: すごいですよね。
0: エステっていうかジムに行こう行かなきゃって思うと、うん、億劫でしょ。
3: そうです、ね、確かに
0: 時間もかかるし、お金もね、はい、かかるし、わざわざ時間を空けていかなきゃいけないから、うん、私はもう自分家がジムだから、
1: 書いてありますね。
0: そうだからもうお風呂に入りながら、うんうん、ご飯を作りながら、うん、テレビを見ながら、うん、ねもうほんとお掃除しながら、もうながら運動だから、あ
3: いいですね。でも、うん、自分の家がジムっていう考えなら、うん、皆さん続けられます
0: よね。私はそういうあのマシン使わないんです、うん、
1: 器具一切出てきませんね、うんうん、
0: あのむしろ器具を使ってでかくて硬い筋肉とかつけたくないので、むしろあのバレリーナのようにしなやかで強い筋肉をつけたいので、う
3: んうんはい、すごい。ちょっとした打ち合わせ中もアキレス腱伸ばしってこの写真もリアルな写真も載ってますね。
1: わかりやすくね書いてありますから、
3: うんね、ちょっとした時に、
1: うん、毎日少しずつ柔らかい体になる
4: し、ね、すごい
3: ね、わかりやすいですね。
2: ありがとうございます。ぜひ皆さんも手に取っていただきたいと思います、
1: はいね、新曲の話から本の話、
3: あそうだったそうでした。あ、
1: ま
3: あ、
1: 本もねぜひ読んでいただきたいんですけど、はい、素敵な新曲になっておりますので、そのプロモーションビデオも含めてですね、うん、皆さんぜひ見ていただきたいと思います、うん、それでは曲紹介よろしくお願いいたします。
0: はい、私自ら作詞もちょっと関わって、あの振り付けもしております。ぜひあのカラオケで皆さん大いに歌って踊って盛り上がっていただきたいと思います。愛は輪廻転生。

0: 小柳ルミ子さんで愛は輪廻転生をお送りいたしました。
1: すごい壮大な
2: 豪華
1: 絢爛、
2: うん、
3: 本当に、うん、
2: いや最近ないでしょこういうアレンジ。
1: ないです
2: ね、
1: はい、
2: もうなんかもう私このカラオケ聞いた時もねワクワクゾクゾクしちゃって、ね、やったって感じでした。
1: 素晴らしいですよね、
2: うん、であのディレクターにね田中ディレクターに聞いたらもうルミ子さんのいわゆるもう歌って踊って女優として歌い手としてもう4分間のドラマみたいに、うん、あの表現してほしいって言われて、
3: まさしくですね、
2: もうまさしくだなと思って。
4: いや本当ね今カラオケダムだと本人映像で全部見れるんですけど、うんうん、それをね見てるだけでもなんかねミュージカル見に行ったのかなっていう劇場みたいなカラオケボックスがですよ、うん、そんな感じになれました。
2: 嬉しい、
4: ゴージャスな音だし、
2: ね、ありがとうございます。
4: かっこいいし、
2: もうぜひ真似して踊ってください。
4: 歌ってみたいと思う。
1: 、
4: う
3: ん、これでもさルミ子さんだから、う
2: ん
3: ってなるよね。ルミ子さん以外が今のブラスバンドの音でやったら負けるからね。
4: 負けるけど、うん、でもさ気持ちいいと思う
1: よ。ね、真似したくなっちゃう。
2: ねえ、うん、なんかやっぱりね、うん、最近さいろんなもう世界が悲しいとか、
3: うん、そうですね、
2: いろんなねあるじゃない、はい。だからもうカラオケ行ってねみんなで、うん、あの盛り上がって
3: 吹き飛ばしても
4: 大事ですよね。
1: そうですね、
4: 本当そういうことって。
2: だからね私はやっぱりそのしんみりしたねこう、うん、割とシリアスな歌じゃなく、もうバーンって弾けてね、
1: いいですね、
2: 盛り上がろうぜみたいなね、
3: うん、
2: そういう曲にしたかったので本当にもう
4: 最高なね、
3: まさしくです
2: ね、嬉しいです、
3: ぜひぜひ皆さんねまたプロモーションビデオをご覧ください、
2: う
3: ん、
2: はい。
3: さあ残念ながら
2: 時間がありません。
4: まだでもねこんなに大先輩なのに、ね、こんなにあの親しみやすく話していただけて僕たちとっても嬉しいです。
2: でもそんなもうだって
4: 幸せです。
2: みんなに頑張ってほしいしね。
4: ありがとうございます。
2: 私もねやっぱり55年やってきて、うん、本当にいろんなことあったから、はい、でもやっぱりね自分を信じて諦めないで、うんうん、あの心を穏やかに豊かに人に優しく自分に厳しく、うん、頑張ってほしいなって思うので、
3: 本当にもう今後とも我々同期3人とたま、
2: ね、
3: ちゃんをよろしくお願いします。
2: たまちゃんね元気の元ですからね、たま、はい、ちゃんね、
3: よろしくお願いします、うん、さあ、今後のスケジュールは、うん、まあ、ブログもありますし、
4: うん、あ
3: の
2: ブログとインスタと X と見ていただければ、はいはい、
4: ご自身がスケジュールアップされてますから、はい、ラジオのことまで。
1: うわすごい、
4: ほんとすごいことですよね。
2: 大変なのよ。
1: そうですよね、
2: 本当に
3: 毎日ですからね。
2: そう、
3: 細かくね、うん、チェックしていただきたいと思います。それでは最後にもう一曲聴いていただきたい
4: と思います。これは本当に涙なく
1: しね、本当に
4: 柳さんが、ね、うん、ルルちゃんのことを持ってくれた歌ですよね。
2: そうなんですよ、もう私レコーディングの時本当に泣いて泣いて、うんうん、まあでもねいいテイクが取れたんで、うんうん、あの全国の、ね、愛犬家の方、
4: はい、
2: ペットロスで悲しんでる方もぜひぜひ奇跡は必ず起きますから、
4: はい、
2: うん、であの私はねやっぱり55年ずっと応援し続けてくれたファンの人、うん、一人一人に向けてもあなたがいたからって同じことが言えるんですよ、うん、だからそんな思いも込めて、うん、あの

0: コーディングしましたんで、はい、
1: ね、はい、レミコさんが出会われた皆さんに向けたメッセージソングになっております、うん、曲紹介よろしくお願いいたします、
0: はい、あなたがいたから。
1: 同期で同様、今回お迎えしたゲストは小柳ルミ子さんでした。
2: ありがとうございました。
0: またお会いしましょう、
3: また来てください、
0: うん、ありがとうございます。

0: 元気はつらつ歌謡曲。岩佐美咲と
1: 早草の光と
2: 大和がお送りしてきた岩佐美咲早草の同期で同様、そろそろ別れの時間になりました。なんかこうオープニングからですけど、はい、ワンちゃんの話と、うん、

0: その母性とか母の、
1: そうですね、
0: なんか統一感がある回でしたね。
1: ル
0: ミコさんのおかげで、
2: ルミコさんに来ていただきまして、
1: いや本当素敵な方ですよ ね愛情深い方で、
2: いろんなことを教えてくださいましたね、
0: う
2: ん、今日も、
0: ね、そうですね、うん、もう本当に乗り越えられたばっかりのね、うん、でまたこう悲しい出来事が立て続けに起こっても、いや巡り合わせとかね、
2: ルールリンク奇跡があるって話とかさ、うん、でもステージに立たれたらすごいからね、うん、ダンサブルの作曲を、ね、あの体をさ、もう全部使って踊られて、うん、大変身されるんですよ、
1: 新曲もすごい華やかで、
0: ね、すごいよね、
1: 素敵ですしね、
0: トイミュージカルで、で
2: 皆さん、あのストレッチの本、
1: は
2: い、すごいですからね、うん、プレゼントしていただいたんですよ、
0: そうなんです、
1: はい、毎日少しずつ
2: やろうね、
1: 体になるという本でございます、
2: もう腹筋しよう、こうやってもラジオ撮りながらも
0: いい、ね、
2: う
0: ん、すぐできますから ね、
1: ぜひ皆さん、
0: はい、
1: ストレッチして健康に、
2: ね、やりましょう、
1: やりましょう、それではまた次回の放送でお会いしましょう。この時間のお相手は岩佐美咲と
2: 矢部さんの光と
0: 大和でした。
1: それでは皆さん、さようなら。
3: ただいま。いやー、仙台公演楽しかったな。牛タンもうまかったし最高。中澤拓也のオレンジ集合、さあ今回も始まりました。今回のお帰りリクエストはですね、どなたかからのリクエストというわけではなくて、僕が家に帰ってくるという新しいパターンでお届けしました。先日ね、4月の26日に、仙台でねツアーの仙台公演を終えて、来ましたけども、仙台の公演はね、多分お客さんの人数的にも、まあ、キャパはそんなに今まで回ってきた会場とあんまり大して変わらないんですけど、昼の部は完売で、夜の部も、まあ、ほぼほぼ完売だったので、まあ、お客さんの入り的にはね、一番盛り上がったんじゃないかなと思いますね。地元のやっぱ新潟が近いというのも、あったと思うんですけども、まあ、そういう意味でも非常に盛り上がって、まあ、楽しかったなという思いのまま、まあ、仙台公演を終えて、僕が家に帰ってくるというシチュエーションで驚きしました、はい、まあ仙台といえば牛タンですけどね、牛タンもめちゃめちゃ美味しかったですね。ちょうど僕が仙台に行った時に、なんとかフェス、ごめんなさい名前で忘れしましたけど、フェスをやってたんですよね。で、まあ、ホテルも全然取れないし、まあ、牛タンのお店も全然多分予約も取れない状況だったんですよね。でもこう、まあ、早めに入ったメンバーとかと、まあ、ご飯を食べようかなと思っていて、まあ、仙台といえば牛タンだろうなと思って、まあ、予約できるお店を探したんですけど全然なかったんですよ。で車関係の知り合いから情報を仕入れまして、仙台のマサという、牛タン屋さん、本当に個人でやってて、ビルのね、まあ、地下にあったんですけど、そこは予約が取れたんですよ、奇跡的に。そうで、そこで食べて、そこのお店はね、牛タンのたたきがめっちゃ有名だったんですけど、まあ、めちゃめちゃ美味しかったですね、はい。まあ、そんなね、牛タンも美味しかったし、ライブも良かったし、最高の仙台公演でございました、はい、ありがとうございました。さあ、今回も、中澤拓也のオレンジ集合、最後まで皆さんお付き合いよろしくお願いします。まずはこの曲から参りたいと思います。中澤拓也で歌旅を聴いてください。

中澤卓也で歌旅をお送りしました。中澤卓也のオレンジ集合。さあ今回のオレ卓はこちらのコーナーです。卓也ごと。さあ、トークテーマなしで、最近あったこととかですね、今思ってることとか、いろんなねこうノンテーマで、ゆるくお話ししていく回ということで、はい、冒頭にもねお話ししましたけど、仙台公演もね、終わったばかりなので、そういう仙台公演のお話とかもできたらなと思うんですけども、仙台公演にまつわるメッセージも結構たくさんいただいておりますので、そんな話もねできたらなと思いますが、じゃあちょっと早速仙台公演のねお話からいきましょうかね。ラジオネーム小春さん、これは栗原市って言うんですかね、栗原市出身です。栗原市はどこなんでしょうね、宮城なのかな。娘と一緒に仙台のコンサートに行きました。娘が感動で終始、号泣でした。応援していますということで、ありがとうございます。終始号泣、いや嬉しいですね、はい。初めて参加してくれたんですかね、どうなんでしょうね、はい。結構ね仙台公演は、昼夜2回やったんですけど、昼も夜も初めましての方がね結構何人かいらっしゃいましたね、はい。2、3人宮崎、香川、2公演あって、仙台でしたけど、過去一番多分新しい方がいらっしゃったかなという印象ですね。で宮崎も多かったかな、はい。でそんな中でねこうライブをお届けしたんですけども、はい、でこの娘さんとかも初めてなのかな、どうなんでしょうね。終始号泣でしたということで、いや嬉しいですよ、ありがとうございます、はい。続きまして、めあめあさんです。先日の仙台公演、特に感動したのが新曲を歌った時のあの間、無音の瞬間でした、はい。そしてそこからのラスト、いやー持っていかれました。とっても印象に残りました。気持ちが伝わりましたよ。涙が出そうなぐらいでした。一曲一曲心を込めて伝えてくれているんですね。これからも楽しみですと、いただきました。ありがとうございます、はい。これね、よくぞお気づきになられましたというか、これ夜の部だったと思うんですけど、新曲の、青い空の下を、歌った、時があってというか、最後、本編のアンコール前のラストかな、青い空の下を、歌わせてもらったんですけど、その時に最近青い空の下はライブバージョンで一番最後のお尻のサビのところの、入ってく入り方、CD とか音源を聞いてもらうと、最後の、サビに入る前って楽器がいるんですよね。このチャチャチャンチャチャチャンって入って、ストリングスがダラララララっていう駆け上がってて、ありがとうって入るんですけど、そこをなんかもうちょっと、CD だとねあんまり無音の時間ってあんま効果的じゃないんで、ライブとか、そういう、こう空気、が感じられる場所はやっぱりこう無音というか、ブレイクっていう言い方をするんですけど、こう全く無音の時間を作るっていうのが結構効果的かなと思っていて、最後の、サビの部分に入る導入のところを、ピアノでダダタンダダタンってやった後に何にも音がなくて、ありがとうってこう歌始まりで入っていくというのを、最近よくやってたんですよね、はい。多分ツアーでもやってたのかな、はい。でそれを今回の、仙台の公演でもリハーサルの時にやる時は大体なんつうんでしょう、バンドにも今回はこのパターンでいきますよっていうのを伝えて、

まあ、本番に臨むんですけど、まあ、こうずっとツアーもまあ大体同じ曲で回ってたりも、まあ、カバー曲のブロックは曲変わりますけど、新曲の青い空の下は毎回歌うんで、青い空の下はまあバンドももう別にリハーサルもなくて大丈夫、まあ、僕もリハーサルなくて大丈夫だったんで確認をせずに本番を迎えたんですよね。で、僕の中で青い空の下を歌い始めて、今日はなんかそっちのこの無音のパターンで行きたいなと思ったんですよ、ふと。ただバンドがどっちの譜面を見てるのか、要はそのブレイクがある方の譜面を見てるのか、ブレイクがない方の譜面を見てるのか、こう僕わかんないんですよ。僕譜面見て歌ってないんで。でそうなるともう一か八かなんですよね、これ。僕は無音の感覚でそこに突っ走っていくけど、バンドがもしかしたらそこ出ちゃうかもしれないし、ただそこは歌と被ったりする部分ではないので、ま、大事故にはならないんですよ。正直僕の歌始まりになるのか、バンドの演奏がそのまま続いて僕が歌入るのかってどっちかなんで、これは一か八かやってみようかなと思ったんですよね。でブレイクがあるっていう認識で、僕も含めバンドも含めブレイクをやるぞっていうテンションでそこに突っ走っていくと、やっぱりどうしてもそれをこう完成しようとして、なんでしょうね、こう構えていくと思うんですよね。でも僕はブレイクをしようと思って無音の状態でいくよって、バンドはそれを意識してない状態でそこに突っ走ってったんで、とんでもなく無音の瞬間が生まれたんですよ。これはもう言葉で表現しようがないですね、正直。もうそこにブレイクを作るよ、はいっていう感じでできるブレイクじゃなくて、わーって言って、もうその僕の呼吸を多分バンドは感じてて、もう本当に急ブレーキというか、もうあブレイク作るんだと思って、そこでパッて用意したブレイクとっていうのは多分全然違ったんですよね。で僕もここのこの青い空の下の無音の瞬間は、僕も正直すごいうわってなりました、正直歌いながらね。それはよくやっぱりこのバンドはすごいなと思ったのもそうだし、なんかねこうお客さんも、なんでしょうね、だから本当不思議なんですけど、ブレイクを作るよって言ってみんなでバンドと打ち合わせをした時でにできるブレイクよりも無音だったんですよ。これはね多分ねお客さんもすごくもう感じたことないぐらい無音だったんで、会場が。でこれは多分もう本当にその瞬間偶然で生まれたものなんですけど、だからああいうのが本当にライブですよね。なんか僕もすごいね、あの瞬間はうわーってなりました。だからそれを感じてくれてるのがすごく嬉しかったし、そう夜だけじゃなかったか、昼もやったのかな確か。でその感じが良くて、で夜も多分やったんですけど、で夜はそうそう、夜はねハタップがもう一個違うアプローチをしたんですよね。夜も、まあ、ブレイクをダーンって作って、いつもだったら僕がありがとうのがでピアノがコードでチャンって入ってくるんですけど、昼はそうだったんですよね。で夜はそのピアノが入らずに、もう全くのアカペラで、僕が歌うっていうシーンがあったんですけど、でこれも打ち合わせしてないんですよ。で本来だったらがで入ってくるはずのハタップが入ってこなかったんで、そうで入ってこないんだなっていう、でそのことを感じて僕もその歌の言葉尻の置き方を昼と夜と、やっぱり楽器がいる時と自分だけになる時と、でやっぱりこう置き方をちょっと自分でも変えたりしたりとか、でその後二回し目君に巡り会えたですぐまたハタップが入ってくるのかなと思ったら、その後も入ってこなかったんで、ね歌ってる最中、まあバラードなんでハタップの方見れないですけど、あれはハタップがどんな顔してたのかもすごい気になるし、背中でこうすごいいろんなものを感じながら、歌わせてもらった瞬間でしたね。はい、そうだからそれを感じてくれてるのが非常に嬉しいですね。そうなんですよ。でこれはもうね、なんだろう、そういう人がこう鳥肌立つ瞬間とかビビってくる瞬間とかってもう理屈じゃないですよね。まあ、これはもう歌にしろ何にしろ何でもそうだと思うんですけど、まあ、出会いにしろ何にしろね、いろいろ日常を生きててなんだろう、うわーすげえなって思ったりとか、

と思ってますね。はい、散々これ青い空の下の話したんで、ここで青い空の下をお届けしましょうかね。はい、まあ、あの最後のシーンまで行くかどうか尺の関係で分かんないですけど、まあオリジナルの音源の状態の青い空の下をちょっとお届けしようかなと思います。聞いてください。

中澤拓也で青い空の下をお送りしました。中澤拓也のオレンジ集合。さあ、番組後半も引き続き拓也ごとをお送りしたいと思います。青い空の下ね、皆さんいかがでしたでしょうか。そういうあの音源とあのアレンジを変えてたりとかガラッと変えるパターンもあれば、あのところどころアプローチを変えてたりとかいうすることがやっぱりライブではちょいちょいあるので、その辺もね皆さんぜひこうよく聞いてもらうと、ライブの楽しみのね一つになっていくんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあ後半もね、いろいろこうメッセージお届けしていきたいと思いますが、後半はまあ、仙台公演というよりかは、まあ、本当に皆さんのノンテーマでね、いただいているメッセージでございます。はい。まず綾子さんです。たくちゃんいつもありがとうございます。とんでもないです。こちらこそ。独立から、5ヶ月目に入りましたが、そうですね、独立して良かった点、また困ったこと等ありますか。たくちゃんはまだまだ若いのでこれからも自分を信じて大いに突っ走ってください。ずっと見守り応援し続けたいと思います。頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。そうですね、もう気がついたら5ヶ月目に入りましたけど、僕会社を作ったのが、2025年の10月の3日、僕の自分の誕生日に作ったんですね。なので、もう半年は過ぎてるわけですよ。はい。ねえ、そう考えると本当に早いですね。9月が決算なんで、だんだんそれもね、初めての、最初の決算が近づいてきてますけど、独立してよかったこと、そうですね。まあでも、まあ全部自分の責任のもとですけど、こう自分がこうやりたいこととか、こういうふうにしたいな、ああいうふうにしたいなっていうものが、こうライブにしろ何にしろ、こうより濃く、出せてるというのは、やっぱりこう一人の表現者としても、すごくやっぱ嬉しいなと思う部分もあるし、まあそのステージに立つ自分もいながらして、まあ会社をやっているという、ね、こう自分もいるんで、

なんかこうそことのこうせめぎ合いじゃないですけど、こう戦いはあの自分の中でちょいちょいあったりしますけど、でもありがたいことにこう、まあ、ファンクラブもそうだしね、今あのツアーもいろんなところを皆さん遊びに来てもらってて、そういう意味ではあのなんだろうな、こうやっぱりなんだろう、自分はこうやりたいけど現実問題これはできないよなって思うことが今のところは、まだないかな、はい、でそれはやっぱりこうそういうふうにさせてくれてるファンの皆さんにも本当に感謝ですし、うん、それはありがたいですね。そう、困ったことそうですね、作業部屋が欲しいですまあ今ねちょうど僕これ収録撮ってる最中も、ファンクラブの開放誌最初のね開放誌を、封入しているんですけども、まあ事務所というのが今ないんですね。まあホームページとかにねこう会社の住所載ってますけど、あれはまあ言っちゃえばこうバーチャルオフィスで、まあ荷物郵便とかをねこう受けてくれる住所でしかないんですよ。なんでそういうなんだろう、まとまった作業をする場所っていうのが今ないんで、それは結構ね苦戦したりというか、結構毎回どうしようかな、どこでやろうかなみたいなね、そういうことは考えたりしますけど、でも本当そのぐらいですね。うん、まあでもこれからだと思いますよ、困ったこととか、まあどうしようかなって思うことがたくさん出てくるのはね。うん、いや、あやこさんありがとうございました。続きましてとこちゃん、5月3日のラドンナで、愛の歌、夢の中で生歌ぜひ聞きたいです。はあ、なるほどね。これはねどうでしょうね、これもう放送してる時は歌ってるか歌ってないか多分もうとこちゃんは、もう聞いてるんだと思うんですけど、はい、まあ自分のライブではどうかな、まあまあ歌う機会もあったらね、まあ歌うかもしれないですけど、はい、でも愛の歌もね非常に皆さん評判が良くて、テレビ埼玉さんでねやらせてもらってるレギュラーの番組のね、まあテーマソングですけども、はい、ああいう世界観やっぱりこうファンの皆さんはすごい好きなんじゃないかなと思います。ドラマチックなこうバラードというかね、はい、僕もまあ歌うときはすごいね気持ちよく歌わせていただいてますけどね、はい、続きまして、ひさこさんですね、毎週楽しく聞いています、ありがとうございます。だから毎朝元気をもらっています、ビタミン剤ですねありがとうございます。たくちゃんは自分のパーツで好きなところはどこですか。私はありません。ないの、可愛くなりたいな、ということでいただきました。自分のパ、まあそうね、自分のまあ特徴的なのはやっぱ目なのかなと思いますけど、どうなんでしょうね、これやっぱこう自分が思うのと人が思うのとまた全然違ったりとかねすると思うんですけど、まあ目かな、目ですかね、はい、強いて言うならね、はい、続きまして、つまりのきみちゃんからいただきました。番組いつも楽しく聞かせていただいております、ありがとうございます。先日、最近始めたこととして娘がお世話になっている会社の内職を始めましたとメッセージを送らせていただきましたが、はい、覚えてますよ。そちらの会社からお給料をいただきました。おお、これ初任給ってこと、内職のお給料いただくのは人生を初めての経験です。もう嬉しさのあまり子供たちにすぐ報告のメールを入れてしまいました。相当嬉しかったんでしょうね。実は始めたきっかけは、宅活に少しでもということからでした。ああそうなんですね、いや嬉しいな。最後になりましたが、番組中ウッチーさんとの超楽しい会話を聞かせていただいています。ああ今後、毎回ウッチーさんとのお声をお聞きできたら嬉しいですね、ですってね。あんまりなんか今日はなんか出るテンションじゃなさそうな感じですけど、そんなことないですか、はい。これからも番組頑張ってくださいね、十日町から応援していますということでありがとうございます、はい。そう、まあ僕の一人で喋っててもいいんですけど、まあまあ番組 D のね、ウッチーと一緒にこう喋ったりするのも面白いかなと思って、二人喋りでね、人と喋ってる時しか生まれないこうニュアンスとかもやっぱあったりすると思うんで、もうそういう意味で、はい、今日はどうしますか、大丈夫ですか、大丈夫そうですね、はい、じゃあまたね機会があったら、ぜひぜひ2人でもやりたいなと思いますけど、続きましてクミコさん、たくやくんこんにちは、いつもオレタク楽しく聞いています、ありがとうございます。この前の長岡のイベントで

D さんに負けて、ゲームに負けて、次回は拓也くんの自腹で開催してくれることになったはずですが、はい。いつ頃になるのかな？できれば関西でお願いします。コンサートツアー、宮崎、高松、仙台と参加しました。回を重ねるごとに盛り上がり、楽しいステージになっていますね。まだツアーが続くのでネタバレができませんが、カバー曲もジャンル別の選曲がすごくいいですね。沖縄公演がますます楽しみですといただきました。ありがとうございます。そんなことありましたね。僕はもうすっかり忘れてましたけど。そうですね。まあ、うちの、僕の自腹というか、まあ、会社のね、僕の会社の自腹で、まあ、次回イベントをやろうという話が出ましたけど、そうね、まあ、そろそろいろいろこう計画してね、やらなきゃいけないですけど、まあ、予算の都合もあるんで、まあ、まず公民館を探してもらって、はい。関西ね、いや、いいんじゃないですか。前回東京だったでしょ？あ、違う違う違う、長岡か。新潟だったんですよね。で、東京は、一回、公開収録をね、やらせてもらいましたね。はい。このね、ラジオの今僕が喋ってるブースの中に、お客様を招いて、やりましたけど、関西ではまだ一回もイベントをやったことがないですからね。うん、関西のファンの人も、僕のファンクラブ、すごく多いんでね、ぜひちょっと次は関西でもね、開催できるように頑張りたいなと思いますね。はい。いやいや、皆さんいろんなメッセージをどうもありがとうございました。はい。ではここで1曲最後お別れにお届けしたいなと思いますけれども、中澤隆也の「日はまた昇る」を聴いてください。

中澤拓也のオレンジ集合。さあ番組エンディングでございます。今回は拓也ごとをお届けしましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。仙台公演のね感想は、あの感想は非常に嬉しかったですね、うん、なんかこう僕もステージに立ってる側も、あのバンドメンバーもみんな言ってましたよ、あの瞬間はやばかったっつって。でそのこっち側がゾワゾワしてるものが、お客さんのね、こう客席側で見ている皆さんとも同じこうゾワゾワしている気持ちになれたというのは非常に嬉しいです、うん、なので皆さんぜひ今後もね、いろんなツアー、まあ、これオンエア期間中に沖縄は終わってしまいますけども、7月の20日はね、私のこの今のツアーの、今年のツアーでは最大キャパです、越後妻有文化ホール團十郎、7月の20日海の日ですね、祝日の月曜日です。皆さんぜひ遊びに来ていただいて、まあこうライブでしか味わえないアレンジとかね、こうアプローチの違いとか僕の歌い方の違いとか、まあ、その辺もぜひ皆さん感じてもらえたら嬉しいなと思います、はい、チケットはもう発売中ですので、ぜひぜひ皆さん、私のオフィシャルホームページ、まあ、ファンクラブもありますし、公式 LINE とかもいろいろ動かしたりもしてますんで、 SNS とかね、いろんなものをぜひチェックしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。この時間は中澤拓也がお送りしました。またオレンジで待ってるよ。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は23日にかけて千島近海から日本の東へ中心を移す高気圧に覆われますが、23日夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため23日は気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知後志地方、23日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。23日は南の風で晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。24日は南の風で晴れのち一時雨でしょう。気温です。岩見沢市内23日朝の予想最低気温は6度、日中の予想最高気温は20度となっています。降水確率です。この後23日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

丁目、田中幸雄さん。田中幸雄さん、男性の方です。去年87歳でした。通夜は23日午後7時より。通夜は23日午後7時より。闇沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場闇沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分、ゲストを

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は23日にかけて千島近海から日本の東へ中心を移す高気圧に覆われますが、23日夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため23日は気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知知別地方、23日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。23日は南の風で晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。24日は南の風で晴れのち一時雨でしょう。気温です。岩見沢市内23日朝の予想最低気温は6度、日中の予想最高気温は20度となっています。降水確率です。この後23日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥恵美をお伝えします。岩見沢市上幌向北一条一丁目、田中幸雄さん。田中幸雄さん、男性の方です。享年87歳でした。通夜は23日午後7時より。通夜は23日午後7時より。岩見沢市九条西19丁目、公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

そこが知りたい。今回は NPO 法人ハマナスアート、竹内恭平さんにハマナスアートの事業内容などについてお聞きしました。この放送は令和8年2月20日に放送したものをお送りします。

0: 今回は、NPO 法人ハマナスアートの竹内恭平さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。お久しぶりです。
1: お久しぶりです、
0: まずハマナスアートと聞いて、ラジオ聞いてる方がお、なんだと思う方がいるかもしれませんので、竹内さんから普段のお仕事内容とかですね、ちょっとお聞かせ願います。
1: はい、ハマナスアートなんですが、分かりやすいところでいきますと、マナミール闇沢市民会館文化センターの指定管理者であったり、闇沢市郊外にある、闇沢公園野外音楽堂北音の指定管理者を務めさせていただいて、まあ、その傍らいろんな、まあ、イベント事業、演奏会だとかコンサート、ライブ、そういったものの企画とか、はい、運営とかそんなことやってます。
0: はい、
2: 指定管理も長いですよね。でもね、
1: そうですね、はい、これ法人設立してからもすぐ北音の方を管理をさせていただいて、マナミールは2013年からですので、まあ、今年で13年目。
2: それでも13年経つんですね、はい、うんうん、で
1: 5年ワンセットなので、うん、今3期目の3年目っていう形で、はい、やってます。やらせてもらってます
0: もうマナミールもすごい綺麗なまま大きいね、あの大ホール、文化センターも中ホール、いろんなね演奏会とか事業ありますけれども、もう闇沢で何かねコンサートとかライブもしかしたらあるって時はもう絶対マナミールのイメージですもんね。
2: そうですね、夏は来たもんでね。
0: そうね、うん、北音といったらもう昔はねいろんなイベントありましたけど、フォークジャンボリーとかもね、
1: はい、
2: ありましたよね。
1: めちゃめちゃいい思い出です、はい、
0: そうです。竹さんも当時から関わって。
1: そうですね、あの、私入社したのが2003年だったんですけど、うん、その年からフォークジャンボリーが闇沢に来て、
0: うん、はい、
1: まあ、これ、まあ、あのここだけの話ではないですけど、なんかあのフォークジャンボリーの1回目っていうのは皆さんあんまり覚えてないんですけど、芸術の森野外ステージでやってたんですよ、札幌の。
0: はい、そうなんですか。
1: そうなんです、1回目、はい、で2回目以降どうしようかっていう話になった時に、うん、芸術の森のステージが、うん、あの改修工事に入っちゃう年で、一旦ちょっとあの北尾に逃げて、うん、でまた戻る計画だったみたいなんですけど。
2: そうなんです
1: ね。だから2年目の2003年に北尾に来ました、うん、じゃあ芸森の方開始終わりましたって言ったら戻る予定だったらしいんですけど、うん、思いのほか闇座のファンの方とか、まあ、すごい愛されるイベントになりそうだなっていうことで、あの棚ぼたみたいな感じですけど、芸森からそのまんま、2003年から2011年がファイナルだったので、実質闇座では9回、はい、でまあ、全10回で幕を下ろしたっていう形になるんですね、
2: はい、でも皆さんの中ではもうフォークジャンボリーは岩見沢っていう、ね、うん、イメージですよね。
1: そうですね、まあ、ですけどやっぱり、うん、まあ、北音の黎明期といいますか、うん、北音っていう名前がねまずね岩見沢の人たちにも浸透してないし、うん、まあ、札幌方面の方からすると北エールと間違える人とか。
2: 今でも？
1: いや、まあ、今ではないですけど、さすがにそれがねやっぱり 5,6 回目ぐらいまでは続きましたよね。で案外ですね、札幌の中心部から、うん、あの南区の芸術の森まで行くのに、うん、結構時間かかるんですけど、
2: かかります、ね、
1: でみんな印象としては闇座って遠いんですよ、札幌の人からすると、うんうんうん、でも1回来ると、うん、いやインターから降りてすぐだよねっつってね、
0: そうだ確かに、
2: だからね、
0: う
2: ん
0: う
2: んうん、近く感じるっていうか、
1: そうそうそう、
2: ね、
1: だから1回来た人たちが、うん、闇座っていいねって思ってくれて、どんどんこうね重なるように、うん、でどんどん入場者数も増えてって、うんうん、最後ファイナルの時はね7000人ぐらい来たんじゃないですかね、
2: うん、ありましてね、
1: はい、うん、僕もいろいろ深掘りしてったんですけど、うん、これってやっぱね炭鉱とね結構、まあ、この鉄道の町、炭鉱の町っていうのと結構ね、はいはい、通じてるんじゃないかなって思ってて、まだねあの論文にするまではいかないんですけど、やっぱりこれだけ町の距離っていうのが近いじゃないですか、うん、近い中で大きな劇場がどんどん出来上がっていくっていうところで、まあ、それがそのままあのやっぱり普段辛いね大変な仕事をされてる炭鉱マンとか鉄道マンっていうのは 結構不規則な生活をして、うん、結構娯楽にね傾倒するっていうところがね、うん、強いんじゃないかなって思うんですよね、うん、だから岩見沢も飲み屋さんが多いとか、はいはいはい、滝川もね
2: 滝川もそう
1: です多いですし、うん、はい、なんかそういったところで、うん、娯楽からの延長でやっぱり生きがいとして文化活動がすごい発展してったんじゃないかなっていうところで、あ、深川もね歌の街ですし、うん、ジャズもやってますし、うんうん、あのビバエもね、うん、結構コーラスグループ多いですし、
2: そうですね、
1: 岩見沢も、ね、合唱なんで、うん、今でこそちょっと少なくなりましたけど、うん、あの本当に合唱で栄えたといっても ね、あの過言じゃないぐらいも合唱人口多かった街です
2: ね。まして公共車ありますから
1: ね、そうなんです
2: よ、すごいですよね、私、うん、岩見沢の人間じゃなかったから、うん、こっちに入ってきてあれを聞いた時に、うん、びっくりしましたもんね。そしてその子供たちがみんな歌えるのがまたびっくりしましたもんね。
1: そうですね、うんうん、僕もまさに小学校の時に学校教育の現場で習いましたね、うん、ね、
2: あんなに長いのに
3: 長いですよね。
2: 四季を通してあるんですよね。
1: まあ四季というかの時代ですね、
2: 時代のね、
1: う
2: ん、
1: あの開拓から未来までみたいな感じのね、
2: うんうんうん、すごいなと思って、
1: うん、これはね、いろんな町でね、うん、ああいう記念の歌とかポエム作られることあるんですよ。札幌にもね同じような曲があるらしいんですけど、結局その周年事業とかで1回だけ披露されて、うん、それで終わりっていうケースがね多いみたいなんですよね。でもこの曲本当に素晴らしいものだからって言って、うん、当時を支えてくださった、まあ、先輩方が歌い継いでいこうっていうことで、まあ、その中の一人今当時広陵中学校の音楽の先生だった斉藤正純先生という有名な、ね、合唱指揮者の方がいたりと か、うん、だからそういう流れで学校でも教えていこうっていう、ね、うん、あの流れが固まったのかなと思います、
2: うん、でもそれをねずっと続けてくるっていうのがまたすごいなと思って ね鳥肌立ちましたもん ね聞いたら、う
1: ん、なのでなんかちょっとねやっぱ得意な地域だなって思いますよね、うん、やっぱ炭鉱で周りが栄えて、うん、ここは鉄道で、ね、中継地点というか、うん、まあその憩いの場だったりとか、うん、っていうところの文化が発展してったんじゃないかなって僕は見てるんですけど、うん、はい、
2: 鉄道に関しても本当ねそうですね。
0: まあもうね今は教育大闇沢湖とのね、うん、関わりもあったりして、
1: そうですね、
0: 文化活動はすごく盛んですよね、うん、
2: ね、本当に芸術に特化した大学ですから ね、
0: うん、関わりもありますもん ね、 結構ね、
1: そうですね、はい、まあ、特にやはり音楽コースの、ね、うん、方たちが多いというか、まあ、うん、まあ、もちろんビジネスとか美術の、うん、スポーツの子たちもね、うん、うちに関わってくれることあるんですけど、うん、うちのマナミールの歴代のアルバイトが、うん、あの必ず教育大生っていうか ね、あの別にあの教育大生じゃないとダメってわけじゃないですけど、うん、もう代々あの先輩から後輩へっていうのね、うん、続いてて、
2: いや、いいですね、うん、でもね、なんかだってね、いろいろ触れ合うことができるわけですから ね、
1: そうですね、
2: 勉強してることとね、
1: 助かりますよ、だからその子たちをつてに、うん、じゃあ次の学生の企画こうしようかとかってね、うん、あのどんどんいけるんで、うん、
0: つながります。学校の情報もね、うん、教えてくれたりするとね、うん、
1: あの前回あのおそらく番組も出たかもしれないですけど、岩見沢少年少女合唱団さん、
2: はいはい、
1: うん、もうこの前あのミュージカルね、
2: あのオズの、
1: うん、あの私どももね舞台技術の方で関わらせてもらったんですけど、その時もね教育大の美術の子がね2人ぐらい来てて、はい、舞台美術と、小道具の制作、うん、まだ1年生ですから、高校出て、ね、すぐそういう経験をしてもらって、で4年かけて、うん、あ、なんかだんだん来たなって思った時にね卒業しちゃうんですよね、
2: 寂しい、そうなんですよね、うん、
1: ね、でもねその子たちがどんどん後輩を呼んで呼んでってこうね、うん、あのそういうサイクルがねたまらないというかでね、うん、あのすごいいいなって思います。
2: ね、バイトでも ね、
0: そ う、 ね
2: そういうところに触れていられる、そういう場所があるっていうのがね、うんうん、幸せですよね、やっぱり、
0: ね、
1: なんかねやっぱ働いてる彼ら彼女らにとっても、うん、なんかこう自分がなりたい職業に近い職場でアルバイトできるっていうなんかステータスというか喜びもあるみたいですし、あとねお客さんにとって好印象なのがやっぱり楽器とかね、うん、あのやっぱプレイヤーなので、うん、あれは君 オーボエ吹く子だよねとかってそこからね話が咲いて、うんうん、結構お客さんとも親しくさせてもらうことが多いですね。はい、
2: よく色彩館とかでもね皆さんね演奏したりとかっていうのもありますしね、
0: いろんなところでもね駅ねセンターホールとかでもやりますし、そうそうそう、結構アイボックスもありますから ね関わりは本当に闇沢、ね、街を挙げて芸術文化をしてますからね。
1: こう話を戻すと、まあ、僕らその NPO っていう奉仕活動の一環ではやっぱりこうただ自分たちが学生さんに何かオファーをして一緒に作って見せるっていうだけじゃなくて、町場の人たちがなんかこういうことやりたいんだとか、例えば式典に演奏家呼んでほしいんだとかって言った時のなんかまあ相談を受けて、ちょっとそこをこう段取りしてお膳立てしてっていうようなね役割もね、まあ日頃からやっております。
2: 頼もしいですね、学生さんからするとね、で町の人からして、
1: そうなんですよね。でちゃんと学生もお仕事で責任持って受けてもらって、はい、ね、そういう、まあ、リハーサルですよね、人生の ね今後のね、
2: それがあるのとないのと全然違いますもんね。
1: そうなんですよ、音楽家になるための、まあ、リハーサルというか、まあ、なんかそういうところをね、闇沢っていう、まあ、キャンバスを使って、ね、やってもらうっていうところにね、ちょっとサポートしたいなって思ってます。
0: ハマナスアートが25周年という話も聞きました。
1: そうなんですよ、はい、まあ、今日これ生放送で2月の20日ですけど、はい、明日2月の21日が創立記念日で、
2: はい、2月なんですね。
1: はい、そうなんですよね。これ、まあ、NPO の認証とかなんかそういったなんか関係だったのかもしれないですけど、この NPO 法人っていうのが、結構これ知らない人が多いんですけど、国内の第1号の認証が富良野演劇工場なんですよ、はい、北海道から始まってるんですよね。でそこからうちも富良野が確か1999年だったかな、でうちが2001年なんで、うちもかなり番手が早い方 で全国的にもね、この富良野はちょっと上川ですけど、空知っていうのが、まあ、うち含めて、まあ、深川、滝川、砂川、美唄全部、ね、ほとんどの劇場が NPO で、ね、指定管理になってるんですよね。
0: そうなんですね。
1: これなんか僕当たり前だと思ってたんですけど、まあ、なんか全国の事例発表とか行った時に、こんな得意な地域って全国的に見てもまれですよっていうのを知りまして、はい、
0: じゃあ市民会館とか劇場の管理とかそういうのは NPO じゃないところが多いんですか？
1: 多いですね。芸術文化財団とか、はい、札幌は、ね、芸術文化財団がやってますし、函館も財団ですし、はい、
0: 今は教育大闇沢子とのね、関わりもあったりして、そうですね、文化活動はすごく盛んですよね。
2: ね、本当に芸術に特化した大学ですから ね、
0: 関わりもありますもん ね、 結構ね。
1: そうですね、はい、まあ、特にやはり音楽コースの、ね、方たちが多いというか、まあ、まあ、もちろんビジネスとか美術の、スポーツの子たちもね、うちに関わってくれることあるんですけど、
0: じゃあそろそろ締めに入っていきますが、どうしましょう、まあ、最後になります。もう PR をたくさんあると思いますけれども、最後に卓越さんから

0: PR をよろしいでしょうか。
1: はい、まずはですね、おかげさまをもちまして、明日2月の21日でですね、浜名湖アート創立25周年を迎えることになりまして、まあ、やはりこうして25年四半世紀を迎えられたっていうのはですね、市民の皆さん、いろいろサポートしてくださるボランティアの方とか、もちろん出演してくださるアーティストの方とか、いろんな団体の方の、まあ、ご支援があってこそのね、25年かなっていうことで、まあ、なんかこう振り返ると非常に、まあ、いろんなことがあったんですけどね、まあ、できるだけ振り返らずに、はい、明日から26年目を、まあ、楽しんでいきたいなと思いますので、今年は、まあ、いろいろ、まあ、ジョインアライブももちろんありますし、はい、いろんなこう25年にかこつけてですね、いろんなことやっていきたいと思ってますんで、はい、ぜひお見知りおきをよろしくお願いします。
2: その都度ね、また皆さんにお伝えすることがありましたらね、はいはい、お伝えしていきたいと思いますのでね、はい、体だけは気をつけてください ね、
3: そうですね、
2: 体あっての
1: ね、本当に体が一番の宝物だなって思いますよね。
2: 体があっての事業ですから、いろいろなイベントの、
1: なんでこういう話の流れになるんですか ね、 いつもね、
2: やっぱりそういう年代になってきたってことですよ、うん、竹内さんも、
1: ね、いや そうですよ、
2: でもね、本当に健康な体があってこその皆さんを楽しませるっていうことができるわけですからね。またね、どんなイベントがあるか楽しみにしていますので ね、
3: そうですね、まあ、25周年イヤーってことで、ね、また来てもらってい
2: やということで、
3: いいですか、
1: はい
3: 今回のゲストは NPO 法人浜名湖アートの竹内恭平さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: そこが知りたい。今回は NPO 法人ハマナスアート竹内恭平さんにハマナスアートの事業内容などについてお聞きしました。この放送は令和8年2月20日に放送したものをお送りしました。
1: 帰りが遅くなった夜、我が家はまだ明かりがついていた。そんなホッとする瞬間、社会への貢献を目指しています。生活と電気の橋渡し、東光電気工業株式会社、電話 22-3456 番、あなたと電気をつなぎます。
2: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りしました。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内です。前年度の音楽文化専攻成績優秀者の中から12名の学生を選抜し、個人技を競う演奏発表会です。開催日は5月31日日曜日、時間は午後3時開演予定。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。入場は無料です。ぜひご来場ください。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催。

岩見沢アールブリュットギャラリー佐藤晴美展開催のご案内です。佐藤晴美さんがこれまでに制作した作品と合わせて絵を描き始めてから現在に至るまでの彼女の心境の変化や創作活動を続けてきた思いを紹介します。開催期間は6月2日火曜日まで。会場は岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館1階岩見沢アールブリュットギャラリー。開館時間午前10時から午後6時、木曜日は午後1時30分から午後6時、休館日は水曜日と祝日の翌日。入館料一般300円、高校大学生210円、中学生以下は無料、障害のある方は無料です。入館の際に障害者手帳などをご提示ください。問い合わせは岩見沢市役所福祉課障害者福祉係、電話番号0126-354112です。岩見沢アールブリュットギャラリー佐藤晴美展開催のご案内です。

令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、訓練は午前9時30分から午前11時50分、展示と体験は午前9時から午後2時まで。会場は岩見沢市北村地区河川防災ステーション。展示と体験は降雨体験、模型製作体験、流水体験、製作展示など様々な展示と体験が行われます。見学は無料となっています。また駐車場は新篠津村運動公園第2サッカー場から会場までをシャトルバスが往復運行します。無料となっていますので、ぜひご利用ください。詳しくはホームページをご覧ください。令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内でした。2026振り抜くりハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、また岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間など、イベントが盛りだくさんとなっています。ぜひご来場ください。問い合わせはフリーヌプリの会、電話番号 090-9512-2727 辻村さんです。2026フリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午後2時から午後5時30分まで。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート 0126-224235 です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道内特殊詐欺被害額は1月から4月で前の年と比べて 1.8 倍となりました。北海道で今年1月から4月に確認された特殊詐欺の被害額は、 SNS を介した投資詐欺と恋愛感情に乗じたロマンス詐欺を含め、前の年の同じ時期と比べて 1.8 倍のおよそ18億7700万円に上ったことが21日北海道警察のまとめで分かりました。比較可能な統計がある2024年以降最も悪かった2025年の上半期をすでに上回りました。警察官を語り、捜査名目で現金などを騙し取る偽警察詐欺は6ヶ月連続で1億円を超え、歯止めがかかっていません。道警の担当者は、電話で話してしまうと詐欺グループのペースで進められるので電話を受けないことが重要と強調しています。変わってニュースです。道内企業の 8.2% が退職代行を経験していました。道内の企業の 8.2% が退職代行を利用した従業員の退職を経験していることが、東京商工リサーチ北海道支社の調査で分かりました。業者からの連絡には弁護士法で禁じられている非弁行為の可能性がある通知も含まれていました。調査は3月31日から先月7日にインターネットで実施し、342社から回答を得ました。このうち代行業者を使った従業員の退職があったと答えた企業は28社でした。代行業者からの通知内容について聞いたところ、回答した20社のうち未払い賃金や残業代の支払い、退職日の交渉など非弁行為の可能性がある通知を受けた企業は9社に上りました。変わってニュースです。北見市は将来の公園用地を大規模売却します。北見市が財政難を受け、将来的に公園を整備するための用地として確保する私有地、公園引き当て地の売却に乗り出します。24箇所合わせておよそ6000平方メートルを候補地に選定しました。公園の整備が進まない中、売却することで財源を確保します。自治体が公園用地をまとまった規模で売却するのは全国的にも珍しいとみられます。公園引き当て地は宅地造成の際、開発面積の 3% 以上の公園や緑地を設けることを義務付けた都市計画法に基づき、開発業者が市に提供した用地です。財政事情などで公園の整備が進まず、多くは未利用の空き家となっています。北見市は町内会などを通じ、候補地がある地元の住民と売却について協議するということです。変わってニュースです。夕張メロンの収穫が始まりました。夕張メロンの収穫作業が21日夕張市内の各農家で始まりました。

で作業を開始しました。メロンの硬さや色づき具合を丁寧に確認しながらおよそ150個を収穫しました。原さんは香りも肉質も大変良い、十分満足して出荷できると話しました。変わってニュースです。札幌ストロベリーフェスが開幕しました。いちごのスイーツや雑貨を集めた札幌ストロベリーフェスティバル2026が21日、札幌市中央区の北海道庁赤レンガ庁舎赤レンガガーデンで開幕しました。入り口前に設けられた高さおよそ2メートルのいちごの巨大オブジェには写真撮影を楽しむ人だかりができました。横浜赤レンガ倉庫で2013年から毎年開かれている人気イベントで、2024年から大阪でも開催され、北海道では初開催です。25日までの会期中に合わせて15店が出店するということです。以上 FM 浜那須スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを道新ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに救急急病当番医のご案内です。5月23日土曜日、内科系の当番医は日の出台1、海老原医院。23日土曜日、内科系の当番医は日の出台1、海老原医院。電話 23-3000 番、 23-3000 番です。23日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北小海病院。23日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北小海病院。電話 32-2188 番、 32-2188 番です。代わって24日日曜日、内科系当番医は五条東11丁目石塚内科医院。24日日曜日、内科系の当番医は五条東11丁目石塚内科医院。電話 22-1718 番、22-1718 番です。24日日曜日、外科系の当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。24日日曜日、外科系の当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。電話 22-1650 番、 22-1650 番です。24日日曜日、小児科系の当番医は大和一条9丁目佐藤キッズクリニック。24日日曜日、小児科系の当番医は大和一条9丁目佐藤キッズクリニック。電話 20-0310 番、 20-0310 番です。診療時間です。土曜日の当番医の診療時間は午後1時から6時まで、土曜日は午後1時から6時まで、日曜は午前9時から午後6時まで、日曜は午前9時から午後6時までです。なお、当番医は変更になる場合があります。市役所に電話またはホームページで確認をお願いします。また夜間急に具合が悪くなったときは十条西3丁目夜間急病センターをご利用ください。診療時間は午後6時から午前0時まで、こちらは土曜、日曜、祝日を問わず診療しています。診療科目は内科、小児科となっていますが、その他の科目についてはご相談ください。夜間急病センター、お問い合わせの電話番号は 25-3000 番、 25-3000 番です。なお、新型コロナウイルス症や季節性インフルエンザ検査の実施していません。また発熱症状がある方で受診を希望する場合は事前に電話連絡をお願いします。救急急病当番医のご案内でした。代わって中小企業など支援施策説明会参加者募集のご案内です。こちらの内容は生産性向上や新事業展開などを後押しするため、経済産業省が措置する各種
補助金制度の概要及び採択事例を紹介します。対象となる方は中小企業、小規模事業者など。日時は6月2日火曜日午後2時から3時45分まで。会場は三条西6丁目空知信用金庫本店です。定員は申し込み順の30人。持ち物として筆記用具をご用意ください。申し込み方法は5月29日金曜日までに申し込みフォームもしくは申し込み書に必要事項を記入し、 E メールまたは持参でお願いします。申し込み書は空知信用金庫本店各支店、岩見沢市商工振興課商工労政係で配布します。お申し込みお問い合わせ先は空知信用金庫地域支援部、電話 22-1171 番、 22-1171 番です。参加料は無料です。中小企業、企業等向け支援施策説明会、参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM 浜那須 Japan 76.1
1: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
2: スマイルアイズのとんでもないと、
3: そうでもないと、
2: 毎週木曜日21時に
3: FM 浜那須の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
3: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。
4: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
5: CCDA 日本コミュニティ放送協会。ラミーラ
0: ー FM 浜那須 Japan 76.1